Życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 10 жніўня.
4: Скандалы, інтрыгі і пазітыўныя вынікі канферэнцыі «Новая Беларусь».
6: Раздзяляем Лукашэнку і народ, раздзяляем Беларусь і Расею, Беларусь будзе вольная, працуем з дэмакратычнымі сіламі. Ну, гэта таксама вынік.
5: У беларускай місіі ва Украіне новая кіраўніца. Што здарылася?
7: На мой погляд, палітык – гэта чалавек, які мае маць прынцыпы.
4: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матулі да пераследу праз Інтэрпал.
8: Мы дамагаемся, каб Інтэрпал больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст не.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
3: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
5: У Варшаве завершилася чарговая конференция «Новая Беларусь», якая сёлета супала з 6-й годовины президентских выборов и початком массовых протестов у нашей краине.
4: Гэтым разом форум запомнился не только официальными промовами и презентациями новых программ, але и вельми живыми спрэчками, да и нават курьезными спробами провокаций.
5: Эмоцийная дискуссия разгорелась на панели «Не шакать, а створать новое в окно махчимостей». Политики Виктор Бабарыка и Павел Латушка по-розному оценили тое, як люди внутри Беларуси глядясь на працу демократичных сил.
4: Бабарыка зазначил, что за размов со своими сябрами у Беларуси бачить им уже просто не цікаво, что отбывается у демсилах. На что Латушка парировал короткой фразой. Я так само размовляю с сябрами внутри Беларуси, у нас розные сябры.
5: Давайте послухаем, як прокомментовал эту размову экс-политвязень и громадский деяж Павел Северынец, які так само выступил на конференции «Новая Беларусь» и с яким пагутару наш коллега, редактор эфиру Еврорадио Змитер Лукашук.
9: Бабарык каже, что у Беларуси людям не цікавое то, что отбывается у демсилах. Латушка лишит на дворот и, мовляв, у него так само есть свои контакты, які кажуть інше. Вы як лишите?
10: Ну, тут я больше на боку Павла Павловича Латушки, хотя сегодня был приемно сдивленный тем, как Виктор Бабарыка размовляет по-белоруску. Это уже плюс, это уже крок наперед. Тому я думаю, что потиху будут сближаться вот эти позиции, и будет меньше спречек про то, наполову пустая шклянка, альбо она наполову полная. Думаю, что тут есть так само плецовка для обмеркования и плецовка для коммуникации и размовы. Потому что по своих кутах вырашать проблемы Беларуси мы ничего не досягнем. Альбо мы будем разом, альбо нас не будет. Такие законы жесткие.
9: Шмат развагаў зараз пра тое, што ўсе гэтыя канферэнцыі, ўсе гэтыя вандроўкі, візіты, сустрэчы, фотачкі прыгожыя на фоне фуршэтаў не толькі не прыносяць ніякай карысці, злуюць беларусаў і лепш бы гэтыя грошы патрацілі на іншыя вырашэнні праблемаў, якія ёсць у звычайных беларусаў. Можа быць, сапраўды так?
10: Глядите, конгресс, альбо конференция «Новой Беларуси» – это один из штаб, який зараз у нас есть. Раз на год беларусы избираются и вырашают, что они будут робить. Яким чином и по плодах это можно оценивать по-разному, але покуль что нема іншей пляцовки. Тому, коли тут збираются сотни людей, коли глядять тысячи, что тут отбывается, это уникальная махчимость, якую треба використовувати. Тому збираться треба, размовлять треба, глядеть на реакцию людей треба, и, ну, это уникальная махчимость для Беларуси. Добро, что он у нас есть. У інших націй, які поняволені, і такого нема.
9: Але ці можна падчас таких конференцій визначить сапраўды, яким чином ми можемо перемогти режим, яким чином нам далі дійнічать, як нам здобувати перемогу, як нам вогуле хоча би змогти згуртуватися і солідаризуватися?
10: Абсолютно можна. От я сьогодні зробив простий тест. Я поспробував спитати, ті готові ми, демократичні сили, до вікна махчимостей, коли от, ну, в осінню, наприклад, воно розпахнеться. Коли ласка, давайте поглядим. Дипломати готові, медіа готові. А бяспека, вайсковая сіла ноль практычна не гатовая. Сацыяльная праца шмат пытанняў не гатова. Вось куды трэба ўкладацца. І мы адразу бачым зрэз, куды трэба ўкладаць намаганні. Пра гэта можна было бясконца казаць на семінарах і лекцыях, але тут мы сабралі асноўны корпус актывістаў і, в прынцыпе, ясна шляхам дэмакратыі, шляхам галасавання высветлілі. Для мяне ўжо тэст ясны. Я ўжо зразумеў, у прынцыпе, ну, в якім накірунку трэба рухацца, што цікавіць людзей, якія нервы. Як што я выйшаў з турмы паўгады толькі, я яшчэ не мог зарыентавацца. Зараз вот за адзін сённяшні дзень пракачаўся вельмі добра. І я думаю, што тут тыя, хто назірае збоку, могуць таксама бачыць, вот канферэнцыя Новай Беларусі, яна задае такі пэўны курс, пэўны трэнд, а што рабіць бліжэйшыя месяцы.
5: Канферэнцыя Новая Беларусь — гэта адзіны штаб, які ў нас ёсць, лічыць Павел Севярынец і называе пляцоўку важнай для нашага грамадства, нават калі нехта з гэтым не пагаджаецца.
4: А такія ёсць. Пакуль удзельнікі спрачаліся, спрабавалі адрэфлексаваць вынікі 6 гадоў барацьбы з рэжымам, прааналізаваць дзейнасць Дэмсіл і акрэсліць план далейшых крокаў, блогер Сергей Пятрухін і яго аднадумцы пікетавалі канферэнцыю пад вокнамі.
5: Нагадаем, што напярэдадні экс-дэпутатка Ганна Канапацкая заклікала ладзіць правакацыі і паабяцала за гэта аддзяку ад камісіі па вяртанні. Ідэя правалілася. Акцыя была нешматлікай, а форум працягнуў сваю працу.
4: А што ў выніку? І ці змянілася нешта пасля папярэдніх канферэнцый?
5: Пра гэта не толькі ў размове з Еўрарадыё распавялі першы дарадца Святлана Ціханоўскай Франак Вячорка і прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Аліса Рыжыченка.
0: Франак, я вернуся да, можа быць, самага галоўнага, таму што гэтая канферэнцыя, ну, гэта як бы было і падвядзенне вынікаў не толькі года папярэдняга, але па вялікаму рахунку хацелі людзі пачуць, можа хтосьці і прамовіць на тэму, а што за ўсе гэтыя 6 гадоў дэмсіламі было зробленае. Ці падводзіліся па выніку такія, выбачайся за тавталогію, вынікі, і як ты адказаў бы на гэтае пытанне?
6: Так, гэта як заканчэнне аднаго палітычнага сезон для нас, пачатак новага. З 21 год такая традыцыя з'явілася, і гэта стала асноўнай палітычнай канферэнцыі, дзе з аднаго боку мы глядзім, дзе стаім, і вызначаем прыярытэт на будучыню. І тут мы падсумавалі вось першы этап кампаніі, напрыклад, круглы стол за нацыянальны дыялог, што Лукашэнку і рэжым трэба змусіць да саступак і змусіць размаўляць з беларусамі. І была добрая прэзентацыя таго, што было дасягнута, параўнанне з іншымі сістэмамі, і гэтую кампанію будзем працягваць. Але, напрыклад, быў вызначаны новы прыярытэт, вельмі добры, гэта тут дарожная карта еўрапейскай інтэграцыі, каб зрабіць яе больш рэалістычнай. І Дмітрый Крук і Бірок паказалі вельмі класную паперу. І была практычная прапанова, каб Еўразвяз стварыў такі інструмент дапамогі беларусам у дэмакратычных пераменах, каб ужо загадзя гэты інструмент быў, калі адкрыецца нейкая новая дынаміка і мы маглі ім карыстацца. Ну, па выніках 5-6 гадоў ўжо столькі сказана, я вам скажу, што там офіс кожны тыдзень публікуе справаздачу, кожны месяц, кожны квартал, кожны год. Кабінет па прадстаўніцтвах падсумоўвае таксама. Гэтых справаздачых шмат. Праблема, што гэтыя справаздачы сухія і звычайна людзі іх не чытаюць. Але ў плане там празрыстасці там дасягнута, можна бясконца пералічаць. І там колькі людзей там індывідуальна выратаваныя, колькі дапамогі для там незалежных медыя правабаронцаў змабілізаваныя. Практычна кожны дзень гэта нейкія такія стратэгічныя рэчы, стратэгічныя камунікацыі і практычныя кейсы. Напрыклад, толькі вось за апошні час там 17 у офісе, напрыклад, 17 кейсаў людзей, калі там яны былі ўратаваныя, ці ад пераследу, ад Інтэрпола, ці яшчэ былі ў нейкай крытычнай сітуацыі. Мы зрабілі, ну, калі так агульна казаць, то як бы створаная сістэма. І мне здаецца, на канферэнцыі яна вось была такая, было бачна і адчувалася, што вось гэтая сістэма, экасістэма палітычных структур, грамадзянскай супольнасці, праваабарончага і там культурнага сектару, яна ўзаемадзейнічае. То бок вось мы перажылі вялікі шок 20-21 года, суперрэпрэсіі, перажылі пачатак вайны, намацалі вось гэтую сістэму, як яна павінна выглядаць, і зараз яна ўжо пачынае функцыянаваць, даваць нейкі плён. Мы трымаем той самы міжнародны ўзровень, той самы ўзровень падтрымкі з боку еўрапейскіх структураў і ресурсної технічної підтримки для організації партнерів. Якби тут я б не сказав, що є якась там динаміка, що ось я там читаю зараз Фейсбуку, этого, там всяких псевдоблогерів, гороблогерів, що там все згублено, Ціхановське все. Ми це чули у 20-му, 21-му, 22-му кожен год, але я бачу, що воно надворот, яно, ми стабілізувалися. І нема ніякого іншого руху, принаймні за останні 10 років, який опинився у подобної ситуації, і історичний, і політичний, який б так довго і на такому узровні тримався. І нам треба гэта так само адзначаць і гэтым ганарыцца. Ось, ну і паглядзіць па заявы, якія учора былі да Дня Салідарнасці, мы не анансавалі адмыслова, нікога не прасілі. Але заявы краіны зрабілі самі.
7: Так.
6: Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Аўстралія. Міністэрства замежных справаў выпусціла афіцыйную заяву з нагоды 9 жніўня 2020 года.
0: Ну не дарэмна, што вы ў Аўстралію лёталі.
6: Ну, ездзілі, мы нават так бы не прасілі, але ўсё роўна гэта паказвае, што ўкраіны зафіксавалі, што для нас гэта прыярытэт. 9 жніўня гэта не толькі пра беларусаў, гэта пра дэмакратыю ў цэлым. І ўчорашнія заявы украінскі міністр Сібіга. Мы не было за 6 гадоў, каб Украіна так выразна абазначыла сваю пазіцыю. Раздзяляем Лукашэнку і народ, раздзяляем Беларусь Расею, Беларусь будзе вольная, працуем з дэмакратычнымі сіламі. Ну, гэта таксама вынік, што Украіна наш, як бы цяпер стратэгічны, галоўны партнёр, сусед, з якой мы разам ведзем барацьбу супраць рэжыму там Пуціна Лукашэнкі, яна так выразна прамаўляе тое, што мы хацелі пачуць апошнія гады.
0: Аліса, эканамічны блок на канферэнцыі.
7: Так.
0: І вы ў дыскусіі таксама ўдзельнічалі з гэтай нагоды, і шмат размоваў мы чулі не адзін раз, не адзін год пра тое. Ну што вы размаўляеце пра нейкую эканоміку, пра нейкую рэформы, якія будзеце рабіць тады, калі там будзе магчымасць, там новая Беларусь, да новай Беларусі яшчэ дамагчыся, трэба невядома, калі гэта будзе. То вот тая дыскусія, якая была цяпер, што яна паказала? Вот мы вярнуліся зноўку да гэтых разборак, трэба, не трэба цяпер нам нейкія праграмы, рэформы і гэтак далей. Ці што, вот ваша бачанне і ваша высновы па выніку гэтай дыскусіі, гэтай канферэнцыі?
7: Ну, слухайце, так, вось, як Франак сказаў, я чула вельмі шмат водгукаў, што менавіта наша панель, яна была такая вельмі змястоўная, было шмат лічбаў паказана, было зразумела, што адбываецца і што мы павінны рабіць далей. Гэта панель была не толькі пра эканоміку, гэта галоўнае, гэта пра тое, як Беларусь можа выглядаць у будучыні. І вось тут галоўнае пазначыць, што то калі мы пазначаем, як яна будзе выглядаць, якую мы павінны стратэгію выбудоўваць, пад гэта мы будуем нашы рэформы. А каб рэформы потом рэалізаваць, нам неабходна пачынаць працаваць ўжо зараз. І, напрыклад, калі я гавару, што я бачу Беларусь з эканомікай ведаў, то я павінна ўжо зараз працаваць з людзьмі, адукаваць людзей, каб людзі мелі магчымасць, мелі дасяг да гэтых тэхналогій, і вучылись з імі працаваць. Каб не адбывалось так, што мы прыйдзем, будзем рабіць эканоміку ведаў, а людзі ў нас не ведаюць, што рабіць з гэтымі ведамі. Вельмі добры прыклад, як я раблю гэта, мая школа Aria AI School, ўжо больш за 200 жанчын там вучыцца, і было вельмі, ведаеце, такая шырая радасць, калі я бачу на канферэнцыі жанчын, якія былі студэнткамі у маёй школе, журналісткі былі палізняволены, якія праходзілі гэтыя курсы, якія былі так удзячны мне за тое, што я даю гэтую магчымасць. І вось гэта той вынік, калі мы ствараем нейкае бачанне таго, як павінна выглядаць, у нас ёсць разуменне, што неабходна для гэтага стварыць. Крок 1, крок 2, крок 3. І вось мы пачынаем рабіць гэтыя крокі, як я, напрыклад. Тое ж самае, што прэзентаваў Дмітрий Крук. Вось гэтую іх велізарнае даследаванне аб неабходнасці стварэння механізма для таго, каб прайшла хутчэй еўраінтэграцыя для Беларусі. І гэта ж таксама зразумела для нашых еўрапейскіх партнёраў, што неабходна рабіць, у якім накірунку неабходна працаваць, на што неабходна накіроўваць грошы, як будзе адбывацца транзіт, ці ёсць у нас праграмы, як будзе выглядаць будучая Беларусь, ці будзем мы такім надзейным партнерам для Еўропы, ці зможам мы нешта прапанаваць Еўропе таксама. Каб Беларусь не выглядала, ведаеце, што вось у нас адзіны шлях толькі ў Еўразвяз, прыміце нас пасля там дэмакратычных зменаў, мы такія нешчасныя, вот нам неабходна дапамога. Не, мы павінны рабіць так, так, каб Еўразвяз быў зацікаўлены ў тым, каб Беларусь была часткай еўрапейскіх краін, таму не толькі таму, што гэта пытанне бяспекі, а таксама таму, што мы з'яўляемся вельмі карыснай часткай гэтай, так? Мы можам даць і прапанаваць нешта еўрапейскаму звязу.
5: Вы слухалі размову з дарадцам Светланы Ціхановскай, Франакам Вячоркам і прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Алісы Рыжыченка.
4: Далей у праграме Еўразум.
5: У беларускай місіі ва ўкраіне новая кіраўніца. Што здарылася?
7: На мой погляд, палітык – гэта чалавек, які мае маць прынцыпы.
4: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матуль да пераследу праз Інтэрпал.
8: Мы дамагаемся, каб Інтэрпол больш пільна правіраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст ці не.
5: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
4: На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ пасля вяртання з Еўракубкаў ледзь выратаваўся ад паразы ў матчы з Баранавічамі. У 17-м туры вышэйшай лігі барысаўчане згулялі ў нічыю 2-2, забіўшы выратавальны гол на апошніх хвілінах. Батэ па-ранейшаму знаходзіцца ў зоне вылету. У каманды і Нафтана па 10 ачкоў. Нафтан тым часам разграміў Арсенал 3-0. З тым жа лікам Славія перамагла Дняпро. Брэсцкая Дынама абыграла Тарпеда Белас 1-0. Віцебск перамог Нёман 1-0, а Мінск на выездзе ўзяў верх над Гомелем 1-0. Матчы МЛ Віцебска і Мінскага Дынама перанесены. Беларускі гандбаліст Артём Каралёк стаў новым капітанам польскага клуба «Кельцы». 30-гадовы спартсмен атрымаў капітанскую павязку перад новым сезонам, змяніўшы на гэтай пасадзе іспанца Алекса Душабаева. Каралёк выступае за «Кельцы» з 2017 года. За гэты час ён 6 разоў станавіўся чэмпіёнам Польшчы. У мінулым сезоне беларуса прызналі найлепшым лінейным чэмпіянату. Пагоня пачала новы сезон з перамогі ў Кубку Польшчы. Беларуская каманда ў першым раўндзе на выездзе ўпэўнена абыграла УКС Лотніска Модлін з лікам 3-0 і выйшла ў наступную стадыю турніру. У другім раўндзе супернікам пагоні стане Бабёр з Тлушча. Для беларускага клуба ў Польшчы гэта другі паўнавартасны сезон пасля прыняцця яго ў Польскую федэрацыю з дазволам гуляць толькі беларусамі. УЕФА выплаціў каля 175 тысяч еўра супрацоўніцы, якую называюць меркаванай каханкай Джані Інфантіна. Пра гэта паведамляе The Telegraph. Выплата была зробленая пасля яе сыходу з арганізацыі ў 2011 годзе. У суму сярод іншага ўвайшла аплата навучання па праграме MBA. Таксама падчас адносін з Інфантіна яе заробак вырас прыкладна на 25 тысяч фунтаў пасля пераводу на кіруючую пасаду. Цяпер УЕФА разглядае магчымасць расследавання дзейнасці Інфантіна за ўсе 16 гадоў яго працы ў арганізацыі. Ліанэль Месі мае намер звярнуцца ў суд супраць аргентынскіх СМІ, якія, на яго думку, парушылі права на прыватнасць яго сям'і падчас развітання з бацькам Хорхе Месі. Пра гэта паведаміў аргентынскі журналіст Франко Сарета ў соцсетцы X. Паводле яго інфармацыі, футбаліст пацвердзіў, што будзе прымаць юрыдычныя меры. Цырымонія развітання з бацькам Месі прайшла 9 жніўня. Пахаванне адбывалася ва ўмовах узмоцненай бяспекі, і паводле шэрагу крыніц на ім прысутнічалі толькі члены сям'і. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўразум.
4: Кадравыя перастаноўкі і гучныя прызначэнні, пра якія абвясцілі на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве, закранулі і адзін з самых складаных кірункаў дзейнасці Дэмсіл – украінскі. Лідарка дэмакратычных сіл Святлана Цьканоўская паведаміла, што місію ў Кіеве ўзначаліць Вольга Зазулінская.
5: Пры гэтым ужо былая кіраўніца місіі Святлана Шацеліна працягне працу ў каардынацыйнай радзе, а вызвеную Зазулінскай пасаду прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльных пытаннях часова заняла Юлія Міцкевіч. Але давайте пагаворым менавіта пра Кіеў.
4: Так, бо Святлана Шацеліна адпрацавала на гэтай пасадзе ўсяго год. З аднаго боку, менавіта за гэты час адбыўся знакавы візіт Святланы Ціхановскай і яе сустрэча з прэзідэнтам Украіны Валадзімірам Зеленскім. Да і сама місія займела ўласнае памяшканне ў Кіеве.
5: Але ёсць і іншы бок. За гэты ж год не было відаць адчувальных зрухаў у вырашэнні праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы ва ўкраіне. Не было знойдзена паразумення ні з нашымі добраахвотнікамі, ні з мясцовымі суполкамі ды ініцыятывамі. І выглядае на то, што ў кіраўніцтве місіі ўзніклі непаразуменні і з самім офісам і кабінетам.
4: А што насамрэч было зроблена за год працы і чаму не атрымалася вырашыць галоўныя праблемы нашых суайчыннікаў ва ўкраіне? Чаму не знайшлі агульную мову з ваярамі і дыаспарай? І галоўнае, што стала прычынай адстаўкі?
5: На гэтае ды іншае пытанне адказвае была кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве Святлана Шацілина.
0: Пытанне, Святлана, давайте адразу, як это кажуць, быка за рогі. І, слухайте, год адпрацавалі падчас вашай кадэнцыі, назовём гэта так. Нарэшце адбыўся візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў і сустрэча на высокім узроўні з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім. Быў там шэраг яшчэ сустрэчаў. Гэтая навіна абляцела ну все СМИ, не только белорусские, украинские, але и заходние. Подчас вашей каденции нареште миссия займела свое помешкание. Был открыты офис и так далее. И вы подаете в отставку. Чому?
7: Таму што, на мой погляд, палітык гэта чалавек, які мае маць прынцыпы. І мае прынцыпы пра тое, што ты або працуй эфектыўна, або, якщо не можаш працаваць эфектыўна, сыходь. Вось таму я і падала в адстаўку. Мне падаецца, што, як я казала, я прыйшла на мінус сёмы поверх, тобто місія была на пэўным узроўні, і за гэты год я паднялась на 5 поверхаў. Я тут сабе нататкі зрабіла, што саме было зроблена. Так, вы абсалютна правы, што місія даклалась да таго, каб візіт прайшоў так, як ён прайшоў на даволі на высокам узроўні. Місія адчынілася да юрэй де факта, дарэчы, я дадам, што місія не адчынялася ў 25-м годзе, яна адчынілася ў 22-м годзе, і памяшканне было тады ў Кавалеўскага пэўны час. Але зараз мы адкрыліся і де юре, і де факто. Потым быў зроблен фундамент, на мой погляд, напрацавання з дыаспарай. Я намагалася паясніць, камунікаваць з дыаспарай, што місія саме як палітычны орган, гэта не ЖЭК і не кружок умелыя ручкі. Гэта палітычны орган, і ён мусіць рабіць пэўныя адвакацыйныя рэчы. Далей пачаўся дыялог з недзяржаўнымі украінскімі структурамі. І з дзяржаўнымі украінскімі структурамі ён пачаўся ліставаннем, і мы пачалі рабіць не толькі фіксаваць, якія праблемы ў нас ёсць, але і даваць пісьмовыя прапановы дзяржаве Украіна, як мы бачым вырашэнне пэўных пытанняў. І акрамя гэта пачалося больш такі фундамент, мне падаецца, быў закладзены на тое, каб прадстаўнікі розных беларускіх дэмакратычных сіл, прыязджаючы ў Кіев, разумелі, што ў іх ёсць свая протаамбасада. Тобто я падала в адстаўку, таму што комплексны падыход як протадзяржаўныя структуры, такія як офісы АПК, маюць супрацоўнічаць са сваім прадстаўніцтвам, вот гэтыя падыходы ў нас выявіліся рознымі, і я ўпёрлася ў патолок, у стэлю. Да. Далей, калі гэта не вырашыць, на мой погляд, эфектыўнасць будзе такая, якая ёсць, а яна мае быць большай.
4: Праблемы беларусаў ва Украіне не вырашаюцца, а калі і вырашаюцца, вельмі марудна. Чаму?
5: Працягваем слухаць размову са Святланай Шацілінай.
0: Вот калі рэальна глядзець на рэчы і на сітуацыю, у якую мы маем. Ўсё ж такі, з аднаго боку, я там чую нават такія спрэчкі і пытанні нам задавалі таксама ў эфіры, што, маўляў, дыаспара, якая беларускія суполкі там і структуры, якія існуюць ва Ўкраіне, яны сцвярджаюць, што тое, чаго яны здолелі дамагчыся, дзеля там вырашэння беларускіх нейкіх праблемаў, гэта іх заслуга. Офіс, офісныя там структуры, кшталту місіі, ўсё астатняе нічога не зрабілі для гэтага, нічога не дамагліся, а хаця бяру цягнуць коўдру на сябе і кажу, што гэта вот мы такія малайцы. С аднаго боку, з другога боку, мы назіраем, і я шмат людзей слухаю і кажуць, а пытанні-то не вырашаюцца праблемы беларускія ва Украіне. Ні дыаспарай мясцовай, ні офісам, ні сустрэчай Зеленскага з Ціханоўскай, ні працай Шаціліна. Так от давайте глядзець на рэчы так, якія яны ёсць. Нічога мы зрабіць са свайго боку не можам. Там у іх ёсць дзе-то там на Банкавай, там дзе яшчэ дзе сваё бачанне, яны з гэтага сыходзяць, ці няма бачання, яны проста не заўважаюць на гэта і ўсё. А што мы там рыпаемся?
7: Не, я з вами у гэтай часткі трохі дадам. Не магу сказаць, што зусім не згодная. Глядзіце, што зрабіла пэўная палітычная структура, я бы рабіла аўдыт. Да? Тобто ты прыходзіш кудысьці і робіш аўдыт. Калі я прыйшла ў місію, мне было складана рабіць аўдыт, у мяне не было ні прымішчэння, ні рахунка, нічаго, ні паперу, у мяне ніхто не ставіў ні там Google дискі або якогось іншага месца, дзе былі бы якісь рэчы, дзе я магла бы зрабіць паглядзець, ага, якія лісты былі направлены, якія адказы атрыманы, што адбываецца ў сітуацыі, напрыклад, у краіне. Што адбываецца ў сітуацыі ў Украіне? Украіна а ў вайне. Вайна была распачата з тэрыторыі Беларусі. Украіна як дзяржава захищае сябе як дзяржаву ад магчымага суагрэсара Рэспублікі Беларусь. Хаця юрыдычна ён такім не назван. Што адбылось за гэтый час? Дзяржава Украіна сказала на палітычным узроўні, што мы гатовыя пераглядзець гэта і ўзяць дэмакратычныя сілы як сторону, з якой мы можам маць справы. Што, на мой погляд, мы маем зрабіць? Мы маем падгатаваць 10-15 нашых аргументаў, чаму украінская дзяржава мае маць с намі справу. Чаму ей трэба, каб беларусы маглі стаць трудавым патэнцыялам? На сёння гэту ідзею ніхто не мала хто падтрымлівае ва Украіне, што беларусы можуць стаць трудавым патэнцыялам. Я вважаю, што не ўсё можна сказаць в эфіре, але з таго, што можна сказаць, беларусы маглі бы стаць такім трудавым патэнцыялам, які бы чётка даў Лукашэнку зразумець, што калі ён не будзе спыняць ту сітуацыю і те рэпрэсіі, ўсё, што адбываецца зараз у Беларусі, яму будзе няма на што жыць паслязаўтра. Тобто ў бізнесе є такая рэч, як ти можеш так падгатавацца да сустрэчы, што твой працівнік не захоча з табой сустракацца. От нам гэта трэба падгатаваць. Нам трэба зразумець, што у нас няма, мы не можам браць колькасцю, мы маем браць якасцю. Мы маем браць якасцю аналітыкі, яку мы даводзім да украінскага боку. Чи ёсць структуры і прыклады беларускіх структур, у якіх капец як зацікавлена Украіна? Ёсць.
5: А што можна сказаць пра стан беларускай дыяспары ва Украіне на сёння і ці абыдзецца яна без беларускай місіі?
11: Працягваем слухаць размову са Святланай Шацілінай.
0: Вожык патрыёт акурат такі пытаецца. Ось вы, Святлана казала падчас канферэнцыі пра неабходнасць One Voice ад беларусаў. Якога прагрэсу атрымалася дасягнуць тут, у гэтым маецца на ўвазе, каб ва Ўкраіне у самой дыаспары з'явіўся гэты войс? Беларуская дыаспара ва Ўкраіне. Яна вот можа падставіць гэты One Voice?
7: Беларуская дыаспара ў Украіне на сёння сегментована. Я зрабіла две такія плённыя сустрэчы з беларускай дыаспары для таго, каб зразумець, якая яна. І калі вы ў мяне запытаеце аналітыку, то я разумею, што ёсць та частка дыаспары, яка падтрымлівае офіс, таму што ў нас няма, вот так склалася, у нас няма іншай Светланы Ціхановскай. І я абсалютна пераконана, што інстытут офіс Светланы Ціхановскай мае існаваць. Ён мае быць напоўнены іншым зместам. Чи разумеюць іншая частка, напрыклад, валанцёрская, там Алена Жаркевич, яна меня пытая, а навошта мне миссия? Чаму палітычная структура мае мяне прадстаўляць? Мне падаецца, што гэта працэс, калі мы маем паяснюваць, што з кожным з валанцёраў палітычныя структуры, офіс, напрыклад, Зеленскага, сустракацца не будзе. Так пабудована палітычная сістэма. І тады і Алёне Жаркевіч, і Алексею Францкевічу трэба, не трэба, не, яны маюць права рабіць так, як яны важаюць за патрэбным. Але мне падаецца, было бы гарна, каб яны разом, місія, вот такі людзі, якія ёсць пэўнымі аўтарытэтамі ў сваіх групах, рызыкнулі зрабіць штосьці супольнае. Рызыкнулі.
0: Вот акурат такі вожык патрыёту дакладняе. Размова не пра офіс, а пра тое, ці могуць гэтыя людзі, ну, маюцца на ўвазе беларусы ўсе розныя, якія жывуць ва Украіне, працаваць адно за адным, без місіі. Ну, вот крытыкуюць місію, кажуць, яна нам не патрэбная. Я ўже не адзін раз гэта чытаў і чуў і ад Алены Жаркевіч, ад узгаданого Алеся Францкевіча, ад іншых людзей. Хорошо, зараз Шатіліна сышла, за Зулінскай, крый Божа, там не атрымалася, і в офісе кажуць, все, закрываем місію, можа, яна і праўда там не патрэбна. Яны змогуць нешта вот аб'яднацца і працаваць разам, ванвойсам такім.
7: Крытыкаваць завжды лёгка, важка прапанаваць. Я за гэты год намагалася, як змагла, таму я кажу, што ў мяне не ўсё ўдалось. Я кажу, што мне не ўдалось, я хацела. І я намагалася пераконаваць розных прадстаўнікоў дыаспары пра тое, што давайце спробуем. Вот у нас ёсць 141-я пастанова. Не акрэма Алексей Францкевіч пра гэта піша, акрэма місія пра гэта піша. А мы пішам аднім лістом ад місіі, таму што мы кажам, што місія мае нас прадстаўляць. У меня была такая ідея фікс, я думала, што мы паспрабуем стаць сільнымі ва Украіне, аб'яднаемся вакол місіі, і тады мы можам сказаць офісу, офіс, а вот наступнага галаву місіі мы будзем абіраць. Нехай гэта будуць, знайдём як. Вот есть там 5 кандидатур. Ты што хочаш, беларуская дыаспара? Як ты бачыш, хто можа цябе прадстаўляць? І тады людзі, калі будуць рабіць выбар, то есть я сабе думаю, калі людзі абіраюць Францкевіча, і ён прадстаўляе іх інтарэсы. Яны задаволены? Калі яны задаволены, у них ёсць разумення, што ён прадстаўляе іх інтарэсы, супер. Жаркевіч, яна прадстаўляе інтарэсы людзей як валанцёр, гэта адно. А калі трэба пра 141-ю пастанову сістэмна, не тачкова вырашаць пытанні, як можна ператнуць мяжу, а вырашаць гэта сістэмна. Каб сістэмна вырашаць, трэба сустракацца не проста з міграцыйнай службай. Трэба разумець, што міграцыйная служба – гэта выканаўчы орган, она выконвае тое, што ёсць. Трэба працаваць з дэпутацкім корпусам. Каб працаваць з дэпутацкім корпусам, дэпутацкі корпус мае зразумець, а які ў вас аргументы, щоб мы змянілі законадаўства? Мы маем зрабіць 150 крокаў, щоб гэта змяніць. Чтобы што? Што нам гэта дасць? То есть мы маем інтэлектуальна прыдумаць і паглядзець на сітуацыю, чым мы дзейсна можам быць карысны Украіне. Ей трэба выжыць. Чи знають, наприклад, Україна, колькі роблять білоруси, які допомагають їй як волонтери? Ні, Україна не знає. Чому волонтери, я там розмовляла з волонтером, чому ви соромитесь про це писати? Ну, це якось так незручно. Я кажу, безпека? Вони кажуть, ні, не безпека. Ну, нам как-то ментально незручно. Так вам ментально незручно, а Україна не розуміє, навошто ви їй потрібні. Чи ми маємо пояснять, наприклад, от у нас останній, коли була по гэтай 141-й постанові, 30-го, здається, числа, була прес-конференція, яку ми дали в Укрінформі. На мой погляд, яна була чудовая. А чому яна была такая цудоўная? Таму што мы аб'ядналіся розныя, з рознымі поглядамі, але ў гэтым пытанні мы сталі one voice. Вот вам прыклад, рэальны, як гэта можа быць.
5: Вы слухалі размову з экс-кіраўніцай місіі дэмакратычных сілаў у Беларусі ва Украіне Святланай Шацілінай.
11: Далей у праграме «Еўразум».
5: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матуль да пераследу праз Інтэрпал.
8: Мы дамагаемся, каб Інтэрпал больш пільна правіраў усе справы, іх публікаваў і паказаў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст не.
11: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
12: Шоу-біз.
11: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Акторы Зендея і Том Холланд зладзілі закрытае вясельнае святкаванне для сваіх блізкіх сяброў і сваякоў. Свята прайшло 4 жніўня ў сапраўдным палацы, у гатэлі «Бівербрук» у англійскім графстве Сурэй. Сужанцы пажаніліся раней сёлета, паведамляе выданне «People» са спасылкай на крыніцу. «Бівербрук» – гэта раскошны загарадны гатэль з 56 нумарамі і люксамі. Маёнтак знаходзіцца недалёка ад Кінгстана-апан-Тэмса, дзе вырас Холланд. Зендея і Холланд пазнаёміліся на здымках першага чалавека-павука ў 2017 годзе, дзе сыгралі Мэры Джэйн і Пітэра Паркера. Іх адносіны публічна пацвердзіліся толькі праз 4 гады пасля чарады чутак, а ў пачатку 2025 года стала вядома пра іх заручыны. Пра вяселля ж доўгі час публічна нічога не расказвалася. У сакавіку гэтага года стыліст Зендея Лоу Коуч заявіў, што цырымонія ўжо адбылася, а сама актрыса з'явілася на Оскары з пярстёнкам, падобным да заручальнага. Афіцыйна ж пра шлюб Холланд распавёў толькі ў чэрвені. Пасля гэтага акцёр некалькі разоў называў Зендею сваёй жонкай. І ў ліпені падчас інтэрв'ю падкасту «Діш» яго спыталі, з кім ён бы хацеў адправіцца на адпачынак у Грэцыю. Цытата «Думаю, з маёй жонкай было б нядрэнна», – сказаў Холланд. Пры гэтым сужанцы па-ранейшаму стараюцца не раскрываць падрабязнасці свайго асабістага жыцця. Філ Коллінз раскрыў падрабязнасці стварэння аднаго са сваіх самых вядомых хітоў «In the Air Tonight». Паводле слоў музыкі, прыкладна 80% тэксту песні ўзнікла імправізавана, калі ён працаваў за фартэпіяна і проста падбіраў словы. Коллінз патлумачыў, што ў многіх выпадках пачынае працу не з гатовага тэксту, а з музычнай ідэі. Словы з'яўляюцца ў працэсе, калі ён спявае пад над гармоніяй і паступова фіксуе ўдалыя фразы. Менавіта так, паводле яго ўспамінаў, стварылася «In the Air Tonight». Значная частка вядомага тэксту не была загадзя напісаная, як завершаны верш. Астатнія матэрыялы ён дапрацоўваў ўжо пасля таго, як асноўная вакальная лінія сфарміравалася. Нагадаем, што «In the Air Tonight» выйшла ў 1981 годзе і стала адным з самых галоўных трэкаў дэбютнага сольнага альбома Коллінза «Face Value». Песня засталася ў канцэртным рэпертуары Коллінза на працягу 10 годзяў і рэгулярна вярталася ў папулярную культуру. У інтэрв'ю жа Коллінз адзначыў, што не ўсе яго працы ствараліся настолькі свабодна. Напрыклад, падчас працы над песняй для анімацыі Діснея «Тарзан», які прынёс яму Оскар, ён мусіў падладжваць тэкст пад сюжэт і канкрэтныя сцэны. І ў такім фармаце музыка патрабавала больш структураванай працы, паколькі кампазіцыя павінна была выконваць функцыю ўнутры фільма. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. 9 жніўня 2020 года тысячы беларусаў выйшлі на вуліцы сваіх гарадоў за простыя і сумленныя рэчы. У адказ улада развязала беспрэцэдэнтны тэрор, які не спыняецца ўжо 6 гадоў.
5: За гэты час праваабаронцы зафіксавалі ашаламляльную лічбу – больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. Гэта арышты, допыты, зламаныя лёсы і самае страшнае – як мінімум 9 смерцяў за кратамі, за якія ніхто так і не панёс адказнасці.
11: Махавік рэпрэсій не абмяжоўваецца толькі тэрыторыі Беларусі. Пашпартны ўказ, пазбаўленне маёмасці, завочныя суды і пераслед сваякоў – рэжым робіць усё, каб дацягнуцца да людзей нават у эміграцыі.
5: Больш за тое, у якасці зброі карнікі спрабуюць выкарыстаць нават міжнародныя структуры, такія як «Інтэрпал».
11: Якія інструменты транснацыянальнага ціску сёння найбольш небяспечныя? Ці працягвае «Інтэрпал» супрацоўнічаць з лукашэнкаўскімі сілавікамі і як беларусам абараніць сябе за мяжой?
5: На гэта ды іншае пытанне Еўрарадыё адказвае дарадца Святлана Ціханоўская па юрыдычных пытаннях Леанід Марозаў. Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» наш суразмоўнік прадставіў даследаванне пра транснацыянальныя рэпрэсіі.
0: пачнем з таго, што спадар Леонід прынёс нам і ўвогуле на канферэнцыі Новай Беларусі была прадстаўлена вось гэта невялічкая брашура, невялічкая брашура, але з вельмі важнымі рэчамі. Яна была пра транснацыянальныя рэпрэсіі і пра Інтэрпол, як ён супрацоўнічае з рэжымам. Ну такі закід адразу на жоўты загаловак, але ты не менш, яно так і ёсць. Давайте пачнем ўвогуле. Прадстаўце вось гэты ваш дакумент, што ён сабой уяўляе і пра што ён?
13: Конечно, і дзякую вялікі за такую магчымасць. Я б хацеў падкрэсліць асабліва сваіх партнераў і калег, таму што, во-першае, у вас Алесь Міхалевіч, мой калега, колькі раз распавядаў пра Інтэрпол і падпісваюць таксама пад гэтым усім. І ён, дарэчы, адзін з удзельнікаў гэтага праекта. Выдатная каманда Белпол, якая нам дапамагла, і выдатная каманда Кіберпартызан. І мне падаецца, калі такая ёсць такое трыо, то тут дрэннай працы не будзе. Мы, да шчасця свайго, знайшлі тых людзей. У нас была цікавасць, а хто ж гэта ўсё робіць, хто гэта людзі, хто гэта беларусы. Мы знайшлі гэтых усіх людзей, іх 11 чалавек з іх здымкамі, маем яшчэ іх перапіскі, таксама дадзеныя кантактныя. Мы іх усе не публікавалі, але герою гэтых, так мовіць, показалі. І в тым ліку показалі, як яны преследуюць беларусу у розных краінах. Я казав учора таксама на конференції на Беларусі, що апошній випадок був нават в Аргентині, да, це була Італія, Польща, де так само був на судах. До речі, вельми цікаво поглядіть, як на це робить. Коли у 20-21, може 22-му годі вони не соромилися, уживали політичні артикули, після стало зрозуміло, що це не працює, і зараз вони працюють з економічними наркотичными артикулами. И мы тут, до речи, подкресливаем и для Интерпола так само, что это все политичные кейсы. И зараз мы размовляем со своими коллегами европейскими, как они дослали эту справоздачу у Лион и показали на самом деле, как складывается справа. Так.
0: И тут две основные частки в этом документе. Спочатку вы разглядаете в огуле, говорите про масштаб транснациональной репрессии, масштаб политичного мотивованного переследу. И другая частка, присвеченная ось менавіта той проблеме Интерпол. Вот як праз яго режим спрабуе людей достать. Тому с чего почнем? С якой частки?
13: С любой, якой вам больше цікавей.
0: Ну давайте цікавыя абедзве частки, але давайте, может быть, все одно, як ёсць, так вот по парадку и почнем. Все ж таки про масштаб политично мотивованого переследу. Ще, здається, год тому, коли не помиляюся, ми раптовно почули фразу, аж навіть сківіця відвісла, коли сказали, ну, репресії вийшли на плато. Уже навіть більш за год, як живе гэтая фраза. Як там з цим плато відчувається?
13: Мені подається, що, звісно, ситуація стала горш. Ну, давайте улічим справжні лічби, що до этого зараз ми маємо амаль що тисячу політзняволених з умови того, скільки людей вже депортували ці зараз на волі внутрі Білорусі. Але лічба застаецца такая ж. І правабаронцы, і правабаронцы Центр Вясна дагэтуль штомесяц публікуюць дадзеныя пра схаваныя рэпрэсіі. Мы таксама пра іх кажам, што не ўсе людзі зараз можуць сказаць, што яны былі палітычна асуджаныя, і я наведаю некалькі таких таксама, і знаходзяцца зараз у Беларусі. Гэта адзін момант з кропкі погляду, што робіцца ўнутры. Але наступны, напрыклад, наш рэпорт мы будзем рабіць про тих людей, яких затримали на межі, які верталися. Ми так само не ведемо, скільки тих людей. І про цю видатну так само в косках комісію по вертанню. Так само буде цікаво поглядіти, хто туди виходить, і скільки людей не затримали, далі їм кримінальні артикули. А що тичеться з людьми, які з'їхали і зараз знаходяться за межою, ну, я так само і на конференції на Білорусі казав, що у мене з практики, ми займаємося цією темою год, крыху більше, уже 17 кейсів. Це різні країни, 17 кейсов, где людей смогли достать. Зрозуміло, что больше из нас живе в Европе, в безопасном месте, але мы тут так само подкресливаем про людей, которые находятся в Грузии, которые находятся в Армении, которые находятся в Соединенных Штатах так само. Коли памятите Анатолия Бакуна кейс. У Злучених Штатах був, і я так само був там свідкою на американському суді з Біблією, з усіми справами. І було вельми цікаво розповісти, що в Білорусі відбувається, і чому суд повинен повірити моїм словам, як Дарасі Тихановській. До речі, так само було цікаво, що вони акцептнули нашу мою позицію, навіть політичну, і прийняли мої свідки. Тому кожен раз ми розповідаємо, що вони заховалися, і это такая, ну, как бы, не то, что параллельная, але все темы связаны. И тема международной обороны в Польше связанная с этим так само. И это, мне подается, миссия, эти задачи, вот им лику моя, и демократичных сил расповесить, что ничего не изменилось. Мы разумеем эту тактику режима Лукашенко, что он ожидает вот это все сховать под канапу и начать разбавлять с Европой, давайте перелезнем эту сторонку. Але я буду спробовать зарабить со своего боку и своей командой так само, как бы это не отбылось.
0: Ну, то бок, умовно кажучи, вы тут перелічиваете, кольки было затриманняў по политично мотивованных подставах. У вас тут идет там 20-м годе, 21-й, 24-й, 25-й, и вот до червеня 26-го года не меньше за 500 человек подверглися криминальному переследу. И вот тут есть такой график, то бок плато тут ніякага не назирается.
13: На жаль, не. И отбывается масштаб репрессий. И это не только у нашей справоздачи, у Айсанца, у Белпола, он так само публикует, что отбывается. Это дотично белорусу, коли мы кажем. Ніякого плато там нема, и я его не бачу, як бы не проглядаюсь. А я веду, что некоторые политики в вашей студии тут размовляют, что пора размовлять уже с кимсти, потому что уже застой, может быть, как я называю эту справу. Я за этим, конечно, безумно не сгоден. И в том лику повеличилась колькость таких затриманов не только для белорусов. Мы же ведаем кейсы и затриманных украинцев, как минимум, насколько я зараз памятаю, семьи, мы с Вольгой Зулинской теми, пока мы працавали. Мы так само памятаем про рейских партизан и справого юна, там сотни кейсов, это про каких мы ведаем только. Мы так само ведаем про замежных громадян, может быть, почули, что был громадян Франции затриманы, по-моему, Гомеле, здесь такое. Это только публичные кейсы, а их довольно шмат. Когда мы, конечно, встречаемся с партнерами, с американскими, европейскими, мы расповедаем про это масштаб на Саврич. И ничего там не изменилось, на жаль.
11: Протягиваем слухать размову с дарацем Светланой Тихановской по юридичных питаниях Леонидом Морозовым.
0: Коли казать все-таки про вот Интерпол и издивление, чому он до этого часу супрацовничая с режимом Лукашенко и допомагая, ну, фактично допомагая, там, хочучи, не хочучи, але переследовать оппонентов режима.
13: Мы разумеем, что Интерпол працует не только с политическими справами. Есть, на самом деле, криминальники, которых и до этого выдают в Беларусь. Мы домагаемся, как Интерпол больше пильно проверял все справы, их публиковал и показывал, что это за справа на самом деле. Есть там политичный контакт. Так ты не. А моя справа, где моя команда будет показать, где есть политичные кейсы, где не. Тут я выдатно разумею, что Организация Объединенных Наций, те самые Интерпол, не могут выключить Беларусь. И не будут это робить. И мы не ставим такой меты, на самом деле. Мы кажем, чтобы эта организация працавала под тем правилам, как она себе написала. В этом репорте мы и пишем про артикул 3. Там довольно прямо написано, что такие кейсы, эти такие запыты не могут робиться по политичных обставинах. То, что эти кейсы были, когда вы уважливо слухали панель на конференции Новой Беларуси, Олег Михайлович рассказал, и он больше что не из первых был уже, сколько там год тому назад, с прецеденту. А зараз просто так справа такая, что десятки, эти сотни тысяч белорусов съехали, и мы их не ведаем. То бок мы их не физически не ведаем, когда это не медийная персона, это не политик, такие активные які побачено у медіа. Ми звичайних людей не ведаємо. І всі кейси, які у мене зараз відбуваються, на жаль, я їх дотепер не ведаю, цих людей. І не пишуть, коли в офіс з просьбою допомогти, і не можуть навіть не те, що рекомендацію, спослатися на когось, я там ведаю когось, щоб мене там перевірили. Тому що, звичайно, я зроблю, і моя команда, ми верифікуємо людей. На самом деле, они являются белорусами, те, что еще. Ну, из цікавого, я думаю, что мы размовляли уже с вами на конференции «Новой Беларуси», когда мы верификуем людей, то я проверяю пашпорты, какие-то документы, и дивным моментом, каким-то чином, бывают упадки, когда в Грузии Беларуси заявляются за двумя пашпортами. Вот такой выпадок.
0: Звичайный пашпорт и пашпорт прикрытия.
13: Так, и тогда мы разумеем, так удивляемся, усмехаемся, что откуда же такие взяли. Белорусы разумеют. Ну, то бок это белорусский контекст, так? Когда вы, например, российцы, и вы разумеете, что у вас может быть замежный паспорт, так и у них внутренний, а в Беларуси такое немогчимо. И, конечно, зрозумело, на во что они это зарубят. Ожидают поглядеть, как працует система, как ее сломать, и шмат чего.
0: Вось, то бок они адмыслово накировывают людей, умовно, куда-нибудь в Грузию, яны адтуль звязываюцца з вами, каб вы там вот і падаюць іх адначасова у вышук праз Інтэрпол.
13: Яны просяць праверыць іх, ці можна так зрабіць спачатку, і калі мы прабіваем першае, што я запытываюсь, там скан паспарта, ці якісь дакументы, далей пачынаюць паштурхоўваць, што нам не рабіць, куды ісці, як пайсці в амбасаду, з кім паразмаўляць у Грузіі, куды дыяспору паехаць, ці штось яшчэ такое. Давілі мы спецыфічныя пытанні, якія звычайна чалавека не турбуюць. Гэта адзін момант, напрыклад, такі. А другі момант, я не ведаю на што, але ёсць выпадкі, калі беларусы дасылаюць фейкавыя дакументы, або арышты, напрыклад. Тому што я ж працую юрыстамі, і у мяне каманда юрыстаў, і мы з маімі калегамі з Белполам таксама працуем. Мы разумеем, што так дакументы не выглядаюць. Яны можа быць зроблены ў чаце GPT, я не ведаю. І мы заволі усміхаемся. Але справядлівасці кажучы, гэта так, некалькі адсоткаў можа быць такіх кейсаў, не даволі шмат. Большасць людзей дагэтуль з'яўляюцца выдатнымі беларусамі.
0: Ёсць у вас, ну вот давайте уже больше подрабязна яшчэ раз пройдземся по сітуацыі вышуку, там ці спроба дацягнуцца да апанентаў рэжымам праз Інтэрпол. Вы пішаце: без чырвонага апавяшчэння, як Беларусь дамагаецца затрыманняў і экстрадыцыі па ўсім свеце. То бок, давайте для тых, хто ўвогуле не ў курсе ўсіх гэтых спраў, што за чырвонае апавяшчэнне? Як яго абыходзіць? Што значыць без чырвонага апавяшчэння?
13: У сістэме Інтэрпол было, давайте, может быть, без деталей, калі насамрэч, калі што, каб зразумела было больш нашым слухачам і слухачкам. Інтэрпол ці Беларусь можа напісаць, беларускі Інтэрпол можа адправіць у Ліён, у штаб-квартыру такую red notice, такую картку, дзе пішуць, за што затрымаць чалавека, дзе і каб яго выслалі да Беларусі. Гэта адзін механізм. І наступны механізм, якім карыстаюцца, яны могуць гэты ліст, гэты зварот пісаць не в Інтэрпол, а ў канкрэтную краіну. І тады эта краіна можа запытацца ў Інтэрпол, можа не запытацца, а можа самастойна вырашыць. Напрыклад, апошні кейс быў, не памятаю, в Аргентыні і в Італіі. І тады мы страчваем гэту магчымасць зразумець, а колькі такіх скаргаў ці такіх зваротаў было. І пра гэта я казаў вам дагэтуль, калі вы публікуеце ў сацыяльных сетках, куды вы едзеце, на адпачынак ці куды заўгодна. Гэтым, канешне, карыстаюцца на спецслужбы, яны разумеюць, куды трэба звярнуцца канкрэтна, умоўна там в Арменію. Мы разумеем, што ў Арменію зараз у нас не было выпадкаў, калі людзей дэпартавалі, таму што там зараз дэмакратычная структура ці ўлада, з якімі мы працуем. Такіх выпадкаў няма. Але на 99%, калі ўсё крымінальная справа, і вы паліціце ў Арменію, Ерэван вас затрымаюць на мяжы, вас не выдадуць, вас з вамі будуць размаўляць, што за артыкул, там хоча за ўсё падключымся мы, і вам дадуць права ўехаць у Ерэван. І тут уступаюць наступны момант, вам трэба будзе чакаць дазвол ад мясцовай пракуратуры, каб вам выехаць. Вось яны глядзяць, куды людзі больш за ўсё едуць. Ну, то бок не нельга ехаць праз Дубай. Мы размаўляем пра колькі разоў выдатны, можа быць, горад. Я быў, мне не вельмі, ну, бог з ім. Нельга ехаць. Тут мы разумеем, што ў нас з Дубаем няма, напрыклад, візаў. То бок, калі мы працуем з дэмакратычнымі краінамі, мы разумеем, што чалавека не могуць вытащыць, умоўна, з зоны дьюти-фры, так, такой памежнай, і там прывесці, вот, як я не ведаю, у там аддзел паліцыі, што ж такое. Я завсёды такі прыклад правожу, мне падаецца, што яго забылі. Кейс Насці Рыбкі, памятаеце, год 10 быў такое, калі вытащылі з Шрэмецева, памятаю, аэропорт,

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація. Белорусская Радио Рация пропонує.
1: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година в Польше, девятая в Беларуси.
3: Мінск актывізаваў выкарыстанне Інтэрпола для палітычнага пераследу, кажа дарадца Ціханоўскай. Краўцоў завершыў выкананне абавязкаў сакратара каардынацыйнай рады. Расія хоча далучыць Беларусь да праекту з Пакістанам.
2: З навінамі Анна Шайковская.
3: Беларускі кіраўны рэжым актывізаваў спробы выкарыстаць міжнародную арганізацыю крымінальнай паліцыі Інтэрполу для палітычнага пераследу сваіх апанентаў, заявіў дарадца дэмакратычнага лідара Светланы Ціханоўскай у прававых пытаннях Леаніда Марозаў на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве 9 жніўня. Ён шукае людзей, калі ў 20-м годзе ён немоцна прыдумляў абставіны, а просто пісаў палітычныя артыкулы, то пасля 2024 года ўлады пачалі ўжываць эканамічныя і наркатычныя артыкулы. Гэта вельмі цяжка растлумачыць нашым міжнародным партнёрам судам, паведаміў Марозаў. Я быў сведкам у польскім судзе ў Познані, быў сведкам у амерыканскім судзе і распавядаў, што Беларусь небяспечная краіна для дэпартацыі. Іван Краўцоў завершыў выкананне абавязкаў сакратара каардынацыйнай рады, паведаміла прэс-служба каардынацыйнай рады. Гэта адбылося ў сувязі з тым, што ён аднавіў свой мандат дэлегата. Падрабязнасці не прыводзяцца. У адпаведнасці са статутам каардынацыйнай рады пасада сакратара не сумяшчальная з дэлегацкім мандатам, тлумачыцца ў рэлізе. Да абрання новага сакратара абавязкі кіраўніка сакратарыяту часова будзе выконваць Яўген Караулаў з фракцыі «Наступ», да якой таксама належыць Краўцоў. Расія і Пакістан працуюць над запускам першага грузавога чыгуначнага маршруту, заявіў расійскі пасол у Пакістане Альберт Хораў. Паводле яго распрацоўваецца праект маршруту «Масква-Фейсалабад» і «Масква-Карачы» у абодвух кірунках. Таксама прапрацоўваецца магчымасць падключэння да праекту беларускага боку. Паводле Хорава, з прычыны абвастрэння геапалітычнай напружанасці ў рэгіёне рэалізацыя праекта неаднаразова адкладалася. Спікер не канкрэтызаваў, якім чынам Беларусь, якая знаходзіцца на захад ад Расіі, і тым больш Пакістана, будзе ўцягнута ў гэты працэс. Імаверна, гаворка ідзе пра тое, што Мінск будзе фармаваць вагоны з грузамі, якія ў Расію будуць перачаплівацца на цягнікі, што накіроўваецца ў Пакістан, піша позірк. За тыдзень у Беларусь па безвізе уехала больш за 7300 грамадзян еўрапейскіх краін. З 3 па 9 жніўня ў безвізавым парадку Беларусь наведалі амаль 7,5 тысячы жыхароў еўрапейскіх краін, сведчыць аналіз дадзеных дзяржпагранкамітэта. Пераважную колькасць наведвальнікаў склалі грамадзяне Літвы, Латвіі, Польшчы. 30 ліпеня міністр унутраных справ у Латвіі Яніс Домбрава заклікаў суайчыннікаў устрымлівацца ад паездак у Беларусь праз міграцыйную гібрыдную вайну. Замежжа. Прынамсі 132 асобы загінулі ў выніку землятрусу ў заходняй Калумбіі. Прэзідэнт Абелярда де ла Эспрыэля паведаміў, што ў горадзе Калі 700 чалавек атрымалі раненні, а 188 прапалі без вестак. Стыхійнае бедства таксама нанесла значную шкоду гістарычнаму храму. Землятрус перапыніў імшу і абваліў вежу кафедральнага сабора ў Манісалесе. У панеделок раніца і па мясцовым часе ў заходняй частцы Калумбіі адбыўся землятрус магнітудай 7,4 бала. Калумбійская геалагічная служба паведаміла, што да вечара панеделка было зарэгістравана 47 афтэршокаў, самы моцны з якіх меў магнітуду 4,8. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце rancia.com ды ў наших сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сьогодні у польсько-білоруським Поміжжі невелика облачність з проясненнями, але все ж таки можуть виступити короткочасові дожди. Вечір уміраний, від 3 до 6 метрів за секунду, тиск ніжей за норму. Температура повітря днем від 20 до 24 градусів.
0: Раніца з рацією.
2: Прийшла вже 3 година раніці з рацією і припомню, що сьогодні маємо 11 жнівня, а разом з вами Андрій Щепанюк. А у гэтай гадзіне, ўжо праз некалькі хвілін, запрашу вас на сустрэчу з нашым другім сённяшнім гостем. І, зразумела, будуць таксама інфармацыі са спорту. Заставайцеся разам з намі з беларускім Радіо Рацыя.
4: Ласто.

0: Dwie chwiliny zostaются do połowy na dziewiątej u Polski i połowy na dziesiątej u Białorusi. I te już dwie chwiliny zostaются do tego, kap spotkać się z Jurasiem Dziuszałkom i nowinami sportu. To może jeszcze wypełnim ich informacjami pra nadworje. Сегодня у нашим помежжи невеликая облачность, а днем треба сподеваться короткочасовых дождей. Вечер мае быть умеренный от 3 до 6 метров за секунду, чиск ниже за норму. Температура по ветра днем у Белостоку 20-22 градуса, в огородне 20-21 градусов. У Бельску Подражским гайнауцы 21-22 градуса, а у Берощи от 22 до 24 градусов. Вечером мая быть ясно. Температура по ветра от 13 до 19 градусов. Ночью невеликая облачность и температура, ну, поглядите, довольно уже низкая, 10-13 градусов, а еще недавно nawet noczu było około 20, a nawet i bolj za 20 gradusów. Ale nie zabywajmy, że to w następnym tydni heta już na dworze ma je wiernuca. Ale wiertajmy się jeszcze do tego, że czeka je nas hetaj noczy, wiecier będzie lochki, cisk niżej za normą. Zautra tak sama niewielika w oblaczność i temperatura 20 do 22 gradusów. No i woś doczekali się my już amal 8.30, a heta czas, jaki oddajem Jurasiu Dziaszuku.
1: Спорт Експрес. Головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрась Дяшук. У ближайші хвилини довідаємося про опошні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Білорусь заховала за собою 44-те місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА. У зводній таблиці білоруси по-ранішому мають у своїм активі 8,208 бала. На тим тижні білоруські команди не набрали рейтингових очков, потерпівши пораз у перших матчах кваліфікації Ліги конференції. Мінська «Динамо» заступила португальській «Бразі» з ліком 0-1, а вітебський «МЛ» з таким же виніком проіграв «Борацу» з «Баня Лука». Поєдинки в отказ пройдуть з 13 жнівня. Для боснійського клуба гетая гульня стане 50-м виступом у його міжнародної кар'єри. З 1975 года «Борац» пройшов през такі турніри, як Кубок уладальників кубков 6 зустріч, Кубок Мітропи 2, Ліга чемпіонів 10, Ліга Європи 10 і Ліга конференції 21 зустріча. Гульня відбудеться у венгерському Міжиківежді, початок у 20:00 білоруського часу. У понеділок 10 жнівня у вищій лізі чемпіонату Білорусі по футболі офіційно закрилося літнє трансферне окно. Звертаємо увагу, що клуби ще місяць можуть підписувати і заявляти свободних агентів. На даний момент у чемпіонаті Білорусі виступають 95 легіонерів. Більш за все серед їх російських гульців – 37 чоловік. Серед лідерів по кількості легіонерів так само нігерійці – 8 гульців, українці і івуарійці – по 6. Учора були згуляні остатні матчі 19-го тура першої ліги чемпіонату Білорусі по футболі. З цікавих виніків відзначим перемогу Астравця у столиці з ліком 2-1 над дублем Мінська, перемогу Слоніма над гомельським Паперпрамом з ліком 3-1, перемогу з ліком 2-0 Сморгоні над дублем Борисовського Бате, Денічию 0-0 поміж Пінською хвалею і столичним Юні Ікслабс. У матчі 15-го тура регіонального етапу Мінського дивізіону другої ліги чемпіонату Білорусі по футболі Крумкачі перемогли Туркспор з ліком 4-0. Таким чином команда датерміново стала чемпіоном Мінського дивізіону і вийшла у фінальний республіканський етап другої ліги. Клубу вдалося досягнути цього за 3 тури до закінчення регіонального етапу 3-го по силі дивізіону. Цей трофей став першим у історії Крумкачів. Як стало відомо болгарському виданню «Телеграф», за 23-годовим білоруським голкіпером ЦСКА Федором Лаповуховим сочить клуб німецької Бундесліги. Означається, вірогодно, що говорка йде про Майнц. Німецький клуб має намір уважливо сочити за Лаповуховим до кінця сезону, після чого прийме рішення про можливу пропонову ЦСКА. Софійський клуб не планує розставатися з брамником, якого набив у початку 2025 року за 500 тисяч євро. Тепер «Трансфермаркт» оцінює Лаповухова у 2 мільйони євро у 4 рази вищий суми, якою заплатив клуб. При гэтым магчымая прапанова па гульцу, як адзначае крыніца, павінна перавысіць 2 мільёны еўра. У бягучым сезоне Лапалухаў правёў 4 матчы ў чэмпіянаце Балгарыі, прапусціў 3 мячы і 2 разы згуляў на 0. У кваліфікацыі Лігі Еўропы беларус прыняў удзел у 4 сустрэчах, 3 з якіх завяршыў без прапушчаных галоў. Усяго ў гэтых матчах ён прапусціў 2 мячы і аддаў адну выніковую перадачу. 18-гадовы беларускі паўабаронца Эрык Міканович падпісаў новы контракт з варшаўскай легіяй. Пагадненне разлічана да канца сезона 2029-30 гадоў. Раней ён увайшоў у лік легіянераў, якія трэніруюцца з першай камандай. У адным з летніх спарынгаў галявы пас беларуса дапамог легіі абгуляць другую каманду мюнхенскай Баварыі з лікам 2-0. У сістэме клуба з Варшавы беларус знаходзіцца з 14 год. Ён гуляў у другім складзе, за які правёў 17 сустрэч, вызначыўся адным голам і 4 асістамі. У складзе каманды да 19 гадоў тройчы станавіўся чэмпіёнам Польшчы, а таксама гуляў у юнацкай лізе УЕФА, дзе каманда дайшла да 1/8 фіналу. Таксама ўраджэнец Гародні выступаў за зборныя Беларусі да 17 і да 19 гадоў, за якія правёў 14 матчаў і забіў 3 галы. Крыху статыстыкі з беларускага футбола. Абаронца Гомеля Георгій Кукушкін, які ў 17-м туры забіў у сваю браму ў матчы супраць Мінска, дапамог камандзе зраўняцца з мазырскай Славіяй па колькасці аўтагалоў у чэмпіянаце Беларусі. За час выступлення ў вышэйшай лізе футбалісты Гомеля забівалі мяч у сваю браму 25 разоў, столькі ж на рахунку гульцоў Славіі. Далей у рэйтынгу ідуць Мінск 24 аўтагалы, Дняпро і Нёман па 21, Берасцейская Дынама і Шахцёр па 20. У гэтым жа матчы 36-гадовы брамнік Мінска Александр Гутар правёў 450-ы матч на вышэйшым узроўні. Ён стаў першым беларускім брамнікам, які дасягнуў гэтай адзнакі. У яго актыве 450 матчаў на вышэйшым узроўні з улікам сустрэч у чэмпіянатах, кубках і суперкубках Беларусі, еўракубках, а таксама за асноўную, моладзевую і алімпійскую зборныя Беларусі. Акрамя таго, 183 з гэтых матчаў галкіпер завершыў без прапушчаных мячоў, што таксама з'яўляецца найлепшым паказчыкам сярод беларускіх брамнікаў. Па колькасці матчаў на вышэйшым узроўні за Гутарам ідуць Уладзімір Бушма 423, Юрый Жаўноў 414, Александр Суліма 389 і Андрэй Гарбуноў 377 матчаў. Юрка Світ Аблспорт упершыню стаў чэмпіёнам Беларусі па пляжным футболе. У маладэчні ў фінале 19-га чэмпіянату краіны каманда перамагла футбалістаў Шчучына з лікам 6-2. У матчы за бронзавыя ўзнагароды Магілёўскі цэнтр алімпійскага рэзерву абыграў Брэст-Волгу з лікам 3-1. Нагадаем, у мінулым сезоне залатыя медалі чэмпіянату Беларусі ўпершыню заваявалі спартоўцы ПФК Мінск, якія таксама перамаглі ў фінале Шчучын з лікам 4-3. Беларускі гандбаліст Арцём Каралёк будзе капітанам кельцаў у маючым адбыцца сезоне чэмпіяната Польшчы, паведамляе прэс-служба клуба. Раней капітанскую павязку насіў гулец з Іспаніі Алекс Душабаяў. Нагадаем, што 30-гадовы беларускі лінейны выступае за кельцы з восені 2017 года. За гэты час ён выйграў чэмпіянат Польшчы ўжо 6 разоў, а па выніках мінулага сезона быў прызнаны лепшым на пазіцыі лінейнага ў чэмпіянаце і стаў прадстаўніком кельцаў сярод лаўрэатаў. Адзначым, што тады каманда Беларуса стала ўладальнікам залатых медалёў Суперлігі. 10 снежня былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапу Кубка Салея па хакеі. Гарадзенскі Нёман перамог Брэст з лікам 4-2. Менскае юнацтва ў авертайме здабыла перамогу над Дынама Маладэчна з лікам 4-3. З такім самым лікам 4-3 і таксама ў авертайме салігорскі Шахцёр здабыў у Баранавічах перамогу над мясцовым Авіятарам. 25-гадовы беларускі хакейны форвард Яўген Аксінцюк стаў гульцом Блумінгтон Бізон з ЕЦХЛ. У мінулым сезоне Аксінцюк правёў 6 гульняў у экстралізе за менскае юнацтва і адзначыўся 4 ачкамі. У 2020 годзе ён быў абраны Даласам на драфце НХЛ пад агульным 162-м нумарам. У 2023 годзе ў складзе Арлана ён стаў чэмпіёнам Казахстана. Беларускі хакейны нападаючы Іван Рыбчык працягне кар'еру ў фінскай лізе Местіс, другім па сіле дывізіёне краіны. 32-гадовы форвард стаў гульцом каманды ФПС. Па ходзе мінулага сезона Рыбчык ужо паспеў выступіць за 2 клубы. Спачатку ён правёў 6 матчаў за польскі Загрэмбе, набраўшы 1 ачко, а пасля чаго перайшоў у венгерскі Дунай Вараж. У складзе венгерскай каманды форвард згуляў 24 матчы ў Эрсте Ліга і набраў 15 ачкоў. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а в развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях, радыёрацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Рация без межаў.
2: Ваўкавыск, Скідзель, Камянец, Бельск-Падляскі.
1: Радио Рация.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 11 жнівня. У такі ж день 1909-го у першиню був передадзены сигнал СОС. Американскі параход Арапаоя на шляху з Нью-Йорка у Джексонвіль стратіў ход і пачаў дрейфаваць. Сигнал быў прыняты станцыяй аб'яднанай кампаніі бяздротавага телефона на востраве Хаттерас у паўночнай Караліне і перанакіраваны ў офіс параходнай кампаніі. Існуе распаўсюджаная памылка, што ў першыню ў гісторыі сигнал СОС быў пададзены з Тытаніка ў ноч на 15 красавіка 1912. Аднак той выпадак быў восьмым па ліку.
1: Нагоднік.
2: 11 жніўня 1922 у якасці слоў гімна Нямеччыны быў зацверджаны першы куплет вершаў «Deutschland, Deutschland, über alles», напісаных у 1848 годзе прафесарам Аўгустам Генрыхам Гофманам фон Фалерслебенам. Музыкай гімна стала мелодыя, напісаная Йозефам Гайднам у 1797 годзе як гімн Аўстрыйскай імперыі. Пасля Другой сусветнай вайны гімн быў адменены, але ў 50-м годзе зноў адноўлены са словамі трэцяга куплета. Цяпер гэта гімн аб'яднанай Нямеччыны.
1: Нагоднік.
2: 11 жніўня 1984-га прэзідэнт ЗША Рональд Рэйган, правяраючы мікрафон перад прэс-канферэнцыяй і не ведаючы, што ён уключаны, заявіў на ўсю краіну: «Дарагія амерыканцы, я рады паведаміць вам, што толькі што падпісаў указ аб аб'яўленні Расіі паза законам на вечныя часы. Бамбаванне пачнецца праз 5 хвілін». Жарт Рэйган стаў здабыткам шырокай грамадскасці, і афіцыйная рэакцыя СССР была досыць рэзкай.
1: Нагоднік.

можа ляцець. Можа лепшы не трэба. І блакітнае не

0: бачим. Публіцистика «Де інтерв'ю» на Радіо Рація.
1: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гость нашої програми – Максим Вінярський. Былий політв'язень, активіст громадської кампанії «Європейська Білорусь», якого влади Білорусі вивезли з країни 11 вересня 2025 року. Максим був засуджений на 5 років позбавлення волі у колонії в умовах узмоцненого режиму. Амаль увесь термін він відбув. Сьогодні у програмі поговоримо з ним про зняволення, висилку з країни, репресії, про білоруську демократичну супольність і політичну ситуацію. Добрий день, господар Максим.
2: День добрий.
1: Як ви часто були у ШИЗА, подвергалися ви там катуванням, що ви саме тяжке там було пережити?
2: Ну, саме тяжке у зняволенні – це немогчимість нормально зв'язатися з своїми свояками, довідатися, як там твоя сім'я. Ось. Ну, знову ж, там є такий момент, як агульний недохоп інформації, бо інформації в колонії вельми мало. Але цей недохоп, він ще й, скажу, коли цей недохоп інформації про твоїх родних, коли там тобі не дають дзвінки, коли перестають ходити листи, так званий інкомунікада створається, ну, робиться ще тяжей. Ось. Ну, але ж зусім це все можна одолець, коли ти розумієш, що відбувається, коли ти розумієш, для чого це відбувається, ну, і коли ти розумієш, що ти не один, що ти просто не маєш права розтекшися тут лужиною, а повинен удавати приклад того, як живе чоловік, який ведає, що він мав рацію, а ти їх трохи сюди закрив, этой рации не имели.
1: А насколько часто вы были в ШИЗА?
2: Я не могу сказать зараз уже часто. Я могу сказать, что агулом у меня ШИЗА больше за 150 дзён и 8 месяцев ПКТ за 2 захода. 6 месяцев и 2 месяца. Але фактично, это... покольки в ПКТ тебе так само сажают про ШИЗА, то опошний восьмой такий квалок, он был 9 месяцев. И эти 9 месяцев я фактично весь час находился один. Не отрымали одиночные камеры. Ну, я на различно на двух человек, просто другого сукамерника не было. Ось, я был туда измещен по факту за то, что я отмовлял как бы администрации у праве меня там как бы утримовывать у колонии, что сказал, что не виноваты, за то, что писал верши, за то, что размовлял с иншими политзневоленными. Мне как-то еще так и сказали, что ну, на тебе требует або возбуждать новую криминальную справу за пропаганду экстремизму, альбо тебе треба изолировать от остатнего насельства колонии, как бы никто тебе не бачив, не чув, як ти ні з ким не розмовляв і так далі. Ну, і так вони по виніках і зробили. До виходу я фактично сидів у одиночці, до прикінця моєго терміну заставалося мені призначено 3 тижні, коли мене вивезли. Ось, але самого головного, то бок побачить родних, з моменту аж, що я їх бачив тільки праз пластикову стінку і досюль я ще не бачив.
1: Ну, сподіваюся, що ти ще побачиться, може, все ж таки,
2: я не приїду. Ну, і я на це сподіваюся, хоча вельми це, ну, такий складаний чинник. Може, це саме складане, що є зараз. Тим більше, коли ти ще і чуєш, як ніякі люди, ті простої, що вони вельми поламані, ті простої, що вони знаходяться у неким залежным стане, начинают сказать про некое послабление, про некие либерализации, про еще что-то. Я бы этим людям нагадал, что на сегодня мы маем 936 политвязня, коли брать, например, по подлигах диссидента. И это совсем не подобно на либерализацию. Коли они отчинят сайт весны, они побачат, что эта либерализация выражается в том, что у нас каждый день идут аресты, судовые процессы, каждый день типа погашается становище у кого-то. Це ще щось. І тому я не згодний з тими, хто дозволяє собі манкірувати нашими сябрами, братами, сестрами, які зараз знаходяться під тиском диктатора Лукашенка.
1: Ось ви якраз підійшли до тої теми, коли вас визволили. Ви сказали, що залишилося 3 тижні, і ось 11 вересня 2025 року разом з іншими 52 політв'язнями вас вивезли у Литву. Ось як ви довідалися про визволення, це було це для вас нечаканістю? І я чула таку історія, що ви на м'яжі поспробували так само слід за Статкевичем вернутися в Білорусь. І бицем би у вас це не трималося, ось розповідайте і про це трошку, чому так здарилося.
2: Ну, пачнем з вызвалення. Пра тое, што будзе нейкае вызваленне, што яно будзе з выездам, я ніякай інфармацыі не меў. Больш за тое, фактычна, я ж кажу, я амаль 9 месяцаў знаходзіўся ў адзіночцы, куды не патраплялі фактычна ні газеты, ні што іншае, то бок ніякай інфармацыі. Я, напрыклад, агулам не ведаў там пра Ціхановскага, пра тое, што кагосьці вызвалілі ўлетку. То бок у адным з лістоў, які мне ўсё ж перадалі, пра тое, што Ціхановскі выйшаў, то маці напісала, але частка пісьма была знішчана, і я, напрыклад, не ведаў пра тое, што іх вывезлі нават.
3: Мне некаторыя палітвязні казалі, што як прыходзілі новыя ў калонію, тады мы даведаліся вось ад новых людзей нейкія навіны, а ну вы сядзелі ў адзіночцы 9 месяцаў там.
2: Ну так, я ж кажу, апошнія 9 месяцаў фактычна весь 2025 год да самага вызвалення я сядзеў спачатку ў ШИЗА, потым у суседняй камеры ў ПКТ, таму да мяне нават гэтых новых навінаў не трапляла такім чынам. Ось. І таму я зусім не ведаў, што адбываецца. Просто зранку пасля ранішняй праверкі прыйшлі супрацоўнікі, сказалі, што збірайце рэчы. Я пытаюся ў іншую камеру. Мы не можам нічога сказаць, збірайце рэчы, тыя, што ёсць у камеры. Ось. Ну, я сабраўся. Праз некаторы час мяне правялі да замначальніка калоніі. Ён там быў у спецыяльным пакоі, дзе звычайна адбываецца назначэнне наступнага пакарання вязня. Там ён падаў мне тры ведомасці. Я понял, што я, видимо, убываю з учреждения. Он мне так і сказал: да, Вінявський, единственное, что я могу вам сказать, что вы сегодня покидаете наше учреждение, я очень надеюсь вас никогда больше в глаза не видеть. Вот. Я у него спрашиваю: так а что это такое? У меня срок еще не закончился. Как бы куда это, что это? Я вам ничего не могу объяснить. Потом меня вывели в этот самый шлюз колонии, то бок туда, куда заезжает автозак. Там мне принесли туди сами моей сумки, догледжаные без меня, тому я на не ведаю, што ў іх заставалася, што з іх прапала. Ось, туды ж прыйшлі супрацоўнікі ў цывільным, у масках таксама, то бок я іх твараў не бачыў. Яны апранулі мне кайданкі, яны апранулі мне мешок на галаву, засунулі мяне на задняе сядзенне аўтамашыны чорнага колеру, ось, кудысьці паставілі мае сумкі без мяне таксама, і мы паехалі, ехалі, пакуль я не зразумеў ўжо па гуках, умоўна кажучы, ну і там праз мешок штосьці было трохі бачна, калі ён вельмі блізка да твара быў. Калі я ўжо пабачыў плошчу перамогі, здаецца, да, вось я ўжо разумеў, што мы едзем у Мінску, а адтуль я ўжо разумеў, што ўладарка не працуе, то бок я здагадаўся, што гэта амерыканка, але шчыра кажучы, толькі калі я ўвайшоў у камеру і пабачыў у адной камеры Афнагеля, Маскевіча, Статкевіча, я зразумеў, патаму колькі розных людзей знаходзяцца з рознага, умоўна кажучы, арганізацыя знаходзяцца у одной камеры, што гэта ўжо будзе не наступная крымінальная справа, а штосьці іншае. Вось тады ў мяне ўжо з'явіліся трохі думкі пра тое, што то можа быць выезд. Ну і людзі там у камеры гэта абмяркоўвалі. Таму пытанне пра гэта я наканец я нарэшце даведаўся, што людзей вывозілі з краіны. Бо я ж кажу, да гэтага ў мяне пра гэта было невядома.
3: Кажуць, вас там прымушалі ім спець, і вы адмовіліся ў всю камеру, так ці
2: не? Хутчэй не спяваць, хутчэй ад нас чакалі, што мы будзем пашыхтаваныя яго слухаць зранку. Нікога асабіста гэтая прапанова не ўразіла, гэта быў проста смех.
3: Вось, як вы прыехалі на мяжу, і кажуць, што і вы таксама паспрабавалі ўслед за Статкевічам вярнуцца ў Беларусь. Вось, распавядзіце гэтую гісторыю, калі ласка.
2: Сапраўды, Мікалай Вікторавіч, ён, як толькі людзі са зброяй у масках сышлі з аўтобуса, а гэта адбылося ўжо на нейтральнай паласе, бо мы выехалі аўтобусам. Нам спачатку, пакуль мы ехалі, нам людзі ў масках казалі, ну, адзін нехта з іх казаў, што вы едзеце на нейкую сустрэчу, пасля якой будзе з вамі высвятляцца пытанне, што з вамі рабіць. Ось. Але мы так ехалі, пакуль не прыехалі на нейтральную паласу паміж каменным логам і Медзянкай, здаецца, нашага боку. Ось. Там яны выйшлі, аўтобус зачыніў дзверы і паспрабаваў паехаць далей. Мікалай Вікторович падышоў да кіроўцы, паспрабаваў уступіць з ім у дыялог наконт чыніце дзверы, што тут у нас адбываецца. Кіроўцу вырашыў, што ён самы разумны, што яму загадалі ехаць, ён паедзе. Ну, яму прыйшлося паглядзець на тое, што бывае, калі з табой размаўляе сапраўдны афіцэр, у якога ёсць сваё меркаванне, як і што павінна адбывацца. Ось. Дзверы, насамрэч, адчыніліся даволі лёгка, проста павярнулі гэта самы клапан наверху, які стралівае ціск, і адкрылі пазаварыйны клапан.
3: То бок ніхто іх нават не прабіваў, так?
2: Не, ну не то, што там как бы стукнулі ногой па дзвярам адзін раз, потом адкрылі праз клапан дзверы, асабліва не пацярпелі, бо бог з ім. Мікалай Вікторавіч выйшаў, пайшоў назад, я пайшоў разам з ім. Сапраўды нас сустрэлі на мяжы супрацоўніца паган заставы, якая спыталася, а хто вы такія? А вы уверены, што вы граждане Рэспублікі Беларусь? Ну, мы даволі так это мякка патлумачылі, што мы яшчэ памятаем, што мы грамадзяне Рэспублікі Беларусь. Ось, што ж, пажадаем вернуцца. Тады адтуль з'явіўся супрацоўнік у цывільным, які адправіў усю змену памежнікаў на памежны пост. Ну, то бок сказаў, мы дайсці і больш не падыходзіць. Побач з ім стаялі таксама людзі ў масках, але адзін быў без маскі, я скажу, просто цывільны. Астатнія былі збольшага, хто ў цывільным, хто ў форме, але ў масках, са зброяй, з відэакамерамі. Ось, ён сказаў, што ён нас не дапусціць на тэрыторыю краіны і пачаў спрабаваць дамовіцца, пачаў угаворываць Мікалая Вікторавіча ехаць далей. У яго з гэтым нічога не атрымалася. Потым туды з'явіўся супрацоўнік амерыканскай амбасады, які разумею, ці ён памочнік кола, ну я ўжо так дакладна не скажу, які са свайго боку паспрабаваў патлумачыць, што ёсць дамова пра тое, што нас вывозяць, ось прапанаваць гэта. Ён жа даў магчымасць звязацца па сваім тэлефоне з сваякамі. Я звязаўся проста са сваёй маці, яна знаходзілася ў вельмі ўзрушаным стане, не вельмі разумела, што адбываецца, але ну яна разразумела, што гэта высылка з краіны, і яна вельмі папрасіла мяне не рызыкаваць і не вяртацца, не спрабаваць павярнуцца такім чынам, вось як зараз адбываецца, ў краіну, бо з яе пункту гледжання так было лепей. Ось, ну, я не ведаю, я дасюль, шчыра кажучы, не ведаю, ці было гэта лепей, ці можа было трэба пусці ў гэтым пытанні да канца. Але я пайшоў на тое, што я пагадзіўся, што я павярнуся ў Літву, будзем спрабаваць неяк па-іншаму. Ось, наколькі я ведаю, пазіцыя Мікалая Вікторавіча, яна не памянялася нават пра тым, што ён там паразмаўляў, здаецца, з прыёмным сынам. Ось, ну, ён свайго сучкі дамогся, хаця вельмі шкада, што фактычна яго за гэты час паспелі давесці да інсульту.
3: Так, якім коштам, сваім здароўем.
2: Ну так, тым больш, што зноў жа, тут не выпадае казаць, што інсульт адбыўся сам. Тут нічога само не адбываецца. Тое, што адбылся інсульт, гэта таксама правіна і тых, хто яго з ноку затрымаў, Лукашэнкі, які аддаў гэты загад, і усіх тых, хто гэты загад выконваў. І тут нельга казаць, што ну, от здароўе, мы ж здароўем не ўласныя. Ось тут усё зразумела. Гэта было назнарок, і дзякуй Богу, што гэта не скончылася трагічна.
3: Гаспадар Максім, вось вы апынуліся ў Літве. Як вы зараз адаптуецеся, хто вам дапамагае ў гэтым і з якімі цяжкасцямі вы тут сустрэліся? З іншага боку, я разумею, што яшчэ не прайшоў год. Год, звычайна, ва ўсіх, хто прыехаў сюды, каму давялося ўцякаць, як бы шмат хто кажа, што гэта год такой нейкай эйфарыі. Як у вас, вось, якія пачуцці і ўвогуле, які стан?
2: Вельмі тут складана даць нейкую ацэнку, бо, па-першае, трэба ўлічваць, што 5 год я, ну, амаль 5 год знаходзіўся ў зняволенні, таму ў мяне такія даволі абмежаваныя патрэбы сталі. І я так, умоўна кажучы, жыццё там і жыццё на волі, ну, не мае нават вызначэння дзе, яны так адрозніваюцца, што фактычна як неба і зямля, вось, а патрэбы яны ўжо, так умоўна кажучы, сталі такія больш-менш маленькія, яны такім прынцыпе і застаюцца. То есть, калі ты звык абыходзяцца невялічкім, то табе ўжо шмат і не трэба. Ось. З іншага, самае, можа, большае, што патрэбна, гэта сваякі і гэта радзіма. А тут абодва пытанні, яны знаходзяцца ў падвешаным стане. Я ніколі не меркаваў з'язджаць з краіны, хаця шмат год, калі я там атрымоўваў нейкія арышты, яшчэ штосьці, мне шмат год казалі, з'язджай. Гэта ніколі не было маім выбарам, і нават калі вот просто мне спыталіся, вы паедзеце, не паедзеце, ну, вы ж бачыце, я бы адказаў, што я не паеду, нікуды б не паехаў. Нават калі б гэта пагражала наступнай крымінальнай справай і пасадкай у турму. Ось. Ну, таму мне вельмі складана казаць штосьці пра эміграцыю. Ось.
3: А у вас дакументы ўжо ёсць?
2: У мяне літоўскія дакументы, я атрымаў
3: міжнародную абарону.
2: Я падаўся на міжнародную абарону, але яшчэ чакаю. Ось. А беларускіх дакументаў у мяне ніякіх няма. Нават няма дакумента вызвалення. Ніякай справкі аб вызваленні мне не выдавалася. Больш за тое, у мяне няма выразнага такога нейкага сведчання, нават які ў мяне фармальны юрыдычны статус, бо прынамсі да маіх сваякоў прыходзілі міліцыянты, якія распытвалі, а дзе там знаходзяцца Вінярскі, а чаму ён не стаў на ўлік. Яны самі мяне фактычна вывезлі з краіны і адначасова пытаюцца ў сваякоў, чаму я не стаў на ўлік. Таму фактычна ў мяне нават няма пацверджання, у якім стане мы знаходзімся. Хтосьці кажа, што там яму сваякам ці яму ўжо казалі неяк, што там ён памілаваны, хтосьці кажа, што там ёсць чалавек, якому сваякам сказалі, што ён збег. Прынамсі, я ведаю, што ў аднаго чалавека з нашай партыі, здаецца, ну не будзем казаць у каго, але ў яго такая сітуацыя, што яго сваякам сказалі, што ён збег з калоніі фактычна.
3: А вось увогуле ў побытавым плане, як сустракаецеся з якімі цяжкасцямі ці збольшага нармальна? Я разумею, што першы час вам же дапамагалі, а зараз напэўна ўжо самім трэба думаць.
2: Не, ну, яшчэ раз скажу толькі адно, што побыт та жыццё тут і побыт жыццё ў турме, яно настолькі адрозніваецца па магчымасцям, што мне зараз падаецца, што ўсё, як бы умоўна кажучы, класна, што зусім парадак. Вось, ну, а далей будзе бачна з адлегласці, то бок зараз сказаць складана.
3: Вось ці ёсць у вас час займацца яшчэ грамадска-палітычнай актыўнасцю ў Літве. Я вас бачыла на мітынгах усё ж. І як вы ацэньваеце сітуацыю дэмакратычнай супольнасці ў замежжы? І як вы прадстаўлялі, напрыклад, калі сядзелі ў турме і пабачылі тут, што адбываецца? І ўвогуле, як вы ацэньваеце зараз палітычную сітуацыю ў Беларусі?
2: Складана казаць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, калі ты знаходзішся звонку. Але адно я магу сказаць дакладна, што дыктатура нікуды не падзелася, і праблемы для беларусаў нікуды не падзеліся. Больш за тое, што я бачу, тое, што да мяне даходзіць, кажа пра ўсё пра тое, што стан становіцца горшы і горшы. Фактычна уся прабеларуская актыўнасць, яна з краіны выціснена. Вось фактычна ў краіне людзі павінны хаваць сваю ідэнтычнасць, тое, што яны цягнуцца да чагосьці нацыянальнага, бо неведама за што ты можаш пацярпець, неведама за што могуць пацярпець пець твае сябры, там сабраліся адсвяткаваць нейкае свята ў нейкай аграсядзібе, і дзякуй Богу, калі тое, што іх накрылі, абыдзецца проста арыштамі, а не скончыцца узбуджэннем крымінальных справаў і гэтак далей. Ось, таму я яшчэ раз павярнуся думкай да таго, што я казаў раней, што няма ніякага паслаблення рэжыму, няма ніякага чалавечага твару, там няма зараз з кім пра гэта размаўляць. З імі агулам можна размаўляць толькі пра тое, калі і як яны будуць адказваць за тыя злачынствы, якія яны нарабілі і якія яны робяць кожны дзень. І іншых размоваў з імі быць не можа. І тыя, хто зараз нешта кажа пра спыненне спіралі, супрацьстаянне, ну, гэтыя людзі альбо па факце, нават не тое, што іх хтосьці завярбаў, але па факце яны ці працуюць на карысць рэжыму, ці проста знаходзяцца ў закладніках. А ўжо з чаго гэта ў іх сталася, гэта трэба высвятляць з кожным асабіста.
3: Нават пра круглы стол ўжо размовы вялася, што трэба садзіцца, як бы апазіцыя ўжо гатова.
2: Яшчэ раз.
3: А
2: каго яны прадстаўляюць гэтыя прадстаўнікі? Ведаце, вам не смешна задаваць такое пытанне, таму што, ну прабачце, за КС хутка будуць галасаваць чальцы КС і ўсё.
3: Так яны і зараз, я думаю, так галасуюць.
2: Так не будзе, ўсё палова КС не будзе галасаваць за тое, каб іх абралі ў КС. Вообще будуць, прабачце, клоу спаленага цырку. З іншага боку, а ведаеце, а чаго яны чакаюць ад нармальных грамадзян, ад беларусаў, калі, прабачце, у іх туды пнецца жук і жаба. Там, прабачце, не прадыхнуць ад былых чыноўнікаў, ад былых супрацоўнікаў БТ. Вот, і, прабачце, некаторыя з іх яшчэ і паспелі схадзіць туды-сюды. Як спадарня Луцкіна, якая спачатку ідзе ў адзін КС, потым садзіцца ў турму, потым распавядае, каб адтуль выйсці пра вялікага лідара, які аказаў ёй спагаду, якому яна вельмі-вельмі ўдзячная, зараз яна зноў пнецца ў новы КС. А потым яна зноў будзе дзякаваць яму за тое, што ён зноў яе выпусціў з турмы. Гэта ж клоунада. Гэта клоунада спаленага цырку. Хаця б яны на міжнароднай арэне казалі тое, што трэба. Так не, яны ж бачаць нейкі прагрэс. Іх прагрэс у тым, што іх палітвязняў болей, чым было, калі ўжо так лічыць. Бо яны яшчэ не згадваюць тых, а ў калоніі я іх таксама бачыў, хто сядзіць, напрыклад, за здраду дзяржаве. Яны далёка не ўсе жоў жовті. Я недалеко не усі на профуліку. Шмат хто з їх не улічені політичними в'язнями. Я бачу людей, які сидять за зраду держави, а їх зрада держави є на тим, що вони полічили щось робити на користь народу, а не на користь режиму. І не усі з їх навіть по внутрішніх лікарах лічаться екстремістами. Некоторим не дають гэтага статусу менавіта для того, каб не було ускосного підтвердження, що вони так само політичні. Так знижається так звана кількість політичних в'язнів. Тому, можливо, і розходяться лічби, які дають, наприклад, весна і дисидент.
3: Десятками, напевно, збільше там розходяться.
2: Ну, ведаєте, навіть ті, про кого ведаю я, що бачилося на моїх вашах непосередньо, гэта десятки. А по країні гэта будуть не десятки, гэта буде шмат больш людей. І знов же, давайте не как бы робіть вигляду. Є шмат людей, які сидять за ті ж самі умовні злочинства з напал політичним складником, які сидять там давно. Ті ж самі, пробачте, люди, яких там осудили за супасу з Ватиканом. Там час по час про гэта згадується. Ось, яны фактично не, яны політичними в'язнями не лічаться, але там муж з жонкою сидять, от муж сидів со мною, жонка сидить, зрозуміло, у ІК-4, але вони сидять вже 15 років. Його вже було більше 10, коли ми з ним познайомилися, відсіджених. Аж кутку буде виходити, хоча мені все подається, я з мужем особисто був знайомий, і не подається, що і йому подається, що його не визволять. Він, до речі, один із неполітичних, хто у колонії розмовляв увесь час по-білоруску.
3: Я відаю за зраду в державі, за супрацю з Ватиканом ксянзи у основним там сиділи, ну, двоїх уже...
2: Ні, ну, а є ж ті, хто сидить по той же справі, були і КДБшники.
3: Слухайте, я ось так само про це все думаю, як ви сказали, я так само не лічу, що КР різні там офіси представляють більшість білоруського народу, але мені здивляє те, що справді, ось гэтые були і супрацовники БТ, були і там чиновники, були і там невідомо хто, сябри там провладних там персон. Яны позанімали самые, як кажуть, теплые месцы. Яны сидять на грантах і увогуле раздзьмуваюць щокі. Сябе падаюць, што яны прадстаўнікі там дэмакратычнай супольнасці беларускага народу. Вось як вы лічыце, чаму так адбылось? Чаму вось гэтыя ўсе людзі вылезлі, як кажуць, на паверхню, а тыя людзі, якія сапраўды змагаліся за беларускасць, за нашу ідэнтычнасць, за волю, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, яны як бы аказаліся на пазадворках, я б сказала так.
2: Вы ведаеце, тут усё даволі проста. Аналогія гэта акіян. Прабачце, што носіцца на паверхні как бы вады, там, дзе яна сутыкаецца з берагам. Прабачце, смецце да пена, бурбалкі і смецце. Так што не дзіўна, што на вачах менавіта яны, але трэба разумець, што калі здаровыя людзі, умоўна кажучы, ну, са здаровым мысленнем не здолеюць неяк паўплываць на гэтыя працэсы, не здолеюць стварыць нейкай альтэрнатывы, то гэтыя смецці і бурбалкі так і будуць там гойдацца.
3: Скажыце шчыра, вы думалі, што вось такая абстаноўка зараз у дэмакратычнай супольнасці ў замежжы, калі сядзелі ў турме?
2: Я скажу так, дзякую Богу, што у тым ліку за рэжымы камуніката людзі не ведаюць дакладна, як і хто тут іх спрабуе прадстаўляць, бо, прабачце, людзям было б даволі прыкра. І я разумею тых, хто выходзіць зараз і просто дыстантуецца ад гэтай усёй камарыльі, бо, прабачце, блізка ад іх стаяць просто не вельмі прыемна, мягка кажучы. І я шчыра скажу, што я не разумею, як можна фактычна гандляваць інтарэсамі тых, каго ты прадстаўляеш, і пры гэтым нават не спрабаваць атрымаць ад іх нейкую зваротную сувязь.
3: Але ж ведаеце, што я чую, я ўжо тут 4-й год, і, напэўна, ўжо каля 3 год, я чую пра тое, што хто крытыкуе там офіс там і гэтак далей, ты людзі, звычайна, выставляюцца быццам яны агенты КДБ, ці, калі тады не агент, то бок, калі яны не з імі, то гэта карысныя дурні. То бок, вось так людзей прыніжаюць, якія хтосьці можа штосьці пакрытыкаваць іх, выказаць сваё меркаванне, якое, як кажуць, ідзе ў разрэз з іх меркаваннем. Вось гэта, канешне, сумна. І на гэта працуюць яшчэ некаторыя сродкі масавай інфармацыі, якія лічаць сябе незалежнымі. І назіраючы за тым, што адбываецца, гэта сапраўды вельмі складана зусім за гэтым назіраць. І у людзей шмат у каго расчараванне ўжо, асабліва, вось як вы ўжо сказалі, што людзі проста адыходзяць у бок. І мне часам падаецца, што, напэўна, у гэтых структур вось якраз можа такая задача і ёсць, каб людзі перасталі змагацца, а заняліся толькі сваімі справамі асабістымі.
2: Я з вами пагаджуся, што сапраўды нават не мае вялікага значэнне, ці яны робяць гэта дзеля таго, каб ніхто не пазарыўся на іх умоўны кажучы кавалак, ці робяць яны гэта па заказцы КДБ, але па факту гэта ўсё роўна ідзе такое стаўленне, па факту ідзе на карысць дыктатуры і умацоўвае яе замест таго, каб з ёй змагацца. Ну, я спадзяюся, што час трохі расставіць здесь усё на свае месцы, бо сярод іх застаецца ўсё меней, меней і меней людзей. Да іх даўно, кажучы, там і да офіса, і да кабінета, такія ўжо даволі грэблівыя адносіны шмат у каго. Я спадзяюся, што ты людзі, якія там здаровыя, гэта пабачаць і зразумеюць, што ім трэба кардынальна мяняць сваю пазіцыю, пакуль яны зусім не сышлі з гэтай арэны.
3: А вось каго вы бачыце лідарам палітычным? Шчыра кажучы, шмат людзей спадзявалася на Мікалая Статкевіча і Павла Свярынца. З Мікалаем Статкевічам зразумела, якая сітуацыя, чалавек з інсультам, яму зараз цяжка быць палітычным лідарам у беларусаў. Каго вы бачыце? У каго ёсць такая магчымасць быць лідарам?
2: Ведаеце, магчымасць быць лідарам ёсць у кожнага чалавека за адной толькі за увагай. Чалавек павінен ставіць мэты сваёй справы вышэй за свае асабістыя нейкія варонкі. Вось. І я лічу, што такія людзі абавязкова ў бліжэйшым часам знойдуцца. Магчыма, хтосьці з іх ёсць ужо, просто яго зараз за гэтай пенай, мовы кажучы, сярод гэтых бурбалак на іх фоне кагосьці

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 8 вересня 1974 года. Сімейний портрет Віра Міюкову. Репортаж Віктора Рудчика. Частка першая. Найперш я разгубіўся і ніяк не мог зразумець, колькі душ у сям'і Анісіі і Карніла Вера Міюкову з вёскі Аўгустова ў Бельскім павеце. Дык цётка Анісія яшчэ раз цярпліва пералічвала на пальцах. «Пажаніліся мы ў 1931 годзе», – гаварыла яна, – «а праз год нарадзілася ў нас адразу пара – Уладзімір і Васіль. Васілёк нам памёр, нават паўгода не дажыўшы. А Володя цяпер у нас галоўным гаспадаром стаў. Вайна перашкодзіла яму в вучобе. Калі ён меў пайсці ў школу, дык якраз Германія напала на Польшу. Вось ужо трэцяе наша дзіця. Дачка Літка інжынерам стала. Цяпер яна ў Варшаве жыве, а па мужу называецца Ольбрыч. Яе я і наведаў». Сапраўды, я першая ў нашай шматлікай сям'і распачала вучобу ў сярэдняй і вышэйшай школах. Зразумела, што лёгка не было. Ці варта, аднак, успамінаць усё гэта? Было, прайшло. Ад 7 класа вучылася я ў Бельску ў агульнаадукацыйным ліцэі. Верыць не хочацца, прайшло ўжо звыш 20 год. Дзень у дзень бегала за Аўгустова ў Бельскі назад. Зайздросціла тым, хто меў велосіпед. А нас было замнога, каб усім пакупляць гэтыя цудоўныя, як мне здавалася, машынкі. Затое цяпер інжынер-канструктар Лідія Ольбрыч ездзіць у родную вёску ўласным аўтамабілем. «Чаму вы выбралі прафесію будаўніка?» – пытаю. «Гэта ж тыпова мужчынская прафесія». У той час, калі я адпраўлялася ў варшаўскую палітэхніку, гаворыць яна, панавала мода на тое, каб падмяняць мужчыны ў іх занятках. Памятаеце лозунг «Дзяўчаты на трактары»? Але, гаворачы ў сур'ёз, я заўсёды болей любіла матэматыку і фізіку, чым літаратуру і гісторыю, і выбару свайго не шкадую. Магістр-інжынер Лідія Ольбрыч Вера Міюк з'яўляецца старшым праектантам вядомай у краіне за межой будаўнічай фірмы «Мостасталь». Працуе ў цэнтральным даследча-праектным аддзяленні. За ёю ўжо 17 гадоў прафесіянальнага вопыту і шмат розных адказных праектаў. Між іншым, падвесная дарога ў курортным горадзе Карпач, мост над цытаделей у Варшаве, будынкі розных прадпрыемстваў у Варшаве, Рэшалю, Чанстахове, Седльцах і іншыя аб'екты. Цётка Анісія адкладае вось чацвёрты палец, на яго прыпала дачка Марыся, цяпер па мужу Залеўская, а па прафесіі магістр фармацыі, разам з мужам, лекарам, працуе ў Ольштыне. У нашай сям'і, гаворыць яна, здаралася і так, што адначасова вучыліся ў вышэйшых школах аж 3 асобы. Ад бацькоў вялікай дапамогі не маглі мы спадзявацца, дык не аднойчы. Па цэлых тыднях прыходзілася на абед і вячэру есці жараную цыбульку. Цяпер кожны куток яе ўтульнай кватэры ў новым будаўніцтве сведчыць аб высокім узроўні іх быту.
2: Старонкі тыднявіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

На наших хвалях гучыць Навібэнд, а ўжо пасля мы з вамі пагаворым пра тое, чым можна сёння заняцца. Ну, калі ў вас, напрыклад, свае ідэі ў галаву ніяк не прыходзяць, то я вам трошку дапамагу з ідэямі.

Штосьці там про восень співав нам гурт «Навібенд». Почули ви? І не здарма, я думаю, яны про гэта нам співали. Просто нагадать, що восень уже хутка до нас прийде, мне здається, вельми важно. Тому що того лета засталося, ведаєте, як, ну, не ведаю, як з кого, як з козла молока. Ось так прикладно його засталося. І скористатися апошніми сонячними дзяньочками просто, ну, ось, необхідно для нашого здоров'я і доброго самопочуття. Зараз ви мені будете, може, говорити, що ви лепш посядіте, послухайте радіо рація, поколупаєтеся у носі пальцем. Я так само так роблю, і гэта, до речі, мене вельми супокоює з самого дзяцінства, і навіть бабуля мене не змогла адвучыць, але ёсць іншыя спосабы, і можна паклупацца яшчэ ў чымсьці іншым. Вось акурат лета і такое добрае надвор'е, як сёння, гэта добрая нагода, каб зладзіць дзень гульні ў пяску. Дарэчы, сёння гэта нацыянальны дзень. Не пытайце, дзе зноў у Амерыцы. Яны там ўжо ўсё за нас прыдумалі, а мы толькі можам карыстацца, але мне здаецца, гэтай ідэі скарыстацца варта. Таму што, ну, по-першае, гэта вельмі добра ўплывае на ваше фізічнае здароўе. Ведаеце, я сама не ведала, але калі пачала вывучаць гэтую тэму, аказалася, што нават калі вы, ну, збольшага ў гэтым пясочку сядзіце, то вашыя цягліцы працуюць. Дзіўным чынам гэта мне так падалося, але вы можаце ўзяць дзяцей, хай там яны вас закопваюць, будуюць нейкія замкі вакол вас, а вы так сабе трошку дапамагайце, і ўсё, і вашыя цягліцы будуць працаваць таксама. Ну, але, слухайце, гэта яшчэ не ўсё. Самае галоўнае, што гэта нас супакойвае, што гэта паляпшае нашае псіхічнае здароўе, што нашае цела натуральным чынам расслабляецца, а сонечнае святло і свежае паветра палепшаць наш настрой. Ну, слухайце, но калі ў нас будзе столькі сонца, як не цяпер? Ну, не зімой жа, праўда? Так што, калі ласка, шукайце недзе там пляжык нейкі з пясочкам вакол вас, дзесьці ён ёсць. Пэўна, слухайце, ужо не круціце носам, не шукайце марскога і не бядуйце, што каля вас няма мора, не круціце носам, бо потым прыйдзецца токі ў носіка выраць. Так што шукайце гэты пляж, бярыце дзяцей, а калі няма дзяцей, проста ідзіце туды са сваім сабакам ці коцікам. Памятайце толькі, што ёсць там такія гадкія стварэнні, якія называюцца пясчаная блаха. Яны небяспечныя для чалавека, але вельмі перашкаджаюць бавіцца жывёлам там на гэтым пляжы. Так што можа быць пэўны дыскамфорт у вашых жывёл, і скансультуйцеся з лекарамі, як пазбавіцца гэтай праблемы. І всё. Калі вы сёння не паспееце, ну, у вас яшчэ ёсць, ну, мінімум 20 дзён да канца лета, так што ўперад. Ну а музыка і радыё рацыя можа быць з вамі на пляжы. Ведаю.

0: шар, які населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: А ми працягваем размаўляць пра тое, чым можна заняцца ў гэтыя апошнія летнія дзянькі, бо ў нас жнівень ўжо ў розгары. Ці ведалі вы, што існуе такі від спорту нават, які называецца сэндбордынг? Ну, калі вы ўжо зразумелі з назвы, то ён падобны да сноўбордынгу, і звычайна ім займаюцца ў рэгіёнах з пляжамі і пустынямі, дзе ёсць такія вялікія пясчаныя выдмы. Ёсць таксама пясчаныя фрызбі, каб вы ведалі. Гэта фізічна выпрабавальная такая гульня, у якую гуляюць на пяску. Гульцы бегаюць, скачуць, нават ныраюць. Ну, тут трэба, вядома, мець велізарную фізічную сілу. І гэта гульня патрабуе шмат навыкаў і шмат практыкі, так што усім недасведчаным шчыра не раю. А ёсць вось, напрыклад, таксама пляжная лёгкая атлетыка. Яна вельмі падобная на спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы, включая у себе спринтерский бег, скачки у довжиню, кидание диска. Ну, вось, коли вам усе гэта не даспадобы, то есть и пясочная лепка, як вы разумеете. Гэта нават не спорт. Однако апошние гады гэты занятак стал нават сусветной падзеей, и удельники вельми часто демонструюць нават свои выники лепки с пяску на розных турнирах. Так что, бачите, можно так себе дзесьці на пляжы патрэніравацца, а потым паехаць на якісьці турнір. Толькі трэба яго знайсці, вядома. Ну, гэта ўсё добра, скажаце вы, але, блін, трэба проста ўзяць ды адпачыць неяк, ды яшчэ з дзецьмі. Ну, тады, калі ласка, можна арганізаваць проста прагулку па пляжы, запрасіць на яе сяброў. Ну, вядома, там сумесная ежа нейкая, правесці дзень, зрабіць пясчаныя скульптуры, гульні, ды настолкі нават на пяску. Чаму не? Вось, толькі што? Толькі трэба зразумець, што калі надта будзе многа яды, то якбы эфект ад пяску такі сабе будзе не вельмі добры, у сэнсе, што цягліцы вашы можа і папрацуюць, але ўсё, што напрацуюць цягліцы, пойдзе проста на тое, каб ператравіць гэтую ежу, якую вы з'елі. Што яшчэ можна зрабіць? Дык можна ж уладкаваць турнір па пясчаных відах спорту з сям'ёй і сябрамі. Можна згуляць у футбол, валейбол. Ну, што хочаце, а калі пляж дазваляе і калі правілы карыстання ім дазваляюць, можна уладкаваць жа ж вогнішча на пляжы. Там пасмажыць зефіркі, паглядзець на зоркі, паслухаць шум хваляў, ціня хваляў, проста цячэнне ракі. Так што, калі ласка, вы можаце скарыстацца гэтым цудоўным надвор'ем, якое сёння, дарэчы, маем, на поўніцу. Ну і, вядома, зрабіце фотаздымкі, якія будуць вам нагадваць потым пра гэты цудоўны дзень, які, спадзяюся, пад сілу зладзіць кожнаму з вас.

7 минут застаецца да наступнай гадзіны. Гэта значыць, нас чакае чарговы выпуск навін. Павел Латушка абмеркаваў пытанне прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці з прадстаўніком Міністэрства замежных справ Украіны. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў. У Варшаве Павел Северынец прэзентаваў сваю кнігу «Беларусь – гэта святое».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Павел Латушка меркаваў пытанні прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці з прадстаўніком МЗС Украіны. Швецыя пастанавіла выдаваць

0: Беларусам пашпарты замежнікаў. У Варшаве Павел Сіверынец прэзентаваў сваю кнігу «Беларусь. Гэта святое».
1: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
0: Пытанне прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці за здзейсненыя злачынствы былі абмеркаваныя падчас сустрэчы намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўніка НАУ Паўла Латушкі з паслом па асаблівых даручэннях МЗС Украіна, які адказвае за сувязь з беларускімі дэмакратычнымі сіламі Яраславам Чарнагорам. У сустрэчы таксама прыняў удзел спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Разгледжаны пытанні далейшага ўзаемадзеяння па прыцягненні да адказнасці Лукашэнкі за здзяйсненне злачынства агрэсіі, за незаконнае перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей-сірот у Беларусь з часова акупаваных тэрыторый Украіны, за злачынствы супраць чалавечнасці ў дачыненні да беларускага народа. Акрамя таго, падчас сустрэчы былі абмеркаваныя далейшыя крокі па ўзаемадзеянні ў пытанні ўзмацнення санкцыйнага ціску на рэжым Лукашэнкі. Асобная ўвага была прысвечаная далучэнню дэмакратычных сіл у Беларусі да люблінскага фармату для больш шчыльнага палітычнага ўзаемадзеяння з Літвой, Польшчай і Украінай. Швеція пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў і не прымушаць беларусаў ехаць на радзіму дзеля абнаўлення дакументаў. Шведы згадваюць заяву спецдакладчыка АН пра тое, што такая мера з'яўляецца часткай палітыкі пакарання беларусаў, якія пражываюць у выгнанні, уключаючы праваабаронцаў, журналістаў і жальцаў апазіцыі за іх меркаваную палітычную нелаяльнасць. Беларусы сабралі ўжо больш за 6000 еўра для дзяцей палітвязняў. Фонды Байсол працягвае збіраць сродкі, каб дапамагчы дзецям палітвязняў пайсці ў дзіцячы садок ці школу з тым, што трэба, адзеннем, абуткам, канцелярыяй, заплечнікамі. Гэта простыя рэчы, без якіх цяжка адчуваць сябе нароўні з іншымі. Да 27 жніўня Байсол прымае заяўкі на дапамогу ад бацькоў, якія знаходзяцца ў Беларусі ці за яе межамі. Падтрымка разлічаная на сем'і палітызняволеных, у якіх адзін з бацькоў ці абодва знаходзяцца ў зняволенні не менш чым 3 месяцы, у тым ліку на гэтак званай хіміі. Былых палітызняволеных з дзяцьмі, якіх вызвалілі пасля 1 студзеня 2024 года. Пра літаратуру. Новая кніга вершаў Паўла Сіверынца «Беларусь – гэта святое» добра ілюстравана выявамі беларускіх храмаў, якія Павел намаляваў у турме для сына Францішка. Вершы пісаў і вучыў на памяць таксама за кратамі. Цяпер аўтар прадстаўляе сваю новую кнігу на суды чытачоў. Адна з такіх прэзентацый адбылася ў Музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Кажа, былы палітвязень, палітык і літаратар Павел Сіверынец.
2: Беларусь – гэта святое, таму што ў самым сэрцы Европы Господь стварыў светлую краіну, людзі якой свецяць іншым, іншым краінам, іншым народам. Это той народ, які мае святых усіх канфесіяў у сваёй гісторыі. Беларусы – гэта народ, які вынасіў Ізраіль перад ягоным аднаўленнем дзяржаўнасці, а это біблейскія прароцтвы. Беларусь – гэта народ, які яднае тры канфесіі, сусветныя канфесіі хрысціянства, праваслаўе, каталіцтва і пратэстанства, падзеленыя ў сусветным маштабе.
0: Падчас прэзентацыі прысутныя задавалі Паўлу Сіверынцу шмат пытанняў не толькі па кнізе. У канцы сустрэчы можна было набыць кнігі з аўтографам аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 19-22 градусы, у Берасці плюс 22-24. Вецер заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15, але цягам дня вецер будзе ўзмацняцца і заўтра прынясе з сабою буры ў паўночныя раёны памежжа.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Вітаю усіх, хто недавно долучився до хвалі у Белорусского радио «Рація». Что мы с вами тут робим? Вядома, заряджаемся добрым настроем с доброй музыкой, але не только. Сёе тое про сёнешний день доведаться мне, здаецца, неблага. Есть идеи у мяне яшчэ про тое, як можна провести не только сёнешний жніўный день, а сёння ў нас 11 жніўня на календары, нагадваю. Так што ёсць яшчэ некалькі тыдняў на тое, каб усё ж такі атрымаць ад гэтага лета асалоду, калі вы яшчэ раптам не паспелі. Ваш рэжым вам не дазволіў, карыстайцеся.

Я нагадваю вам, што сёння 11 жніўня на календары гэта сусветны дзень пяску, так аказалася, гульня ў пяску. Калі нават вам надвор'е не дазваляе, у мяне таксама ёсць для вас прапанова. Трошку пазней даведайцеся.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Ну што ж, разбураем межы сапраўды, прычым разбураем стэрэатыпы таксама. Вы ведаеце, ну, тое, што сёння, напрыклад, ёсць такая магчымасць, ну, наведаць нейкі такі фастфуд. Бо сёння святкуюць не толькі ў США, але ў іншых краінах таксама так званы дзень смеццевай ежы. І зараз вы мне будзеце казаць, ну, Боже, ну, гэта ж проста такая шкода для арганізму. Там жа бульбафры, там жа бургеры, там жа арэшкі да піва і чыпсы, і там шмат гэтага трансгеннага тлушчу, солі, цукру. Так. Але ведаеце што? Калі чалавек вельмі любіць часамі штосьці такое шкоднае для здароўя з'есці, то увесь час сябе абмяжоўваць гэта таксама няправільна, таму што, ну, гэта пагаршае наш настрой, наш стан у рэшце рэшт. Так што, ну 2-3 разы на год, ну, можна. І вось, пэўна, гэтая нагода сёння і ёсць. Пэўна, гэты дзень і з'явіўся акурат для тых, хто хоча, ну, хаця б некалькі раз у год парадаваць сябе чымсьці такім, ведаеце, такімі фрыткамі, тлустымі, што аж тлушч з іх сцякае. Я таксама калісьці ў маладосці любіла сёе-тое з гэтага, праўда, потым у мяне з'явіліся дзеці і ўсё. І нават на піцу мяне сёння ніхто не заманіць. Ну, але калі вам часамі хочацца, чаму б і не, я думаю, так. 11 жніўня. Запомніце гэту дату і чакайце. Ад 11 жніўня да 11 жніўня трымайцеся, але сёння ўжо дайце сабе волю. Ну, памятайце толькі, што гэта ежа называецца смеццевай нездарма. Вы ж не хочаце быць падобныя на сметніцу, праўда? Так што, ну, абмяжоўвайцеся сабе так, ну, один раз, ну, два разы ў год, ну, можна. І вядома, потым трэба патанцаваць, як след, ведаеце, каб гэты тлушч разышоўся ўсё ж такі ў цягліцы, а не куды-небудзь яшчэ.

Гэта хваля беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем наш музычны марафон да канца гэтай гадзіны. Гэта значыць да поўдня ў Польшчы. Застаецца троху больш за 10 хвілін у Беларусі да 13 гадзіны. Музычную гадзіну завершае Уліс Наталія Пшыбыш і Віт Стан. Мы працягваем слухаць музыку і рыхтуемся да новага выпуску навін.

Неўзабаве пачуем чарговы выпуск навін, пра што ў ім пойдзе. Памёр беларускі палітык і кандыдат на выбарах 2006 года Александр Мілінкевіч. Беларус у Аўстрыі кіраваў прадпрыемствам, якое незаконна пастаўляла ў Расію тавары для войска. У Беларусі абмяжуюць павелічэнне часткі зялёнай энергетыкі на карысць атамнай. Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве падрабязней распавядзе Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Памёр беларускі палітык і кандыдат на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч. Беларус у Аўстрыі кіраваў прадпрыемствам, якое незаконна пастаўляла ў Расію тавары для войска. У Беларусі абмяжуюць павелічэнне часткі зялёнай энергетыкі на карысць атамнай.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Памёр беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч. Пра гэта паведаміў Ігар Кулеі, сын жонкі Александра Мілінкевіча. 25 ліпеня яму толькі споўнілася 79 гадоў. У апошнія месяцы ён аднаўляўся пасля складанай аперацыі. Александр Мілінкевіч вядомы перад усім як адзіны кандыдат

0: Кандидата да демократичних сілаў на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. У апошнія гады, як дарадца Святланы Ціханоўскай і кіраўнік вольнага беларускага універсітэту. У 90-е гады Мілінкевіч працаваў намеснікам старшыні гарадзенскага гарвыканкаму, адказным за пытанні адукацыі, культуры, рэлігіі, аховы здароўя, СМІ, міжнародных адносінаў, спорту, моладзі, аховы гістарычнай спадчыны. Сышоў з пасады ў час падрыхтоўкі антыканстытуцыйнага референдуму, узначальваў гарадзенскі баскетбольны клуб. Падчас прэзідэнцкай кампаніі 2001 году Александр Мілінкевіч кіраваў штабам Сямёна Думаша, а ў 2006 годзе сам выступіў як адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах, пасля якіх здарылася плошча 2006, калі на Кастрычынскай плошчы ў Мінску сабраліся каля 30 тысячаў чалавек. Моладзь там разбіла намётавае мястэчка. Праз некалькі дзён яго разыграмілі. Сотні чалавек затрымалі. Пазней Александр Мілінкевіч узначальваў рухы за свабоду. У 2019 годзе навуковец зарэгістраваў у Варшаве вольны беларускі універсітэт. У 2021 годзе палітык эміграваў у Польшчу. У 2022 стаў няштатным дарадцам Святланы Ціханоўскай у пытаннях еўрапейскага выбару Беларусі. У Аўстрыі выкрылі схему незаконных паставак у Расію тавараў вайсковага прызначэння. Мінская кампанія пастаўляла абсталяванне, якое выкарыстоўвалася для вытворчасці рухавікоў для расійскіх ракет і знішчальнікаў. Гэта парушэнне санкцыяў Еўразвязу, паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на Міністэрства ўнутраных справаў Аўстрыі. Кампанія фальсіфікавала сертыфікаты канцавога адрасату пастаўкі абсталявання, якое знаходзіцца пад санкціямі. Сярод прадукцыі былі спецыяльныя металаапрацоўчыя інструменты і станкі з лічбавым праграмным кіраваннем, якія можна выкарыстоўваць для вырабу дэталяў і інструментаў. У МОЗ Аўстрыі дадалі, што кіраўніком прадпрыемства быў беларус. 28-гадовага мужчыну арыштавалі яшчэ ў траўні. Ён пад следствам і застаецца пад вартай. Ягонага імя не называюць. Кампанія, імя якое міністэрства не назвала, хавала свае пастаўкі праз сетку падстаўных кампаній у Турэччыне, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах, Гонконгу, Беларусі, Кыргызстане, Паўднёвай Карэі, Польшчы і Літве, высветліла следства. Недапушчальна, каб высока дакладныя еўрапейскія тэхналогіі былі накіраваныя на вытворчасць крылатых ракет і сістэмаў супрацьпаветранай абароны, заявіў намеснік міністра разведкі Аўстрыі Йорг Лайхтфрыд. Ён дадаў, што дзяржава будзе працягваць ісці на рашучыя меры супраць тых суб'ектаў, якія спрабуюць абысці юрыдычныя забароны на падтрымку расійскай зброявай прамысловасці. Міністэрства паведаміла, што абсталяванне пастаўлялася кампаніям, звязаным з расійскім дзяржаўным прамысловым кангламератам «Растэх». Улады Беларусі збіраюцца абмежаваць на ўзроўні 7% рост часткі аднаўляльнай энергетыкі ў агульным энергабалансе краіны. Як паведаміла выданне «Позірк», гэта вынікае з заявы намесніка дырэктара дэпартаменту па энергаэфектыўнасці дзяржстандарту Леаніда Палешчука, якую ён зрабіў на прэсавай канферэнцыі ў Мінску 10 жніўня. Гэта ў першую чаргу ветраэнергетычныя станцыі, сонечныя электрастанцыі, газавы комплекс. Мэта – дыверсіфікаваць вытворчасць электрычнай электраэнергіі, працытавала Леаніда Палешчука выданні. Паводле яго, многія краіны максімальна пераходзяць на зялёную энергетыку. У некаторых нават баланс 35% і больш ужо. Актуальны паказчык для Беларусі працаўнік дэпартаменту не назваў. Па выніках 2024 году ён склаў больш за 7%. Такім чынам, гаворка ідзе аб абмежаванні росту часткі аднаўляльных крыніц энергіі. Прыйшло да высновы выданні. У гэтым кантэксце чыноўнік згадаў беларускую атамную электрастанцыю, якая дае калі не зялёную, то блакітную энергію, і назваў яе бяспечнай. У Беларусі наведванне лясоў забаронена ў 30 са 118 раёнаў. Яшчэ ў 87 раёнах дзейнічаюць абмежаванні. Больш за ўсё раёнаў з забаронай у Гомельскай вобласці, дзе зачыненыя лясы ў 17 раёнах. Без абмежаванняў наведваць лясы можна толькі ў Верхнядзвінскім раёне Віцебскай вобласці. Па стане на 11 жніўня ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаюцца дажджы, навальніцы і моцны парывісты вецер. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы надвор'е пагоднае, але ветранае. Пераменная воблачнасць, тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 19-22, у Берасці плюс 22-24. Вецер заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15, але цягам дня вецер узмацняецца і прагназуецца, што заўтра ён прынясе з сабою буры, прынамсі на паўночнай частцы памежжа.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю всіх, хто нядаўна далучыўся да хваляў беларускага радыё «Рацыя». Тут Ганна Коменш, яшчэ гадзіну будзем з вамі разам. Мы працягваем з вамі зараджацца добрым настроем музычным, музычнай энергетыкай, ну і летняй энергетыкай таксама. Я думаю, вы зараджаецеся на поўніцу. А адкрываюць гэтую музычную гадзіну «Меловін», «Крамбамбуля», «Релікт», «Эвеліна Лісовска», «One Republic» і потым будзе яшчэ больш добрай музыкі.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя.
1: Вітаем стачлівай Беларусі, але дождж падарожжам не памеха.
2: Валожын, Ракаў, Дзяжынск, зараз правінцыйныя беларускія гарады, аднак у міжваенны перыяд тут бегла ахована польскімі і савецкімі памежнікамі мяжа паміж другой Рэчапаспалітай і першай у свеце камуністычнай імперіяй. Гэта быў свайго роду рай для злачынцаў, кантрабандыстаў, для гэтых, якія ўцякалі ад бальшавікоў, а таксама месца актыўных аперацій спецслужбаў. Пачынаючы з сённяшняй перадачы, Чы хочам інфармаваць вас аб гэтым, як зараз выглядаюць месцы на былой мяжы другой Рэчапаспалітай. Каб пагрузіць вас, дарагія слухачы, у атмасферу польска-савецкага памежжа ў міжваенным перыядзе.
1: Падзел на заходнікаў і ўсходнікаў існуе і ў сучаснай Беларусі і праяўляецца ў менталітэце носьбітаў гэтых тэрыторый. Мяжа другой Рэчапаспалітай уключае ў сябе тэрыторыі сучасных Мінскай, Віцебскай, Гомельскай і Брэсцкіх абласцей. Кожная мае свае асаблівасці ў культурным, канфесійным і эканамічным плане. Памяць пра жыццё за палякамі і за саветамі захавалася па-рознаму. Ад людзей больш сталага веку можна пачуць і зараз такі выраз – тыя мазуры. Менавіта так. Жыхары ўсходняй Беларусі называлі заходнікаў. Самі жыхары заходняй Беларусі мазурамі лічылі беларусаў каталіцкага веравызнання і ўкладвалі ў гэтае слова негатыўнае значэнне – праціўныя людзі.
2: Але былі і такія, якія ідэалізавалі другую Рэчпаспалітую. Іншыя лічылі яе прыкладам аўтарытарнай, сацыяльна несправедлівай і рэпрэсіўнай дзяржавай у адносінах да нацыянальных меншасцяў.
1: Падарожжа па падзеленай Беларусі пачынаем з поўначы. Як складаліся стасункі паміж палякамі і беларусамі? Як слаўся лёс людзей, якія паверылі саветам? Якая зараз памяць пра тыя падзеі і людзей?
2: Мяжа другой Рэчапаспалітай гэта больш за 600 кілометраў. Спадзяюся, што гэтая дарога і сустрэтыя людзі з іх лёсамі прынясуць адказы на некаторыя пытанні. Самымі цікавымі фактамі будзем дзяліцца з вамі, шаноўныя слухачы.
1: Заглядайце на сайт Радыё Рацыя і слухайце перадачу в 11:20 зранку і 21:35 вечарам паводле польскага часу. А мы адпраўляемся ў падарожжа па падзеленай Беларусі. Заставайцеся з намі.
0: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў пісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты, мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё Рацыя.

Так, гэта хвалі 98.1 і 99.2, 98.1 у у Беласток і Гародні, а 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Ну і што, мы працягваем з вамі цікавосткі пра сённяшні дзень, як я і абяцала, 11 жніўня у ЗША. Ну, яшчэ можа і не зусім такі нацыянальны дзень, але ўсё ж такі дзень сыноў і дачок, таму што гэтае свята, якое паступова заваёўвае месца ў нацыянальным календары ЗША, ды не толькі. Першая згадка, дарэчы, гэтага свята, у якім кольвічы нацыянальным календары, увогуле была ў Канадзе. Гэта было ў 88-м годзе. Але ёсць такая напаўлегенда, ведаеце, што гэтае свята паўстала дзесьці там у 44-м, можа быць, годзе, а можа нават і раней, а прапанаваў яе жыхар штата Місуры. Прапанаваў пасля таго, як яго дзіця запытала, а чаму ўвогуле ў нашым нацыянальным календары такім багатым на розныя падзеі, на розныя, нават самыя вар'яцкія нагоды для святкавання, такога свята няма. І ён пагадзіўся з ёю, праўда, а чаму няма? І вось у наступныя гады паступова ён і яго знаёмыя пачалі проста святкаваць гэты дзень, ставячы ў вазу кветкі па колькасці сваіх дзяцей і ўзгадваючы ўсё тое добрае, усе тыя добрыя ўспаміны, якія былі звязаныя з іхнымі дзецьмі. І што? Скажыце, дрэнная нагода? А як жа? Ну, я з вамі... Ну, ведаеце, у нас ёсць у беларусаў такія падобныя святы, калі мы таксама можам і дзяцей ушанаваць, і так і пра сям'ю ўвогуле пагаварыць, і так узгадваюцца тыя дні, калі мы, у прынцыпе, і самыя ўспамінаем, што мы чыесьці дачушкі і чыесьці сыны, так? Але вось такой светлай, проста вось афарбоўкі, гэта свята ў нас, здаецца, і немае. Таму бяром... Чаму не? Слухайце, добрая нагода для святкавання. І, што дзіўна, нават у ЗША, дзе ёсць столькі вар'яцкіх нагод для святкавання, гэтае свята неяк цяжка заваёўвае сабе дарогу ў такі, ведаеце, спіс нацыянальных святаў, таму што ёсць такія звесткі, што ў 72-м годзе мінулага стагоддзя была просьба адзначаць гэты дзень, адзначаць адным словам, знайсці гэтаму святу якісьці дзень у календары. Аднак Сенат не падпісаў законапраект аб гэтым, але амерыканцы не здаюцца і так ці іначай у іх сёння свята сыноў і дачок. Ну што, мне здаецца, што гэта вельмі добры час, каб разам кудысьці адправіцца са сваімі дачушкамі, сынамі, ці проста добра правесці з імі час. Для гэтага ж многа не трэба. Насамрэч, яны не такія запатрабавальныя, як нам часамі здаецца. Можа, ім не хапае проста нашага цяпла.

Менш за 8 хвілін застаецца да пачатку новай гадзіны. І пра што пачуем у чарговым выпуску навін. Павел Латушка абмеркаваў пытанні прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці з прадстаўніком Міністэрства замежных справ Украіны. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў. У Варшаве Павел Сіверынец прэзентаваў сваю кнігу «Беларусі гэта святое». Пра гэта ды іншае ўжо неўзабаве распавядзе падрабязна Анна Шайкоўская.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Павел Латушка меркаваў пытанні прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці з прадстаўніком МЗС Украіны. Швецыя пастанавіла выдаваць беларусам пашпарты замежнікаў. У Варшаве Павел Сіверынец прэзентаваў сваю кнігу «Беларусь. Гэта святое».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Пытанні прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці за здзейсненыя злачынствы былі абмеркаваныя падчас сустрэчы намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўніка НАУ Паўла Латушкі з паслом па асаблівых даручэннях МЗС Украіны, які адказвае за сувязь з беларускімі дэмакратычнымі сіламі Яраславам Чарнагорам. У сустрэчы таксама прыняў удзел спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан. Разгледжаны пытанні далейшага ўзаемадзеяння по прицягненні до адказнасці Лукашэнкі за здзейсненне злачынства агрэсіі, за незаконнае перамяшчэнне украінскіх дзяцей-сірот у Беларусь з часова акупаваных тэрыторый Украіны, за злачынствы супраць чалавечнасці ў дачыненні да беларускага народа. Акрамя таго, падчас сустрэчы былі абмеркаваныя далейшыя крокі па ўзаемадзеянні ў пытанні ўзмацнення санкцыйнага ціску на рэжым Лукашэнкі. Асобная ўвага была прысвечаная далучэнню дэмакратычных сіл у Беларусі да люблінскага фармату для больш шчыльнага палітычнага ўзаемадзеяння.

0: с Литвой, Польшей и Украиной. Швеция постановила выдавать белорусам паспорты замежников и не примушать белорусов ехать на родину для обновления документов. Шведы сгадывают заяву спецдокладчика Анны про то, что такая мера является часткой политики покарания белорусов, которые проживают в выгнании, включая правооборонцев, журналистов и жильцов оппозиции за их меркованную политическую нелояльность. Белорусы собрали уже больше за 6000 евро для детей политвязнев. Фонды Байсол протягивают собирать сродки, как да помогать детям политвязням пойти в детячий садок или школу с тем, что треба. Одением, обутком, канцелярией, заплечниками. Это простые речи, без яких тяжко отчувать себе наравне с иншими. До 27 жнивня Байсол примает заявки на допомогу от батьков, которые находятся в Беларуси за ее межами. Подтримка различная на семьи политизневоленных, у яких один из батьков, те ободва находятся в изневолении не меньше, чем 3 месяца, у темнику на так званой химии. Былых политизневоленных с детьми, яких вызвалили после 1 студеня 2024 года. Про литературу. Новая книга вершаў Паўла Севярынца «Беларусь – это святое» добра иллюстрована выявами белорусских храмов, якія Павел намалявал у турме для сына Францішка. Вершы писал и вучил на память так само за кратами. Теперь автор представляет свою новую книгу на суды читачоў. Одна из таких презентаций отбылася у Музея Вольной Беларуси в Варшаве. Кажа, былы политвязень, политик и литератор Павел Севярынец.
1: Беларусь – это святое, потому что в самом сердце Европы Господь створил светлую Украину, люди, якой светят іншим краинам, іншим народам. Это той народ, який має святых усіх конфесій у своїй історії. Беларусы – это народ, який виносив Ізраїль перед ягоним обновленням державності, а это біблійські пророцтвы. Беларусь – это народ, який єднає 3 конфесії, сусветные конфесії християнства, православие, католіцтво і протестанство, поділене у сусветном масштабі.
0: Під час презентації присутні задавали Павлу Севярынцу шмат питанняў не тільки по книзі. У кінці зустрічі можна було набити книги з автографом автора. Наші новини доступні так само на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
3: Погодное и ветреное надворье сегодня на белорусско-польском помежже. Переменная облачность у Белостоку и Гародни, а температура по ветра плюс 19-22. У Берости крыху теплей, так само переменная облачность, а температура по ветра 22-24 градуса тепла. Ветер заходний 5-10 метров на секунду, порывами до 15. Тягом дня ветер будет узмацняться и может принести с собою буры, принамсі на полночи белорусско-польского помежжа.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Ну что ж, дорогие наши слухачи, развітваюся с вами. Была с вами Ганна Коменш тягом нескольких годин. И до встречи у эфира «Радио «Рация». Вам жадаю пленного, спокойного и милого дня.
2: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
4: Белосток и Подляшье.
0: 11 жнивня, вторник. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторію гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумісна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». Арпільеры – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых пачынкамі. падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. Знітак войны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салітарнасці пошуку блізкіх. Міластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцэр. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшшы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
1: Беласток і Падляшша.
2: Радыёрацыя. Мы разам.
4: Парадой. Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 11 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эрык Кармен, Джо Джэксон, Джа Вобл з Шинейт О'Конор, а таксама гурты Манфред Мэн, The Guess Who, Iron Butterfly, Death Cab for Cutie, The Jackson 5. Будзе цікава, далучайцеся. 11 жніўня 1942-го нарадзіўся Майк Хаг, ангельскі музыка, мультыінструменталіст і спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Manfred Mann. The Mann Hag Blues Brothers, такой была першая назва калектыва, утварыліся ў Лондоне ў снежні 62-го і апынуліся ў эпіцэнтры клубнай блюз-рэвалюцыі побач з будучымі канкурэнтамі Rolling Stones і The Yardbirds. Manfred Mann выконвалі поп-рок з элементамі блюза, рытмен блюза, соула і джаза і мелі поспех у чартах.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Протягиваем гартаць музычны календар сёння 11 жніўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Майкл Джеймс Кейл, ці просто Джим Кейл, канадскі музыка, вядомы як басіст The Guess Who. Ён граў на бас-гітары і спяваў на большасці самых вядомых песень гурта, уключаючы, вядома ж, American Woman. Напэўна, дзякуючы гэтаму хіту, The Guess Who і ўвайшлі ў музычную гісторыю, бо гэта быў першы канадскі сінгл, які ўзначаліў амерыканскія чарты.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1949 нарадзіўся Эрык Говард Кармен, амерыканскі спявак, паэт-песеннік, гітарыст і клавішнік. Дасягнуў поспеху з некалькімі песнямі, якія сталі хітамі ў 70-х і 80-х годах, спачатку як удзельнік гурта Raspberries, ну а потым як сольны выканаўца. Сярод выкананых Эрыкам Карменам песень такія хіты як All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It, Make Me Lose Control, The Hungry Eyes. Дарэчы, апошняя атрымала вядомасць дзякуючы культавым

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 11 жніўня 1950-го нарадзіўся Эрык Кід Бран, імя пры нараджэнні Рык Дэвіс, амерыканскі гітарыст, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах культавага эйсід-рок гурта канца 60-х Iron Butterfly. Найбольшае дасягненне Эрыка ў калектыве гэта ўдзел у іх вядомым хіце 17-хвіліннай кампазіцыі Іна Гада Давіда, запісанай, калі хлопцу было ўсяго 17 гадоў, але гэты твор мы слухаць не будзем, нягледзячы на тое, што гэта, як адзначаюць некаторыя крыніцы, адзін з першых твораў у жанры хэві-метал. Мы паслухаем кампазіцыю Most Anything You Want з таго ж альбома Іна Гада Давіда. Гэты дыск заняў чацвёртае месца ў чарце Billboard і стаў першым альбомам, які атрымаў статус платінавага ў 76-м, разыдучыся накладам звыш 30 мільёнаў асобнікаў. У США ён стаў самым прадаваным альбомам за ўвесь 69-ы год.

Беларускае радыё Рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 жніўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Джа Вобл, брытанскі бас-гітарыст, спявак, паэт і кампазітар. Вучыўся ў адным каледжы з будучымі ўдзельнікамі гурта The Sex Pistols, але з юных гадоў аддаваў перавагу музыцы даб і рэгі. Працаваў сесійным музыкай, таксама самастойна прыцягваючы да запісу разнастайных людзей. У 87-м годзе Джа Вобл нечакана знікае з музычнай сцэны, уладкаваўшыся працаваць прыбіральшчыкам у лондонскім метро. У 89-м ён вяртаецца да музыкі з уласным калектывам Invaders of the Heart. Альбом Rising Above Bedlam з удзелам Шинейд О'Конор і Наташы Атлас змог прыцягнуць увагу музычных крытыкаў і заваяваць прызнанне шырокай аўдыторыі.

11 жніўня 1976-го нарадзіўся Бен Гібард, амерыканскі спявак, аўтар песень і гітарыст, найбольш вядомы як вакаліст інді-рок гурта Death Cab for Cutie.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1906 у Вялікабрытаніі Юджын Ласт запатэнтаваў гукавое кіно. У такі ж дзень 1964-га Beatles запісалі песню «Babies in Black», якая ўвайшла ў альбом «Beatles for Sale», а 11 жніўня 66-га Джон Леннон прынес афіцыйныя прабачэнні за сваю фразу пра тое, што «Beatles нашмат папулярней Ісуса Хрыста». 11 жніўня 1969-го ў адным з клубаў Беверлі-Хілз Даяна Рос упершыню прадставіла аўдыторыі гурт «The Jackson 5». Вядома ж, самае захапляльнае ўраджанне на 3,5 сотні гасцей вырабіў 11-гадовы хлапчук Майкл. Слухаем «The Jackson 5» на развітанне, трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларуси, 14-я у Польши. Памёр беларускі палітык і кандыдат на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч. Беларус у Аўстрыі кіраваў прадпрыемствам, якое незаконна пастаўляла ў Расію тавары для войска. У Беларусі абмяжуюць павелічэнне часткі зялёнай энергетыкі на карысць атамнай. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Памёр беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч. Пра гэта паведаміў Ігар Кулеі, сын жонкі Александра Мілінкевіча. 25 ліпеня яму толькі споўнілася 79 гадоў. У апошнія месяцы ён аднаўляўся пасля складанай аперацыі. Александр Мілінкевіч вядомы перад усім як адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. У апошнія гады як дарадца Святланы Тихановскай і кіраўнік Вольнага Беларускага Універсітэту. У 90-е гады Мілінкевіч працаваў намеснікам старшыні гарадзенскага гарвыканкаму, адказным за пытанні адукацыі, культуры, рэлігіі, аховы здароўя, СМІ, міжнародных адносінаў, спорту, моладзі, аховы гістарычнай спадчыны. Сышоў з пасады ў час падрыхтоўкі антыканстытуцыйнага рэферэндуму, узначальваў гарадзенскі баскетбольны клуб. Падчас прэзідэнцкай кампаніі 2001 году Александр Мілінкевіч кіраваў штабам Семёна Домаша, а ў 2006 годзе сам выступіў як адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах, пасля якіх здарылася плошча 2006, калі на Кастрычынскай плошчы ў Менску сабраліся каля 30 тысячаў чалавек. Моладзь там разбіла намётавае мястэчка, праз некалькі дзён яго разыграмілі, сотні чалавек затрымалі. Пазней Александр Мілінкевіч узначальваў рухы за свабоду. У 2019 годзе навуковец зарэгістраваў у Варшаве вольны беларускі універсітэт. У 2021 годзе палітык эміграваў у Польшчу. У 2022 стаў няштатным дарадцам Святланы Тихановскай.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Памёр Александр Міленкевіч, не стала вялікага гарадзенца, кажа Руслан Кулевіч. Швеція будзе выдаваць беларусам пашпарт замежніка.
2: У студыі навіна Валявёская.
3: Раніцай 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў памёр вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Міленкевіч. Пра гэта паведаміў сын ягонай жонкі Інны Кулей. У кастрычніку 2005 году была абраная на Кангрэсе дэмакратычных сіл адзіным кандыдатам ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах. У сакавіку 2006 году сабраў больш за 250 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Паводле афіцыйных звестак, цэнтр выбаркама набраў 6,12% галасоў. Удзельнічаў у паслявыбарных пратэстах, адбыў палітычна-матываваны адміністрацыйны арышт. У гадах 2006-2016 быў лідарам руху за свабоду. У 2017 разам з пісьменніцай Святланай Алексеевіч і іншымі вядомымі людзьмі зарэгістравалі ў Варшаве фонд «Вольны беларускі універсітэт». З'яўляўся яго канцлерам. У апошнія гады Міленкевіч жыў за мяжой, быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціхановскай. Александр Міленкевіч – чалавек, які быў адным з сімваляў гародні 90-х і беларускай дэмакратыі. Пра вялікага гарадзенца, яго ролю ў жыцці горада і чалавека, якога ведалі і любілі многія, узгадвае журналіст Руслан Кулевіч.
4: Александр Міленкевіч для мяне быў перш за ўсё гарадзенцам. Зараз усе кажуць, што палітык. Для мяне ён быў перш за ўсё гарадзенцам, краязнаўцам, гісторыкам, таму што мы шмат, ну і не магу сказаць, што шмат, але час ад часу перапісваліся на тэму гісторыі Гродна, як гэта ўсё пачыналася ў 90-х гадах, як яшчэ ў пачатку 90-х, калі Александр Міленкевіч быў намеснікам старшыні гарвыканкама, як яны распрацоўвалі план перайменавання вуліц, вяртанне гістарычных назваў у Гродні.
3: У Руслана Кулевіча і асабістыя ўспаміны, звязаныя з Александрам Міленкевічам.
4: Год, можа, 17-ты. Я рабіў артыкул пра сям'ю Лапіных. І гэта гродзенскія жыды, якія валодалі фабрыкай гральных карт. І яны патрапілі ў гета. Пасля там, шмат гадоў мы знайшлі вось гэтыя карты. Пачалі расказваць гісторыю на сайце. Пачалося аднаўленне гэтых карт. І ніхто не ведаў, як выглядае валода гэтых карт. Александр Міленкевіч прачытаў артыкул, прыйшоў да вас у рэдакцыю і сказаў: «Мои бацькі сябравалі з Лапінамі, да? І калі яны потрапили в гетто,

0: Бацькі Александра Маленкевіча хадзілі да гэтых людзей. Лапіны адзячылі Маленкевіча бацькоў менавіта вось гэтай арыгінальнай калодай карт.
1: Па калодзе карт Маленкевіча і былі адноўленыя карты Лапіных. Дакладна адноўлены артэфакт гральных картаў першай паловы 20-га стагоддзя. Міграцыйная служба Швеції будзе выдаваць эмігрантам з Беларусі праязныя дакументы замежніка, вынікае з інфармацыі на сайце ведамства. Паведамляецца, што праязныя дакументы выдаюцца асобам, якія атрымалі абарону ў Швеції, а таксама членам іх сем'яў. Таксама да гэтай катэгорыі атрымальнікаў прылічаныя замежнікі, якія не маюць магчымасці падоўжыць дзеянне нацыянальнага пашпарта. Міграцыйная служба спасылаецца на указ Александра Лукашэнкі ад верасня 2023 году аб парадку выдачы дакументаў і учынення дзеянняў, згодна з якім дыпламатычныя місіі за мяжой спынілі выдаваць пашпарты суайчыннікам і афармляць шэраг іншых дакументаў. У ведамстве адзначылі са спасылкай на праваабаронцаў, што згаданы дакумент цалкам выконваецца і выключэнняў няма ні ў самым указе, ні наколькі вядома на практыцы. Звяртаецца ўвага, што пасля надбыцця указа моцы беларускія амбасады выдаюць толькі пасведчанні аб вяртанні на радзіму. У адпаведнасці з заканадаўствам міграцыйная служба можа выдаць пашпарт замежніка асобе, якая не мае дзеючага пашпарта і не мае магчымасці яго атрымання або пры наяўнасці асаблівых прычын. Беларускім грамадзянам, як адзначаецца, не варта рэкамендаваць паездкі ў краіну паходжання для атрымання пашпарта. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Александр, месцамі з'яўляецца дажджы ў нашым памежным рэгіёне, яны могуць быць моцныя, але кароткія, ёсць і праясненні. Вось такі мікс. Тэмпература паветра зусім небагата на нашых тэрмометрах, плюс 16 у Лідзе, 19 у Гародні, 20 у Бостоку, ды ва Ўкавыску, 21 у Гайноўцы, 22 у Бірасі, 22 у Кубрыні, 24 у Пінску. У нас же чакаем плюс 9-11, пераменная воблачнасць без ападку, заходні вецер ды з парывамі да 15-18 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён далей таксама будзе павышацца.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Дзень з рацыяй.
3: Таксама запрашую вас на дзённы інфармацыйны эфір разам з беларускім радыё Рацыя. У гэты 11 дзень жніўня, сёння аўторак, 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Камера Александр Милинкевич. Это узор белорусского политика Александра Милинкевича узгадывает Юрий Миляшкевич. Из белорусских канаистов не... На лето сдымуть усе обмежавання на удзел у міжнародных спаборніцтвах.
2: У студыі навіну Валяваёвская.
3: Раніцай 11 жніўня ва ўзросце 79 гадоў памёр вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч Александр Мілінкевіч. Ён нарадзіўся ў Гродні ў сям'і заслужанага настаўніка БССР. У 1965 годзе з выдатнай адзнакай скончыў школу, у 1969 фізіка-матэматычны факультэт Гарадзенскага педагагічнага інстытута. Пасля заканчэння аспірантуры інстытута фізікі АН БССР быў малодшым навуковым супрацоўнікам, а ў 76 годзе абараніў дысертацыю. Александр Мілінкевіч – аўтар 65 навуковых прац і манаграфій па квантавай электроніцы, лазернай тэхніцы, а таксама па гісторыі, культуры, адукацыі, архітэктуры Беларусі. У кастрычніку 2005 году быў абраны на Кангрэсе дэмакратычных сіл адзіным кандыдатам ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах. Удзельнічаў у паслявыбарчых пратэстах, адбыў палітычна матываваны адміністрацыйны арышт. 26 кастрычніка 2006 году быў узнагароджаны штогадовай прэміяй імя Сахарова за свабоду думкі, заснаванай Еўрапарламентам у 1988 годзе. У апошнія гады Мілінкевіч жыў за мяжой. Узор беларускага палітыка, так пра Александра Мілінкевіча узгадвае выканаўца абавязкаў старшыні партыі БНФ Юрый Міляшкевіч. Мілінкевіч быў адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сіл на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году, а пазней узначальваў рух за свабоду. Пра асобу і палітычную спадчыну Александра Мілінкевіча узгадвае палітык Юрый Міляшкевіч.
4: Гэта была асоба, якая прадстаўляла для мяне ўзор беларускага паліт. Чалавек, які беларусацэнтрычны ў усіх сваіх палітычных поглядах. Чалавек, які бачыць Беларусь упісаную ў еўрапейскую прастору, культуру, цывілізацыю. Ось асоба, якая адлюстроўвае сапраўдную інтэлігентнасць, інтэлектуал. Мне гэта вельмі сур'ёзны ўзровень беларускага паліт. Політичного лідерства.
3: Юрий Міляшкевіч так само узгадвае і особистые розмови з Мілінкевічем.
4: Розмовляли по телефоні, це було в осінь минулого года. Ми обмірковували бігучі справи. Він був зайнятий з такими організаційними моментами, я спробував йому допомогти. А до цього ми зустрікалися, коли обмірковували у тому серйозне питання більшого значного значення про ситуацію політичну, про будучиню Білорусі.
3: Калі і дзе адбудзецца пахаванне Александра Мілінкевіча, пакуль невядома. Міжнародная федэрацыя веславання на кано з 1 студзеня 2027 году здыме абмежаванні з беларускіх і расійскіх спартоўцаў, дазволіўшы ім выступаць пад сцягам і гімнам дзяржаў. До канца 2026 году дзейныя правілы нейтральнага статусу

0: часу захаваюцца. Пастанову прыняла рада дырэктараў Міжнароднай федэрацыі кано. Для спаборніцтваў, запланаваных да 1 студзеня 2027 году, будзе дзейнічаць паэтапны падыход. Пакуль прадугледжаны паўнавартасны нацыянальны ўдзел, аднак калі мясцовае заканадаўства або абавязковыя дзяржаўныя абмежаванні перашкаджаюць гэтаму, спартоўцы могуць выступаць з нацыянальнай формай, але без сцягу і гімну. Часта толькі ў нейтральным статусе амністыю прадугледзелі і для расійскіх спартоўцаў у гэтым відзе спорту. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Рыхтаваўся ў нашым памежным рэгіёне на тэрмометрах. Зараз плюс 18 у Лідзе да іх Гародні, 20 у Востоку да Ваўкавыску, 21 у Кайраўцы, 22 у Берасці, 23 у Кубрыні, 24 у Пінску. Заходні вецер, ёсць парывы да 15-18 метраў за секунду. Незначна павышаны атмасферны ціск, які далей паступова павышаецца. Месцамі час ад часу з'яўляюцца дажджы ў нашым памежным рэгіёне. Уначы, як прагназуюць сіноптыкі, тэмпература паветра чакае плюс 9-11, пераменная вобушнасць, ды там ужо ўначы пераважна без ападкаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Ігра 11 дзень жніўня, аўторак, у студыі беларускага радыё Рацыя, з вамі Влад Грынёўскі. Я запрашаю вас у чарговую гадзіну узгадваць Александра Мілінкевіча, беларускага палітыка. Наперадзе таксама будзем. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белая Падляска, і ды таксама ў інтэрнэце racia.com.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Раксам зараз 10 хвилинов после 17 Беларуси, после 16 в Польше. Гомельский правооборонца Леонид Сударенко до журналистка Ольга Быковская загадываются суб Александра Меленкевича, який пошел в життя 11 жнивня. Политик, який был одним кандидатом у президенту в 2006 году, собрал в Гомеле у свой час целый стадион прихильников, як означает Леонид Сударенко, 20 годов тому жахары областного центра поверили интеллигентному политику, не глядя на репрессия. Правооборонцев сгадывая, коли упершиню познайомился с Александром Меленкевичем.
2: Я познайомился с Александром Меленкевичем десь на початку 2000-х годов. И он тогда Городенскую ратушу, НЖО такое громадянское, узначаливал. А Виктор Корниенко, с яким я почав працавать в той час, узначаливал гомельские громадянские инициативы. И помеж этими двумя НЖОшными организациями, Городенской и Гомельской, были тесные связи. Мы ездили в Городню до Александра Меленкевича туда по его запрошению. Как бы такие встречи делились опытом, размовляли, будовали какие-то планы на будущее. Александр Владимирович заставился для меня особисто не только политиком, не только вот один кандидатом демократичных сил. Да? И он, в первую очередь, был вельми редкой интеллигентности человек. И он был завсёды вельми спокойный. И он был человеком годности. Мне сдавалось, что у него николи не было ворога. Тому что, можливо, у него были політичні опоненти, але тяжко було комусь не поважати Меленкевича.
3: Я познайомилася з Олександром, коли прийшла працювати у «Рух за свободу». Я займалася там довгий час інформаційною службою.
4: Журналістка Ольга Быковская.
3: Колись була та, хто завів Фейсбук для Олександра. Ну і, напевно, ми перші сябри були у Фейсбуку. Гэта був для мене вельми незвичайний досвід, тому що я все ж таки відчувала внутрішню велику повагу, і все ж таки гэта був були кандидат у президенти. І гэта перший були кандидат у президенти, за яким я сутикнулася. Мені так було дивно, коли він згадився перший раз, там умовно кажучи, мені підвести додому, тому що для Олександра гэта було нормально. Він добрий, шляхетний, мудрий чоловік був, але він при гэтом був вельми простий, і він готовий був допомогти по можливості. І тому от їм було по дорозі сина, і вони мене підкинули додому. Для мене це був правда некий такий шок. Я була в таким легким захопленні, але мені подається, що для Олександра це просто була норма.
2: Пізніше, коли вже почалася парламентська кампанія 2008-го, ми вилучалися тоді демократичних сил у різних округах виборчих. Я тоді у Хойниках вилучався. Олександр Меленкевич і у мене у тим ліку шмат ще у кого став довірений особою, їздив по регіонах, допомагав. Ми розуміли. Что тогда мы ж не за перемогой пошли. Мы хотели тлумачить, сустракаться с выборцами, тлумачить людям то, что отбывается в Украине, про выборы расповедать. Это была головная мета. До речи, мы тогда приехали у Хойники, со своих прихильников организовали таки хлеб-соль. Александра Меленкевича выборщики сустракают с хлебом-солью в центре Хойников. За нами назирая милиция, стоит начальник районного отдела милиции, назирая за нами, неведомые снимают нас на видеокамеры, а девчаты, таким ручник, такий національний білоруський, подають хліб соль Олександру Меленковичу. Це так само було ноу-хау наше таке. Ми спеціально це зробили, щоб показати в першу чергу важливість самої особи Олександра Меленковича, а не мене там як кандидата у палатку.
3: Його академічний був бекграунд, і він от працював у Городенським виконкамі, але у його не було цього, як у некоторих наших чиновників, забронзовіваються, такі становяться. І не відчувають, що всі ми люди, скажімо так. Я з великою повагою ставилася до Олександра.
4: У 2006 році, ось вертаючися до Гомеля, прийшло шмат людей. Чому гомельці повірили Олександру Меленкевичу?
2: Повірили Олександру Меленкевичу, тому що бачили, що на фоні диктатора Лукашенки Олександр Меленкевич насамреч виглядав як така постать, інтелігентний чоловік у першу чергу, як уже сказав. І, звісно, разумный человек не мог не верить тому, что каже Александр Меленкевич. Напевно, тому, что и пришли на стадион. Тысячи человек пришли тогда. До речи, тогда вельми было шмат снега. Я памятаю Владимир Кацора, який помогал там организовывать эти встречи. Он был доверенной особой у Александра Меленкевича. Запрос у гармоконкам зробив, чтобы калятанку дозволили встретиться. Але тогда они снега навозили. Калятанка тогда со всего города снег почали свозить. Гармоконкам забронил встречу эту. А который сказав, все равно відбудеться зустріча. Ну, тоді вони у якості компромісу пропонували непосередньо ось стадіон. І це так само, да, на стадіоні тоді вельми-вельми натхняльна була зустріча. Люди хотіли перемін уже в той час.
3: Прийшов повний стадіон у Гомелі, і люди сиділи під снігом, наскільки я пам'ятаю, що розповідали, і були готові у такое надворье прийти на сустрэчу і верили, що нешта може змінитися. Я до гэтага часу лічу, що Александр був би вельми годним і добрым керівником для Беларусі.
1: Александр Меленкевич, беларускі політик і навукоўцу, у 2006 годзе був кандидатом у президенти, апошнія гады життя правы у эміграцыі з прычыны пераследу у Беларусі. Заява спікера Координаційної ради у сувязі са смерцю Александра Меленкевича. Ад імя Координаційної ради выказвае спачуванне родным, блізкім сябрам ды паплечнікам Александра Меленкевича у сувязі з яго смерцю. Спікер Координаційної ради Арцём Бурухан таксама зараз з намі на сувязі. Арцём, ну, я не ведаю, якім чином варта пракаментаваць адчуванне пэўнае, калі вось прыйшла ад раніцы гэта навіна, што пайшоў з жыцця Александр Меленкевіч. А мне здаецца, з гэтай менавіта асобай беларуская палітыка асацыіруецца між іншым.
5: Ведаеце, гэта навіна сапраўды вельмі цяжкая, складаная, і вось калі я згадую і размовы з ім, сустрэчы з ім, гэта сапраўды чалавек, які вельмі моцна і паўплываў, і такое ўражанне стварыў, ведаеце, гэта сапраўдны інтэлігент, інтэлектуал. Для мяне яшчэ вельмі важна вось з таго, што ён рабіў, чым ён займаўся. Ён заўсёды быў беларусацэнтрычным, але пры гэтым заўсёды заставаўся сапраўдным дэмакратам. Ён вельмі часта выкарыстоўваў гэта слова дэмакраты, і мне падаецца, гэта вось тое, што, ну, сапраўды как бы робіць яго, вызначае як тую фігуру, як тую постаць, гістарычную сапраўды постаць для ўсіх нас. Можна змагацца за інтарэсы Беларусі і пры гэтым заставацца дэмакратам і верыць у дэмакратыю. І ён быў такім чалавекам.
1: Ну, але такі падзел на палітыкаў новага пакалення, старага пакалення, як ты яго бачыш, ну і кім у гэтым падзеле быў Александр Меленкевіч?
5: Слухайце, калі я быў маленькі, ну как маленькі, падлеткам, я яго сустрэў на маім раёне, на ўсходзе, на вас, у Брэсце, ён там жыла яго жонка Інна Кулей, і тады гэта ўжо тады на мяне такое, ведаць, ўражанне. Вось ідзе кандыдат у прэзідэнты, гэта там мне было 15 год.
1: Раскажы, калі ласка, падрабязней. То есть так была такая, ну, сустрэча, так, згадваеш гэту сустрэчу?
5: Так. Калі я быў, ну мне было 15 год, я ішоў там у нейкі склеп, і ідзе насуперак Александр Меленкевіч. І я такой думаю, блін, гэта ж кандыдат у прэзідэнты, і вось ён так проста ідзе па вуліцы. Я падышоў там, яму там сказаў, там павітаўся з ім, ну было бачна, вось, як бы, што я такую павагу выказаў. Ну тут для мяне тады быў такі вось, ну, ведаеце, вот паміж Лукашэнкам і Меленкевічам была такая вось разуменне. Ёсць там некі Лукашэнка, які там ахаронай там за бяспекай там ад людзей, і вось просты чалавек, інтэлігентны такой, там ці пальто ён шоў там у некім шарфе, ну сапраўды вось мне тады таксама вот яго такая інтэлігентнасць у нейкай ступені, блізасць да людзей, ну вельмі так уразіла тады, калі я яшчэ быў там падлеткам. І вось у гэтым успаміні ён вось у мяне, для мяне такім і застаўся. І калі вось ужо я з ім асабіста пазнаёмся, для мяне гэта быў вялікі гонар, сапраўды інтэлектуал, сапраўдны інтэлігент, сапраўдны беларус, і так гэта, ну, для мяне сапраўды нейкай ступені такі арыенцір, як можна рабіць беларускую палітыку і заставацца такім чалавекам.
1: Але пра што размаўлялі? Вось зноў жа да цябе скіруе гэта пытанне, як да палітыка, не веду, маладога пакалення, ну напэўна маладога, бо расказваеш пра тое, што першая сустрэча з Александрам Меленкевічам была, калі было 15 гадоў табе толькі.
5: Ну, как, не, калі было 15 гадоў, гэта просто я падышоў з ім, как бы, павітаўся, бо, ну,
1: так, я пра сённяшні дзень, вось пра што былі найчасцей размовы з Александрам Меленкевічам?
5: Ну, я запытываўся, я пытаўся пра, ну, некаторыя рэчы там і пра старую апазіцыю, як гэта ўсё будавалася, як гэта ўсё працавала, пра нейкіх асобаў, пра как вось лепш выбудоўваць адносіны з людзьмі. Ну, как бы у нас было не так шмат размоваў, сустрэчаў, але ну вельмі яны былі вельмі прыемнымі і вельмі, ну, такая, ведаце, вось гэта сапраўдная мудрасць, адукаванасць і інтэлігентнасць яна ўражвала. Шыра кажу.
1: Хочуць заява. Заява спікера каардынацыйнай рады ў сувязі са смерцю Александра Мілінкевіча. Але ці добра я разумею, што гэта пазіцыя ўсёй каардынацыйнай рады, ці як гэта ўвогуле выглядае? Вось тыя словы, якія напісаў ты ў сваім тэлеграм-канале. У тэлеграм-канале, прабач, калі не сваім, а каардынацыйнай рады.
5: Не, я ўпэўнены, што гэта я як спікер магу рабіць заявы ад імя каардынацыйнай рады, зразумела, што мы не галасавалі за гэта, але я, у мяне няма сумневу, што ўсе чальцы каардынацыйнай рады пагадзяцца з гэтай пазіцыяй, з гэтымі словамі, бо хто-хто, вось Александр Мілінкевіч, гэта тая постаць у нашай гісторыі, тая палітычная фігура, пра якую, ну, складана знайсці, хто, што хтосьці скажа нешта дрэннае. Вось гэта дэманструе ўзровень.
1: Дзякую вялікі за размову. Нагадаю, Арцём Брухан, спікер каардынацыйнай рады, быў зараз у нашым эфіры. Адзін з нямногіх беларускіх палітыкаў еўрапейскага фармату за адной з ідэй незалежнасці Беларусі. Александр Мілінкевіч пачынаў беларускую палітычную дзейнасць менавіта тады, ў 90-е гады. Палітыка узгадваюць прадстаўнік беларускай дыяспары Беластоку Ян Абадоўскі і журналіст Юрка Ляшчынскі.
6: Адзін з першых, калі не першы, палітык беларускі такога еўрапейскага фармату. Як ты яго памятаеш?
7: Мілінкевіч сапраўды гэта такі палітык уже новай хвалі, так скажам, які, ну, наколькі я памятаю, узначаліў грамадскую арганізацыю «Ратуша» ў Гародні, якая займалася развіццём горада і захаваннем гістарычнай спадчыны. Мне здаецца, таксама вельмі важны крок быў зроблены, калі ў 2005 годзе Мілінкевіча абралі адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сіл у прэзідэнцкіх выбарах 2006 года. Мне запомніўся тым, што такі вельмі інтэлігентны чалавек, вельмі спакойны, напэўна, пакінуў вялікую спадчыну па сябе, і, напэўна, беларусы будуць яшчэ доўгія гады памятаць пра гэтага чалавека.
6: Натуральна было, што гэта такі палітык, які адклікаецца сама сабой да першых гадоў незалежнасці пасля развалу Савецкага Саюза.
7: Так, канешне, Мілінкевіч быў таксама краязнаўцам. У канцы 80-х ён удзельнічаў у пошуках і знайшоў пахаванне апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага ў Воўчыні. А ў Гродні ён арганізаваў рэстаўрацыю старажытнага вежавага гадзінніка на фарным касцёле. Гэта таксама вельмі важныя факты з біяграфіі.
6: Ён ведаў шмат моваў. І памятаю, калі я быў на выбарах 2006 года, тады ў дзень галасаваў. Памятаю, спадар Мілінкевіч даваў інтэрв'ю на там трох мовах адначасова, бо адна станцыя пыталася на французскай мове, іншая па-ангельску, яшчэ іншая яшчэ на якоїсь мове. Набраў ён 6% галасоў паводле афіцыйных дадзеных у 2006 годзе.
7: Мне здаецца, насамрэч ён набраў больш галасоў, ніж падала афіцыйная прапаганда, але зразумела, што рэжым Лукашэнкі сам лічыць гэтыя галасоў. Галасы так, як хоча, і праўды мы, на жаль, не даведаемся.
6: Пазней ён узначальваў гэты рух за свабоду і кіраваў ім 10 гадоў. Гэта таксама быў такі рух, які падтрымліваў гэтую ідэю незалежнасці Беларусі.
7: Так, гэта сапраўды быў вельмі важны рух, які вельмі шмат зрабіў для Беларусьчыны. Ну, але мне здаецца, самае галоўнае, што Александр Мілінкевіч пакінуў такі падмурак беларускасці. Гэтыя беларусы, якія засталіся, будуць памятаць пра гэта. Ну, спадзяемся, што яшчэ дачакаемся часоў, калі ў Беларусі будуць названы вуліцы ў памяць Александра Мілінкевіча.
6: Ну, у Беларусі перш-наперш на Гарадзеншчыне, бо так, ён акурат так. Найбольш звязаны быў з Гарадзеншчынай. І так як ты, апошнія гады ён мусіў пакінуць Беларусь.
7: Заўжды, як кажуць, ёсць выбар, але, на жаль, для большасці беларусаў у сённяшняй сітуацыі гэтага выбара так сапраўды няма, таму што нас альбо сажаюць у турмы, альбо даюць вялікія тэрміны па крымінальных справах. На жаль, нават беларусы, якія знаходзяцца тут у замежжы, сёння маюць завочныя суды, крымінальныя справы, забіраюць у них маёмасць, ідзе ціск і пераслед родных, таму, ну, мы не маем выбара. Маем выбар толькі такі уцікаць за свайго края сюды ў замежжы, ў замежжы прабаваць штосьці рабіць для беларушчыны.
6: И таким был господар Александр Миленкевич, светлая память ему. Ну что ж, так уже с Белоруссией, что лепшие сыны вымушены покидать родиму, как быть белорусами, годными белорусами.
7: Так, на жаль, такая правда, такая и сегодняшняя Беларусь.
1: І кара наш эфір працягваецца на хвалі беларускага радыё Рацыя. Ну і таксама зараз я вітаю кіраўніка руху за свабоду Юрыся Хубарэвіча. Нагадаем, што рух паўстаў вакол Александра Міленкевіча, які быў адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сілаў на выбарах 2006 года. Спадар Юрась, ну, уласна кажучы, вось гэта атмасфера такога змагання за свабоду, таксама, калі вось узгадываем Александра Міленкевіча сёння гучыць у нашым эфіры. А прыгадайце, калі ласка, назва «Рух за свабоду», як яна ўвогуле з'явілася, можа вы памятаеце, можа вы ведаеце, як ўвогуле вось гэта імкненне да свабоды, відавочна было ў спадара Александра Міленкевіча, але, напэўна, не толькі.
8: Так, тут нема нейкай адной падзеі альбо нейкага моманта ў гісторыі, калі хтосьці сабраўся і вырашыў, што гэта будзе менавіта так, такая назва. Тут хутчэй трэба ўзгадаць атмасферу кампаніі, падзеяў як 2005, так 2006 года, калі беларусы дэманстравалі жаданне пераменаў. Гэта таксама адзін са слоганаў, адно са словаў выбарчай кампаніі Александра Міленкевіча, так і як і слова «свабода». І ось на гэтых сустрэчах, мітынгах, паездках па ўсёй краіне размова была пра то, а чаму людзі хочуць пераменаў? Ось што іх не задавальняе ў сённяшнім рэжыме? Ці гэта эканамічная праблема? Бо нам заўсёды дарацца казалі, давайце звяртаць увагу на тое, што ось рэжым не задавальняе асноўныя патрэбы беларусаў. Ну, на той момант это было не зусім так. И люди нам отказывали, что это для нас это не пытание лядоўняў, это пытание свободы. Мы имели невеличкий подых, невеличкий период у початку 90-х, когда вздохнули после развала Советского Союза, и зараз нам и снова перекрывают гэты кислород. Тому слово «свобода» витала у поветры, ну и не выпадково на узгэтайшей глебе был створен после «Рух за свободу».
1: Ну так, а на чале гэтага ўсяго быў Александр Міленкевіч. Узгадайце, калі ласка, вось нейкія, не ведаю, першыя кантакты, першыя знаёмства, першыя ўражанні ваша з Александрам Міленкевічам. Ці гэта быў той самы год 2006, плошча Касуся Каліноўскага. Здаецца, гэта ўсё былі тыя падзеі.
8: Не, для мяне асабіста это адбылося нашмат раней, бо я актыўна займаўся узняцём рэгіянальнай актыўнасці ў Берасцейскай вобласці, ў родным Белаазёрску. Мы мелі групу дэпутатаў, дэмакратычную групу дэпутатаў у гарадскім савеце якраз у той перыяд. І Александр Міленкевіч наведваў Белаазёрск, мы з ім сустракаліся. Ну, ці это было годам, ці двума гадамі раней, дакладна не скажу. Але тады былі размовы якраз пра развіццё сетак грамадской активности, что немаловажно было. На базе гэтых сетак после шмат чем постала и активность политичная. Ну и тому не выпадково я атрымаў прапанову падчас президентской кампании кіраваць штабом Александра Міленкевича у Берастейской области. Займаліся збором подпісаў, организовывали шматлікія поездки у кожны, нават глухі куточак там на Полесе. Сустракаліся з людзьмі не толькі ў гарадах і вёсках, шмат дзе прысутнічаў сам Александр Міленкевіч, працавала ягоная каманда. Плошча якраз такі для мяне прайшла, ну, скажам так, незаўважна, бо тыя дні сядзеў у ІВС-ах Берасця, як даверанай асоба, як кіраўнік штаба, і тут уже не на маёй памяці, але грамадскі ўздым адчуваўся задоўга да завершэння прэзідэнцкай кампаніі. Ось на тых сустрэчах, тут нешта падобнае, напэўна, ёсць і да 20-го года, калі атмасфера ўжо наэлектрызаваная была яшчэ да дня выбараў. І было адчуванне, што ну, чарговая фальсіфікацыя дакладна будзе негатыўна ўспрынята беларускім грамадствам. Таму гэта закономерна, што адбылася плошч.
1: Ну так, але інтэлігент ва ўладзе, гэта была ў тыя гады для беларусаў нейкая такая новая ідэя, якія былі рэакцыі на сустрэчы, вы прыгадваеце, што было багата розных самых сустрэчаў, вось якая атмасфера тады была між іншым каля Александра Мілінкевіча.
8: Ён быў шмат для каго новы чалавек, не толькі вось шырокім грамадстве.
1: Навукоўцы, інтэлігент, так, ідзе ва ўладу, дзе, прабачце, калі ласка, прадстаўнікі з калгасу сядзяць.
8: Былі такія сустрэчы, былі сустрэчы ў райцэнтрах, ну, скажам, сельскіх рэгіёнаў. Але з чым мне запомнілася, ўлада якраз такі мясцовая амаль кожны раз спрабавала правакаваць. От па Берасцейшчыне, дзе я быў на кожнай з такіх сустрэчаў, гэта былі нейкія засланыя людзі, якія нават там прыходзілі з горнамі, піянерскімі барабанамі, шумелі, перашкаджалі, зрывалі выступ, выкрыкавалі нейкія лозунгі, займалі там першыя шэрагі, дэманстратыўна сыходзілі і гэтак далей. А для мясцовых людзей гэта быў якраз такі шок. Залы былі перапоўненыя, і яны глядзелі, што калі мясцовая ўлада, якую, ну, як правіла, беларусі шмат дзе недалюбліваюць, так негатыўна ставіцца да гэтага чалавека, спрабуе яго зневажаць, зірваць сустрэчы, значыць, за ім насамрэч нешта ёсць. За ім ёсць праўда, за ім ёсць то, пра што ніколі не скажа і не зробіць беларускі рэжым. Таму да яго асобы это толькі падвышала ўвагу. Ён успрымаўся абсалютна становча. Был запыт на новых лідараў, і эта дэманстрацыя таму была шмат колькасна сустрэчаў. Нават працоўныя дні, нават у маленькіх гарадах.
1: Спадар Юрась, дзень 11 жніўня. Вось для вас вы расказваеце пра тое, што вельмі доўга супрацоўнічалі, працавалі побач з Александрам Мілінкевічам. Гэта палітычная страта, гэта асабістая страта людзей родных і блізкіх, ці тых людзей, якія працавалі разам з Александрам Мілінкевічам. Як бы вы характарызавалі гэты дзень?
8: Это страта для ўсёй Беларусі, у першую чаргу для дэмакратычнай Беларусі, але і не толькі, і для наступных пакаленняў, бо Александр Мілінкевіч прынёс нешта новае ў беларускую палітыку. Беларусы заўсёды з недаверам ставяцца да тых, хто кудысьці балатуецца, хоча прэтэндаваць на выбарныя лідарскія пасады. Ёсць жа ось такія словы там у грамадстве, там у народзе, што ось чарговы хоча дарвацца да ўлады. Але адносна Александра Мілінкевіча так не казалі, бо ён шоў перадусім з ідэямі пераменаў. І было адчуванне, што это, можа быць, не столькі патрэбна яму самому для нейкіх сваіх прыватных мэтаў. Такого зусім не было, яно ніяк нідзе не праявлялася, не дэманстравалася. Але тыя каштоўнасці, які ён з сабой нёс, яны адчуваліся людзьмі, заўважаліся. І таму ось гэта то новае, што прынёс Александр Мілінкевіч беларускую палітыку, калі, ну, можа быць, запачаткаваў такой от шэраг новых лідараў. Я думаю, шмат чым Светлана Ціхановская адпавядае такому вобразу. Это неацэнна. І гэта вельмі каштоўна і для наступных пакаленняў, каб разумець, што палітыка можа развівацца і па еўрапейскім узоры, калі людзі прыходзяць, выконваюць свае перадвыбарчыя абяцанкі і спакойна сыходзяць, не трымаючыся за ўладу. Я перакананы, што калі б Александр Мілінкевіч перамог тады ў 2006 годзе, то это было бы сумленна адпрацаваныя две кадэнцыі, ён быў бы і пераабраны. І было бы шмат зроблена, шмат чаго было б Беларусі зменена, і пасля гэтага ён бы не чапляўся рукамі за ўладу.
1: Ну так, узгадваем палітычна Александра Мілінкевіча, ну і таксама прыватна выказваем спачуванне родным ды блізкам. Ці вы далучаецеся таксама да нас?
8: Так, натуральна, это для нас вельмі сур'ёзная страта, і мае спачуванні ўсім, хто яго ведаў, і першую чаргу, і родным і блізкім, але і ўсім тым людзям, якім пощасціла з ім бути знайомими, супрацовнічати, працювати з Олександром Меленкевичем. Ну і всім білорусам, які хочуть бачити нашу країну незалежною, демократичною і європейською. Та менавіта то, для чого працював господар Олександр.
1: Дякую вам великі за гэті слови. Нагадаю, що Юра Сухубаревич був з нами.
0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Інфармацыя пра смерці палітвязняў з віны дзяржавы усяляк хаваецца. Агляд пра палітычныя смерці ў Беларусі. Міністэрства замежных спраў патлумачыла правілы ўезду беларусаў з замежным грамадзянствам. Памёр Александр Мілінкевіч.
2: У студыі навіна Валяваёўская.
3: Міжнародны камітэт расследавання катавання ў Беларусі апублікаваў другую частку інфармацыйна-аналітычнага агляду, у якой ідзе працяг дакументавання фактаў гібелі грамадзян, адказнасць за якія ляжыць на дзяржаве. У другой частцы даследавання палітычныя забойствы і смерці па віне рэжыму прадстаўнікі камітэту аналізуюць механізму рэпрэсійнай сістэмы, якія прыводзяць да смяротных зыходаў як у месцах пазбаўлення волі, так і паза іх межамі. Адмыслоўцы фіксуюць практыку наўмыснай адмовы ад медыцынскай дапамогі цяжкахворым палітвязням, катавальныя ўмовы ўтрымання і сістэмны ціск, які разбурае здароўе людзей. У раздзеле смерці зняволеных у месцах пазбаўлення волі пасля 2020 году змешчаныя падраздзелы пра Дзяніса Кузняцова, Вадзіма Храсько, Ігара Ледніка і іншых палітычных зняволеных. Звесткі пра смерці за кратамі ці ў выніку катаванняў і пераследу збіраюць і фіксуюць дзеля будучай прававой ацэнкі дзеянняў уладаў на міжнародным узроўні і прыцягненні ўсіх вінаватых да адказнасці ў межах механізмаў універсальнай юрысдыкцыі. Грамадзяне Беларусі, якія маюць таксама грамадзянства іншай краіны, павінны ўязджаць у Беларусь і выязджаць яе паводле беларускага пашпарта. Калі дзейнага пашпарта няма, за мяжой можна атрымаць пасведчанне на вяртанне. Аднак пакінуць Беларусь паводле гэтага дакумента ўжо нельга. Гэта вынікае з тлумачэння Міністэрства замежных спраў. Начальніца ўправлення ў пытаннях грамадзянства і выезду за мяжу галоўнага консульскага ўправлення Міністэрства замежных спраў Святлана Барысенка нагадала, што Беларусь не прызнае за сваімі грамадзянамі прыналежнасці да грамадзянства іншай дзяржавы. Гэта азначае, што грамадзянін Беларусі, нягледзячы на наяўнасць у яго грамадзянства іншай дзяржавы, павінен уязджаць у Беларусі, выязджаць з яе тэрыторыі паводле пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, заявіла прадстаўніца Міністэрства замежных спраў. Гэтае правіла распаўсюджваецца і на дзяцей, якія нарадзіліся за мяжой. 11 жніўня не стала Александра Мілінкевіча, аднаго з найбольш вядомых беларускіх палітыкаў дэмакратычнай хвалі 2006 году. Яму было 79 гадоў. Пра чалавека, які стаў сімвалам таго часу, згадвае намеснік старшыні партыі БНФ Вадзім Саранчуков.
4: Гэта была асоба, якая прадстаўляла для мяне ўзор беларускага палітыка, чалавек, які беларусацэнтрычны ў усіх сваіх палітычных поглядах, чалавек, які бачыць Беларусь упісаную ў еўрапейскую прастору, культуру, цывілізацыю. Вось асоба, якая адлюстроўвае сапраўдную інтэлігентнасць, інтэлектуал. Мне гэта вельмі сур'ёзны ўзровень беларускага палітычнага лідарства.
3: Вадзім узгадвае, што Мілінкевіч дапамог яму аднавіцца на вучобе ў Гародні.
4: Размаўлялі па тэлефоне, гэта было восьці мінулага года. Мы абмяркоўвалі бягучыя справы. Ён быў заняты з такімі арганізацыйнымі момантамі, я спрабаваў яму дапамагчы. А да гэтага мы сустракаліся, калі абмяркоўвалі ў тым ліку сур'ёзнае пытанне большага значнага значэння пра сітуацыю палітычную, пра будучыню Беларусі.
3: Калі ідзе пагаварыць Александра Мілінкевіча, пакуль невядома. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз адзін.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Тарак смотрел нашым памежным.

0: Игорь, Белорусская радиорация, зараз 10 хвилин у меня после 18 Беларуси, после 17 у Польши.
1: Гость рации.
0: Наш эфир далее протягивается, но и зараз цитата у нашем эфире. У 2006 годе я стояла на площади Калиновского у наметовом лагере в Минску, слухала его промовы, как кандидата в президенты, и бачила любовь его и жонки Инны Кулей. Тое, как я не подтримливала его, а он яе. Гра цитата Юлии Мицкевич, выконуючи обов'язки представницы по социальной политике объединенного переходного кабинета, якая сегодня наша гостья. Юлия, витаю. Ну, планавалі мы размаўляць пра дзейнасць прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы і будзем абавязкова наперадзе размаўляць пра гэта, але, вядома, ўварвалася такая вельмі смутная навіна сёння ў наш эфір, у наша жыццё, пайшоў з жыцця Александр Меленкевіч. Калі ласка, вось ужо твае ўзгадкі я працытаваў, але, можа, нешта больш распавядзеш, узгадаеш пра гэтага выбітнага беларускага палітыка.
2: Так, конечно, по-перше, усіх вітаю. Гэта вельмі вялікі боль, сума і калі я даведалася, першае, што я зрабіла, напісала Інні і Ігору асабістыя паведамленні з выказваннем тых пачуццяў. З гэтай сумнай навіны, з таго, што пайшоў жыцця Александр Меленкевіч, канешне. Я памятаю, так, я не магчыма напісаць і апісаць усё, але моя палітычная дзейнасць пачалася яшчэ з 2001 года, але я памятаю 2006 год, не толькі гэты намётавы лагер, але таксама тую акцыю, калі мы прыйшлі, і гэта быў першы раз, калі я там збегала да мапу, але не аб гэтым рэч, канешне, аб ім і аб іх, таму што, ведаеце, вось такі, як бы мы не казалі, але вось такі гендерны момант. Я памятаю, як былі людзі і спробы не крытыкаваць Іну за то, што яна мае такі ўплыў на яго, і што быццам бы яна замест яго ўсё робіць, а гэта было не так. Але вось той, як ён адносіўся да яе і яна да яго, як яны разам былі ў палітыцы, як яна яго падтрымлівала. І ён заўсёды з ёй раіўся, таму што яна дакладна была не толькі жонка, калі дарацца, як ён гэта праяўляў, усю гэтую заботу, салідарнасці. І ўвогуле гэта быў такі палітык, з якім было вельмі-вельмі проста размаўляць, таму што ён заўсёды слухаў, ён умеў слухаць, ён умеў да цябе ставіцца так, каб твае нейкія думкі, мыслі былі пачуты ім. І ён быў такі, як сёння ўжо пісалі шмат хто, інтэлігентны, выбітны і вельмі такі чалавек эмпатычны. Нам не хапае вось эмпатычных палітыкаў мужчыну. Ён быў эмпатычным. Гэта дакладна так. Ёсць і іншыя яго вельмі добрыя рысы, якія былі, але гэта назаўсёды застанецца ў маім сэрцы. У 2006 годзе я галасавала за Меленкевіча, як у 2020, потым за Светлану, і гэта быў мой такі выбар гэтага палітыка, з якім я потым шмат сустракалася, будучы жанчынай у палітычнай плыні, у моладзевым руху палітычным, і ён заўсёды прыслухоўваўся да таго, што казала я і іншыя палітыкі і палітыкесы. Гэта было вельмі, вельмі важна, вельмі файна, вельмі добра. У маім сэрцы зараз вельмі вялікі боль, я нават складана прамаўляць.
0: Узгадала ты плошу Каліноўскага 2006, сапраўды было вельмі холадна тады, я таксама там быў між іншым. А вось многія маладыя палітыкі не памятаюць гэтых падзеяў, не памятаюць нават, што плошча Кастрычніцкая на некаторы момант была перайменавана ў плошчу Каліноўскага, гэта было менавіта ў 2006 годзе.
2: Так, я аб гэтым узгадала, і мне нават напісалі, ведаеш, каментары, што, а што за плошча Каліноўскага? Каліноўскага такая. Я кажу, ну вы не памятаеце, а мы памятаем, таму што вось гэтая памяць яна застаецца, таму што я ў палітыцы даўно, да, так дакладна было, да.
0: А раскажы, калі ласка, Александр Меленкевіч можа тады і паказаў вось гэтую новую якасць палітыкі, паколькі мы пабачылі інтэлігентнага навукоўцу, які хоча быць прэзідэнтам.
2: Так, дакладна, не толькі інтэлігентнага навукоўцу, але палітыка, які адчувае сэрцам, які слухае цябе, які прамаўляе гэта ўсё так і слухае іншых і прыслухоўваецца, і гэта было нешта іншае, так? Таму што мы, ну, звыкліся неяк бачыць палітыку, які так
0: грубавата, які можа падмануць, які можа нахаміць, які можа сказаць: "Я вам сказаў, ідзіце там, работайце, бо я вам сказаў". А Александр Меленкевіч, ну, відавочна, што не быў такой якасці палітыкі.
2: Не быў. Ён быў такі наш беларускі Вацлаў Гавел, я б так сказала. Ён вось дакладна мне заўсёды яго нагадваў. І асабліва, як я ўжо сказала, у якасці таго, што ён быў не адзін, а разам з Іннай, якая заўсёды была побач. Вось у гэтым толькі, напэўна, вось так Статкевіч і Марына Адамовіч таксама не ўзгадваюцца, але Статкевіч, канешне, іншы палітык і таксама вельмі выбітны, але вось Александр з яго гэтай такой адчувальнасцю і вельмі вялікім сэрцам і душой, і заўсёды слухаць і прыслухоўвацца і даваць нейкія парады, але рабіць гэта не як вось такая, як бы, вось я так сказаў і будзе, а вось так па-лёгкаму, па-добраму, нейкім, як па, як вот некі такі палітык твой сябра. Я памятаю, як мы з ім размаўлялі пра розныя рэчы, таксама вось пра гендэрныя пытанні, ён заўсёды прыслухоўваўся і казаў, што так, я разумею, але можа вось тут трэба вось неяк так больш зрабіць вось так, напрыклад, да? Не так, можа, строга, як я, такая феміністка, а ён заўсёды раіў нейкія такія пуці, як дамаўляцца пра вельмі складаныя рэчы з рознымі людзьмі. І я нават не ведаю ні адзінага, ні палітыка, ні палітыкесы, нікога, з кім бы ён не мог дамовіцца, ні аб чым. Гэта было вось заўсёды такая, ніколі не было канфрантацыі, ён меў гэты вось суперздольнасць дамаўляцца і паказваць, як увогуле дамоўленасці, кааперацыя ў палітыцы працуе. Гэта было, ну, такое.
0: І гэта такая асаблівая якасць еўрапейскага палітыка. Дзякуй вялікі.
2: Еўрапейскі палітык, дакладна.
0: Дзякуй вялікі, награю, што з намі выконваючы абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Узгадваем мы палітыка Александра Меленкевіча, але далей таксама працягваем наш эфір.
1: Госць рацыі.
0: Юль, вось ужо колькі разоў мы размаўлялі тут у эфіры беларускага радыё Рацыя, выконваючы абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы. А я вось сабе падумаў, калі ласка, мы працягнем нашу размову, і што, віншаваць ці можа не віншаваць з гэтай такой новай пасады? Дастаткова адказны, паколькі сацыяльная палітыка, ну, сацыяльная палітыка. Дзе там добрыя навіны пра сацыяльную палітыку? Раскажы мне, калі ласка, у якой краіне людзі задаволеныя пэўнай сацыяльнай палітыкай?
1: Гость рацыі.
0: Раскажы мне, калі ласка, вось уступаеш ты на гэту пасаду і з якімі настроем ты уступаеш на гэту пасаду?
2: Я б так сказала, з баявым настроем я ўступаю гэтую пасаду, таму што шмат працы, шмат абавязкаў, шмат маёй адказнасці. Ты вось запытаў, ці віншаваць мяне, да, віншаваць, канешне.
0: Ну, кажу пра тое, што ніхто не задаволены сацыяльнай палітыкай, ні ў адной дзяржаве ніхто не задаволены.
2: Не, я б так сказала, што не тое, што не задаволены, але заўсёды ёсць нейкія пытанні, якія трэба вырашаць, хтосьці задаволены больш, хтосьці менш, гэтак далей. Але так, гэта такая сфера, калі заўсёды ёсць нейкія пытанні, праблемы, якія хутка не вырашыш. Але я думаю, што віншаваць мяне трэба, нават не мяне, а віншаваць трэба ўсіх нас, таму што, канешне, я тая чалавек, які працуе з уразлівымі групамі ў палітыцы шмат гадоў. Сацыяльная палітыка, гэта дакладна пра мяне. Я ўжо казала неаднаразова, што 25 год я займаюся палітыкай увогуле, палітычнай дзейнасцю ў розных накірунках. І нават, напрыклад, калі я была яшчэ ў 2009 годзе вы абранай лідаркай моладзевай сацыял-дэмакратычнай арганізацыі, першае, з чаго я пачала, гэта, канешне, каб уразлівай групы і жанчыны, па-першае, больш атрымалі вагі ў нашай арганізацыі. Мы былі першай арганізацыі, у каго з'явілася палітыка па гендернай роўнасці. Тады гэта было вельмі вау і радыкальна. Зараз ўжо шмат хто гэта мае, але тады так. І вось мая ўся праца і ўсё маё жыццё з гэтым звязаны. Таму для мяне гэта не штосьці новае. Я буду проста працягваць тое, што мы ўжо рабілі, а рабілі і робім мы шмат. Канешне, у нас няма рэсурсаў, як у дзяржавы, у дзяржаўных установ, інстытуцый, дакладна, ні чалавечых рэсурсаў, ні фінансавых, але, не гледзячы на гэта, мы робім вельмі вялікую працу. У розных накірунках, напрыклад, праект «Раёнка» у медыцыне, які быў прадстаўлены, які зараз будзе той онлайн-паліклінікай, куды змогуць вярнуцца беларусы, асабліва уразлівыя групы з Беларусі, да тых медыкаў, якія працуюць у вымушанай міграцыі ці выгнанні. Гэта вельмі файна. Мы працягваем працу ўнутры Украіны, і, канешне, мая даражэнькая каліжанка Воля Зазулінска, якая зараз будзе ўзначальваць місію Украіны, Дэмсілу ва Украіне, і Настя Міхамед-Север, якая там працуе з беларускімі добраахвотнікамі, але не толькі, па розных накірунках. Мы будзем дамагацца таго, каб беларусы, беларускі там змаглі мець больш магчымасцяў для атрымання
0: і права ўмець больш, паколькі гэта таксама пытанне пра правы, так.
2: Зараз гэта большая праблема, вялікая праблема, мы ведаем пра гэта, так, мы з гэтым працуем. Канешне, гендерныя пытанні, якія застаюцца за мной, яны будуць, я не буду гэта пералічваць, гэта можна прачытаць ва ўсіх нашых дакументах і гэтак далей. Але ў нас будзе таксама і новы накірунак працы, і новыя накірункі, я б так сказала. Мы больш будзем працаваць, мая каманда, з прафсаюзамі, з рабочым рухам па накірунку правоў працаўнікоў у замежжы, але таксама ў Беларусі будзем дамагацца ратыфікацыі рэзалюцыі МОД 190, якую Беларусь так і не прыняла. Мы будзем дабівацца ад беларускай дзяржавы, каб была прынята Стамбульская канвенцыя, каб былі прынята рэзалюцыя 1325, гэта бяспека, мір і жанчыны. І вось у гэтым накірунку таксама у нас ёсць пэўныя планы. Я з гэтым працую з Вадзімам Кампачуком, які ў АПК у нас адказвае за пытанне бяспекі, і таксама з Вадзімам Мажэйка, які эксперт і палітолог, які працуе ў офісе. Мы будзем вось у гэтым накірунку працаваць, і з Вольгай таксама у нас ёсць задумка жаночага беларуска-украінскага форума, які мы спадзяемся зладзіць дзесьці ў пачатку, можа, ў сярэдзіне наступнага года. І нас ужо далі дабро і падтрымалі міжнародныя нашы партнёры, яны зацікаўлены ў гэтым. Мы будзем размаўляць на гэтым форуме пра вайну і рэпрэсіі, пра гендэрны, сацыяльны і гуманітарны трэкі, як гэта ўплывае, што рабіць з наступствамі, таму што яны вельмі вялікія. І вось гэты трэк увогуле бяспекі і гендэрнага аспекта, мы будзем і сацыяльнага, канешне, гуманітарнага мы будзем больш працаваць гэтым і больш асвятляць гэта. Таму што падаецца вельмі часта, што вайна і рэпрэсіі, асабліва там вайна, гэта ну неяк не ведаю. Там пра дроны тое, што датычыцца менавіта нейкіх баявых дзеянняў, але гэта не так. Гэта, па-першае, канешне, уплывае на грамадства, на розныя аспекты і асабліва на ўразлівыя групы, таму што яны становяцца больш уразлівымі. Таксама як і рэпрэсіі, мы ведаем пра розныя гендэрныя аспекты, якія адбываюцца, калі, напрыклад, жанчыны палітзняволеныя больш катуюцца толькі таму, што яны жанчыны, ці квір-персоны, ці гэтак далей. Ну, вось усе гэтыя моманты яны маюць значэнне, і з гэтым мы будзем працаваць больш шчыльна. Але падкрэсліваю не толькі я сама, але і ў кабінеце з рознымі маімі калегамі, калежанкамі, ось таксама з Алісай Рыжыченко будзем больш працаваць у накірунку
0: фінансавая так адказнасць, так, фінансавая справа.
2: І гендернага аспекту. Ну, напрыклад, я ўжо казала аб гэтым на канферэнцыі Новай Беларусі, але калі хтосьці не чуў, не бачыў, людзі часцяком думаюць, што, ну, напрыклад, гвалт, хатні гвалт ці іншы гендерна абумоўлены гвалт гэта толькі, ну, такая праблема вось нейкая там фізічна-псіхалагічна і гэтак далей, але гэта не так, таму што ёсць даследаванні, якія паказваюць, што ад гэтага страчвае эканоміка. Трыльёны даляраў і еўра кожны год страчвае эканоміка міравая ад хатняга гвалту і гендэрна абумоўленага гвалту. Па дадзеных ЮНФПА 44 мільёны даляраў страчвае кожны год эканоміка Беларусі ад гэтага, таму што з наступствамі гэтага працаваць наскладаней, чым абараняць гэта спачатку.
0: Усё гэта тэма, з якімі працую зараз у еўрапейскай супольнасці, між іншым. Юля, ты вось акрэсліла так галоўную праблему, гэта, ну, недастатак, умоўна кажучы, рэсурсаў. А як бы ты са свайго боку сацыяльную палітыку ахарактарызавала ў замежжы, ў дэмакратычнай супольнасці, што гэта абняць кожнага, кожнага каго можна абняць? Гэта я так трошачкі лірычна кажу, але вось як ты бачыш увогуле гэта напрамак са свайго боку?
2: Ну, я бачу гэта так, як яно і ёсць. Сацыяльная палітыка, гэта пра тое, каб паліпшаць умовы, акалічнасці жыцця для людзей, асабліва з розных уразлівых групаў і з групаў з рознымі уразлівасцямі. Таму што, калі мы кажам жанчыны увогуле, гэта уразлівая група, канешне, якая недаатрымоўвае правоў, магчымасцяў, выгод і гэтак далей. Але ў жанчын ёсць розныя уразлівасці, так і ўвогуле, як у людзей. У мужчын ёсць розныя уразлівасці, у дзяцей і гэтак далей. І вось сацыяльная палітыка пра тое, каб ствараць механізмы, законадаўства, інстытуцыі, розныя напраўкі дзейнасці, кааперацыі, каб рабіць гэтае жыццё лепш, каб спраўляцца з гэтымі рознымі праблемамі. Канешне, за адсутнасці і рэсурсаў, і фінансаў мы не можам зрабіць усё, што нам хацелася б, што мне хацелася б. Але тое, што мы можам рабіць для беларусаў у Украіне і беларусак, і для беларусаў і беларусак па-за мяжой, якія вымушаны тут жывуць у розных краінах, мы будзем рабіць, працаваць. І я адкрыта для ўсіх прапаноў. Хутка, як я ўжо казала і пісала ў сваіх соцсетках, я выкладу імейл і Telegram аккаунт, на які можна будзе звяртацца. У нас недахоп каманды, канешне, у нас ёсць валантэры, але я адразу скажу, што мы не можам хутка рэагаваць часам, таму што, ну, проста не хапае людзей. Калі вы, і я звяртаюся зараз праз вось гэтую магчымасць, Дякую табе за яе. Калі вы бачыце сябе валантэрам ці валантэркай у нашай камандзе, калі ласка, звяртайцеся да мяне праз мае аккаунты Фейсбуку ці Інстаграме. Яны адкрытыя, таму пішыце. Мы будзем вельмі, вельмі рады, таму што людзей дакладна не хапае, каб рабіць гэтую вялікую працу.
0: Вялікая праца наперадзе, сапраўды ты багата распавіла нам інфармацыі. Што ж, ну, жадаем поспеху і дзякуй вялікі. Будем так само про грэ поспехи, про розные справы распавядаць у эфиры беларускага радыёрацыя. Только на парканцы вызвай технічна удакладнім, то есть у цябе статус выконваючага абавязкі і так само у Алексея Храхускага, які дарэчы у гэтай гадзіне яшчэ з намі з'явіцца, ён так само выконваючы абавязкі прадстаўніка па моладзевай палітыцы і студэнцтве. Гэта, я так разумею, каардынацыйная рада, так яшчэ мае ухваліць ваша кандыдатура, ці як это, чаму, калі пазбавіцца вось гэтага, як пазбавіцца вось гэтага? Так, выконваючага абавязкі, да. Так.
2: Да, гэта вельмі добрае пытанне, таму што я таксама не ведала, напрыклад, пра гэта, але да, такая працэдура, што я выконваючы абавязкі, і як Алексей, да таго моманту, калі каардынацыйная рада збярэцца, заслухае нас, задасць нейкія пытанні, не ведаю, і прызначыць, ну, то бок прагаласуе, неяк вызначыцца, што мы ўжо больш не выканаўшыя абавязкі, а, ну, дакладна вось ужо на пасадзе. Але калі гэта адбудзецца ў каардынацыйнай радзе, я б табе параіла і вельмі прашу цябе запытацца аб гэтаму ў Артёма Брахуна, які ўзначальвае каардынацыйную раду, які спікер гэтай рады. Таму што вось я, напэўна, дакладна не ведаю. Я запытвалася, гэта будзе месяц ці тры, ці паўгады, і мне ніхто не сказаў.
0: Ну, выдатная размова пачала, толькі працаваць на пасадзе, ўжо раздаеш журналістам заданні. Дзякую табе, вялікі Юля.
2: Не, ні ў коім разе не заданні, проста просьба. Калі ты будзеш, напрыклад, з ім размаўляць, то не, ніколі не заданні. Я ніколі не раздаю журналістам заданні, таму што я сама была журналісткай і ведаю, якая гэта праца. Не, проста просьба, калі ты зможаш гэта ў яго запытаць, то было б вельмі файна, таму што дакладна ні я, ні Алексей мы не ведаем. Ніхто нам так на гэтае пытанне не адказаў. Працу я раблю ўжо як рэальная прадстаўніца, а фармальна, то бок, де-факта я прадстаўніца, а де-юра я ВА. Ну і, канешне, хацелася б неяк, як кажуць, апределіцца.
0: Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі за інфармацыю. Абавязкова спытаемся ў каардынацыйнай радзе. Таксама я нагадаю, што з намі была Юлія Міцкевіч. Ну, вось бачыце, пакуль што выконваючы абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету.
1: Госць рацыі. Дзень з рацыі.
0: Наперадзе таксама абавязкова афіша культурных падзеяў прагучыць у нашым эфіры. Я ж вам распавядаю пра надвор'е. У нашым памежным рэгіёне зараз пераменная воблачнасць. Заўтра без ападкаў, абяцаюць, прагназуюць нам сіноптыкі. Хаця невялікія могуць быць кароткачасовыя дажджы, нават навальніцы ў паўночных частках нашага памежнага рэгіёну. На тэрмометрах, як мне здаецца, зараз таксама небагата. Плюс 19 у Лідзе, 18 у Гарні, 20 у Ваўкавыску, Д. Гайлюцы, 21 у Бересі, 22 у Кобрині, 23 у Пінську. Перемінна воблачнасць, невялікія месцамі дажджы таксама сёння могуць сабрацца. Уначы чакаем плюс 9-11, перемінна воблачнасць ды без ападкаў. Заходні вецер, парывы да 15-18 метраў за секунду, незначна павышаны атмасферны ціск, які пакрысе далей павышаецца. Наш эфір працягваецца, калі ласка, таксама будзем з вамі разам. Далі.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
4: Беласток і Падляшша.
5: 12 жніўня, серада. У мастацкай галерэі Віленскага дома культуры яшчэ па 28 жніўня можам паглядзець выставу Збігнева Садоўскага «Маё Падляшша». Гарадская бібліятэка імя Тадэву Шаракавіцкага ў Гайнаўцы запрашае адвідаць выставу працаў Станіслава Жывалеўскага. Мастак і скульптар самавук, які нарадзіўся ў Гайнаўцы, яго творчасць натхнёная кірмашовым і народным мастацтвам. мастацтвам, а таксама праваслаўнай царкоўнай традыцыяй вылучаецца арыгінальнай мастацкай мовай. Яго працы знаходзяцца ў шматлікіх міжнародных калекцыях па ўсім свеце. Вялікі памол ад цэпа да ветрака. Падляскі музей народнай культуры запрашае юных наведвальнікаў паўдзельнічаць у майстар-класах, падчас якіх будзе можна наведаць выставу «Плугі, сярпы, прыступкі» або пра старажытную ферму, дзе будзе можна даведацца пра старажытныя прылады для апрацоўкі збожжа і атрымаць магчымасць паспрабаваць некаторыя з іх. Будзе можна таксама наведаць адзін з ветракоў, размешчаных на тэрыторыі пад Беластоцкага скансэну. У секцыі майстар-класаў кожны ўдзельнік зробіць свой уласны макет ветрака. Майстар-класы праводзяцца да канца жніўня у рамках адукацыйнай акцыі «Лета на вёсцы». Пачатак ужо з 8 гадзіны. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматаўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі Піку, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапіс і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў. На працягу стагоддзяў люстэркі заставаліся аднымі з самых выразных метафор пазнання, ілюзіі, самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобразы свету, але і трансфармуе, памнажае, ды інтэрпрэтуе яго. Галерэя імя Слендзінскіх, што па вуліцы Легіёновай у Беластоку, запрашае паглядзець выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Першкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Разам Штэтль – мястэчка ў творчасці мастакоў у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерэя імя Слендзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхену. Працы паходзяць з калекцыі кругавага музея ў Сувалках і з прыватных калекцый. Выстава працуе па 23 жніўня.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
4: Беласток і Падляшша.

0: Вецер плюс 22 у четвер, 25 у пятницу, 28 у суботу, 33 у неділю. Таким чином виглядає прогноз до кінця грека тижня. У студії Білоруська радіо рація. З вами був Улад Гринівський. Кляска. Запрошую далі слухати Білоруське радіо рація і до нової зустрічі.
1: Радіо рація. Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо рація.
2: Євразум. Виніки дня без цензури.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 11 жніўня.
3: Памёр палітык і грамадскі дзеяч Александр Міленкевіч.
4: Пакуты мы панеслі дастатковыя, каб горда падняць галаву і сказаць, што мы не горшыя за іншых. Ёсць адказнасць перад тымі, хто быў, і ёсць адказнасць перад тымі, хто будзе.
2: Каб мы не зніклі як нацыя, Лукашэнка загадаў павышаць нараджальнасць у Беларусі.
5: Безусловна, людзі сейчас все образованыя, і это все рассчитваюць не толькі свайго будучыню, і думаюць о будучым сваіх дзяцей.
3: Ад скульптуры беларускай жанчыне да экспертнай роўнасці.
6: Жанчына на гэтай скульптуры не мае нічога агульнага з сучаснымі беларускамі.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. 18-гадовы беларускі паўабаронца Эрык Міканович падпісаў новы кантракт з варшаўскай легіяй. Пагадненне разлічана да канца сезона 29-30. Міканович, які гуляе на пазіцыі флангавага паўабаронцы, займаецца ў сістэме легіі з 14 гадоў, у акадэміі з 23 года. Разам з камандай да 19 гадоў ён тройчы станавіўся чэмпіёнам Польшчы і дайшоў да 1/8 фіналу юнацкай лігі УЕФА. Цяпер беларус рэгулярна трэніруецца з асноўнай камандай. За зборную Беларусі да 19 гадоў ён правёў 14 матчаў і забіў 3 галы. За галкіперам балгарскага ЦСКА і зборнай Беларусі Фёдарам Лапуховым сочыць клуб нямецкай Бундэслігі. Яго назва не ўдакладняецца, але паводле крыніцы гаворка, верагодна, ідзе пра Майнц. Нямецкі клуб будзе назіраць за 22-гадовым беларусам да канца года, пасля чаго вырашыць, ці рабіць ЦСКА прапанову па трансферы. Пры гэтым цяпер балгарскі клуб не плануе расставацца з Лапуховым, які з'яўляецца адной з ключавых фігур каманды. Леонель Месси часова не будзе выступаць за Інтер Майамі пасля смерці бацькі Хорхе Месси. 39-гадовы футбаліст у бліжэйшы час застанецца ў Аргентіне, каб быць побач з сям'ёй. Хорхе Месси памёр ва ўзросце 68 гадоў пасля працяглай хваробы. Дакладная дата вяртання Леонеля ў ЗША і ягонага вяртання да выступаў пакуль невядомая. Інтер Майамі давядзецца ўлічыць гэтую сітуацыю пры планаванні бліжэйшых матчаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук. Новы дзень» сабраў рэкордныя 360 мільёнаў долараў у свой дэбютны уікэнд у ЗША. Цяпер гэта афіцыйна самы касавы дэбют у гісторыі кінапракату. Папярэдні рэкорд усталявалі «Мсціўцы», якія ў 2019 годзе сабралі 357 мільёнаў долараў за першы уікэнд пракату. Цяпер гэта адзіныя два фільмы ў гісторыі, якія пераадолелі адзнаку ў 300 мільёнаў долараў за адзін уікэнд. «Чалавек-павук. Новы дзень» – гэта чацвёртая экранізацыя коміксаў «Соні» і «Марвел» з Томам Холландам у ролі Пітера Паркера. Дзеянне разгортваецца пасля падзеі фільма «Чалавек-павук. Няма шляху дадому», у канцы якога ўвесь свет забыўся на Пітера Паркера. Ён па-ранейшаму змагаецца са злачыннасцю, але цяпер гэта яшчэ складаней. Пітер вельмі сумуе па сваёй дзяўчыне, ролю якой выконвае Зіндая і па лепшаму сябру. А яшчэ яго суперздольнасці мутуюць, і ён змагаецца яшчэ і з гэтым. Былы прэзідэнт ЗША Барак Абама запускае падкаст пра кнігі. У 6 эпізодах ён будзе размаўляць пра тэксты, якія паўплывалі на яго асабісты светапогляд і на грамадства ў цэлым. Першы эпізод падкаста «Вялікая кніга з Баракам Абамам» выйдзе 24 верасня. Ужо вядома, якія кнігі былы прэзідэнт будзе абмяркоўваць са сваімі гасцямі. Сярод іх, напрыклад, «Шпіён выйдзе вон» знакамітага майстра дэтэктываў Джона Ле Карэ і «Уся каралеўская раць» Роберта Пэна Уоррена. Вось што кажа Абама. «Вялікія кнігі заўсёды дапамагалі мне зразумець, хто я і ў што веру. 6 кніг, прадстаўленых у гэтай серыі, заставаліся са мной на працягу ўсяго жыцця, і кожная з іх можа чамусьці навучыць нас пра чалавечы досвед». Абама ўжо шмат гадоў публічна дзеліцца сваімі любімымі кнігамі і публікуе, напрыклад, спісы летняга чытання ці выніковыя агляды года. У Брытаніі стварылі першы сцэнічны спін-оф «Гульні тронаў». Гэта прыквел, дзеянне якога разгортваецца незадоўга да падзей першай кнігі Джорджа Мартіна. Брытанскія крытыкі хваляць сцэнаграфію і мноства сучасных адсылак. Праўда, некаторыя адзначаюць, што ў спектаклі ў параўнанні з кнігай і серыялам не хапае дынамікі і крыві. На стварэнне тэатральнай пастаноўкі спатрэбілася 7 гадоў. Яна доўжыцца 3 гадзіны 45 хвілін і ў ёй задзейнічаныя 36 акцёраў. Галоўныя героі – больш маладыя версіі персанажаў Неда Старка, Джэймі Ланністэра і Роберта Баратэона. Каралеўскі шэкспіраўскі тэатр спадзяецца паўтарыць поспех іншых спектакляў «Гарры Поттер і праклятае дзіця» і «Вельмі дзіўныя справы. Першы тень». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Пакуль Лукашэнка не ведае, як падвысіць нараджальнасць, у Беларусі збіраюцца паставіць новую скульптуру ў гонар года беларускай жанчыны. Задума такая: дзяўчына ў вянку і са снапом жыта павінна ўвасабляць Беларусь квітнеючую.
2: Прыгожы сімвал, але тым часам у Варшаве прайшла канферэнцыя «Новая Беларусь» – галоўная палітычная падзея дэмакратычных сіл. І там будучыню краіны зноў абмяркоўвалі пераважна мужчыны.
1: Здавалася б, розныя палітычныя сістэмы і абсалютна розныя каштоўнасці, але ці настолькі розныя ўяўленні пра тое, дзе насамрэч месца жанчыны і хто мае права гаварыць ад яе імя.
2: Пра гэта не толькі ў эфіры Еўрарадыё празважала гендерная даследчыца Ірына Сідорская.
3: Безумоўна, мы хочам абмеркаваць вось гэтую тэму, новую канферэнцыю «Новая Беларусь», але вы на гэтую канферэнцыю «Новая Беларусь» выйшлі, прапанавалі выйсці праз скульптуру ў гонар жанчыны, якую вось там плануюць у Беларусі на ў гонар года беларускай жанчыны паставіць. Ужо здаецца не першую скульптуру
4: не
3: такой.
4: Не першую адну.
3: То бок, давайте, што па гэтай скульптуры і якое дачыненне яна мае да канферэнцыі «Новая Беларусь»?
4: Ну, дачыненне да канферэнцыі «Новая Беларусь» мае ўскоснае, але мы заўсёды гаворым пра тое, што адбываецца ў Беларусі, так, праз гендерную лінзу. А зараз гэты тэматычны год беларускай жанчыны, і таму мы ў каждай нашай перадачы стараемся маніторыць, што вось звязанае з гэтым годам беларускай жанчыны, значыць, новае за гэты перыяд, як бы там ёсць. І вось апошняя навіна, што так, будзе гэтая скульптура. Скульптура называецца «Імя ёй жанчына альбо квітнеючая Беларусь». Паставіць яе ў Дзяржынску, здаецца, 19 верасня, вось калі будуць там абласныя дажынкі. Але гэта таксама робіцца як быццам бы ў гонар беларускай жанчыны і вось менавіта ў год беларускай жанчыны. Ну, як бы мае ўражанні, як гендерныя эксперткі ад гэтай скульптуры, скульптуры, што, ну, я не буду зараз яе характарызаваць менавіта з такога дызайнерскага, мастацкага, візуальнага пункту гледжання, але я думаю, што адмыслоўцы ў гэтых сферах таксама скажуць, што няма там чаго каментаваць. Гэта скульптура вельмі паказальная з пункту гледжання гендернай палітыкі сучаснай Беларусі. Жанчына на гэтай скульптуры не мае нічога агульнага з сучаснымі беларускамі. Яна з'яўляецца сімвалам алегорыі. Гэта ні ў якім разе не адлюстраванне вось сённяшняй беларускі. Гэта не пра суб'ектнасць беларусак, а гэта пра тое, што яны сімвалы, і вось у гэтай скульптуры вельмі гэта бачна. Вельмі такая простая лінія: жанчына, зямля, ураджай, урадлівасць, Беларусь. Там маладая жанчына з гэтым снапом жыта ў руках ідзе па полю, на галаве ў яе вянок, твару мы яе, зразумела, амаль не бачым, але ўсе гендерныя прыкметы яе пола вельмі як бы добра бачныя ў гэтай скульптуры. І вось такая алегорыя жанчыны як Беларусі. І у мяне пытання, а якое гэта вельмі традыцыяналісткая, нават такая этнаграфічная выява жанчыны мае да сённяшніх беларусак, можна было, не ведаю, там паказаць беларуску з кнігай, з камп'ютарам, не ведаю, беларуску на прадпрыемстве, у лабараторыі, там дзесьці ў арганізацыі, у гарадской прасторы. Но паказаць як бы сучасную беларуску наогул у нас як бы вельмі такая ж краіна, якраз працаўнікоў у сельскай гаспадарцы у нас вельмі мала, у нас вельмі такая індустрыяльна-інфармацыйная краіна. Але вось мы бачым такі вось этнаграфічны сімвал, і гэта жанчына, на якую глядзім мы. Гэта не жанчына, якая глядзіць на нас. Вось я заўсёды ўспамінаю, як вось гэтую Еву Хаіма Суціна, якая стала і сімвалам пратэстаў, сімвалам нашай рэвалюцыі. Гэта жанчына, якая, на якую глядзім мы, але якая глядзіць на нас. А вось усе гэтыя выявы жанчыны год беларускай жанчыны, яны не глядзяць на нас. Яны толькі аб'ект нашага бачання, яны не суб'ект, не суб'екты.
3: Ну, можа быць, не столькі нашага бачання, колькі, я не ведаю, ну, ведаюць, відаць, скульптары, мастакі, якое бачанне у аднаго галоўнага гледача і ацэншчыка, мастацтвазнаўцы, і пад яго ўяўленні, гэта ж кіраўнік саўгаса, які быў ім і ім застаўся да гэтага часу, для якога там сельская гаспадарка і барацьба за ўраджай, вайна там вот на палях, это самае галоўнае. Вот пад гэтае яго уяўленне, яго бачанне такое і робіць і сімвал адпаведны.
4: Ну, так, мы гаворым пра тое, што ў нас адзіны заказчык і адзіны вось гэты адна зацікаўленая персона, якая з'яўляецца спажыўцом усіх гэтых прадуктаў, але, ну, мне мне здаецца, што нават у тыя ж самыя 70-е годы, калі была маладосць Александра Рыгоравіча, ну ўжо былі больш сучасныя, больш такія, усё, ну, больш сучасныя выявы жанчын, а гэта вось, ну не ведаю, нават не думаю, што дзесьці потым у музеі гэта зойме там нейкую пляцоўку, бо гэта здаецца вельмі далёкая ад мастацтва выява, але вось яшчэ раз галоўнае, яна паказвае жанчыну як сімвал, як алегорыю, а не як грамадзянку, не як там вось суб'ектку і гэтак далей. А можа яшчэ тады скажу вось такі момант. І тут же мы бачым такі вельмі выразны эйджызм, калі вось чамусьці выявы год беларускай жанчыны, а выявы мы бачым толькі вельмі маладых жанчын. А дзе вы бачаеце тыя ж самыя жанчыны 50+, 60+, 70+, якія там усё жыццё адпрацавалі на Беларусь, якія там нараджалі дзяцей, выхоўвалі іх і гэтак далей. Чаму вось менавіта вось гэта жанчына ў такім яўным рэпрадуктыўным узросце, вось толькі яна як бы сімвал вось гэтай квітнеючай Беларусі. Ну, я ўжо не хачу тут праводзіць гэтыя культуралагічныя паралелі, не ведаю, ну нават вот з мастацтвам Трэцяга рэйху, калі вось менавіта жаночыя фігуры былі сімваламі такой вось сапраўднай Германіі, але гэта, ну мне здаецца, не трэба мець культуралагічнай адукацыі, каб усё гэта ведаць і разумець.
3: Я нават баюся сабе ўявіць, што будзе, калі наступны год, скажам, будзе годам беларускага мужчыны, там ці годам беларускага дзіцяці, там ці яшчэ што-небудзь.
4: Годам беларускага мужчыны хутчэй за ўсё не будзе, але так я таксама як бы не буду думаць, што там можа быць далей.
3: Ну просто калі ўжо такую ўзялі традыцыю, то які б год зараз вот не быў, асабліва, ну тут без залежнасці ад гендэра, а можа і ўвогуле там які-небудзь, і тут пачнуць скульптуры нейкія ізноў кляпаць і кляпаць, ну, то можа, што будзе праз 10 гадоў?
4: Ну не ведаю, можа там беларускага міліцыянта, альбо там яшчэ каго-небудзь беларускага губазіка, на жаль.
3: Ну да, і паглядзім, што там будзе гэты сімвал уяўляць.
1: Працягваем слухаць размову з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
3: Калі пераходзіць усё ж такі на далей да нашай тэмы канферэнцыі Новай Беларусі, вы как бы кажаце пра тое, што, ну да, дакладней, давайте я задам такое пытанне адразу, каб вы выказалі сваё назіранне. Што наконт гендэрнай роўнасці экспертаў, экспертак, аналітыкаў, ну, тых, хто браў удзел.
4: Ну вы глядзіце, чаму як бы я сыходзіла з гэтай скульптуры? Ваше першае пытанне, як мы пераходзім ад скульптуры да Новай Беларусі. Вось глядзіце, як быццам гэта зусім, як быццам зусім розныя сістэмы. Вось Лукашэнкаўская Беларусь і канферэнцыя Новая Беларусь. Але ёсць штосьці, на жаль, падобнае. Жанчыны бачныя і там, і там, але калі даходзіць да прадстаўніцтва, да суб'ектнасці, да актарнасці, да таго, каб быць эксперткамі, ну як бы тады жанчыны кудысьці знікаюць. І вось гэта характэрна і для адной сістэмы, і, на жаль, у чымсьці характэрна і для другой сістэмы. Вось калі мы менавіта разглядаем канферэнцыю «Новая Беларусь», ну вось і я была, і вы былі, ну, згадзіцеся, сярод удзельнікаў, ну, як бы жанчын, ну, прыкладна палова, я так думаю. Ну, як бы гэта ж не значыць, што на гэтую канферэнцыю прыйшлі амаль адныя мужчыны, ну, там было некаторая частка жанчын. Не, там прыкладна было, мне здаецца, 50/50. Было, як бы, ну, шмат жанчын. Але калі гаворка ідзе пра панэлі, аказваецца зусім іншая сітуацыя. Аказваецца сітуацыя, што амаль на ўсіх панелях мы бачым такую пераважную большасць мужчын сярод спікераў. І гэта нават не тое, што, ну, напрыклад, 3 спікера, 2 спікеркі, а вось літаральна 1 спікерка і 5 спікераў. І таксама было цікава заўважаць, што калі вось былі першыя панэлі такія, ну як бы самыя галоўныя, самыя стратэгічныя, якія прысвечаны палітыцы, палітычнаму транзіту, бяспецы, геапалітыкі, будучыні Беларусі, як бы наўпроставым сэнсе слова, там жанчын, вось адна жанчына на панэлі. Калі ўжо як бы бліжэй да канца, калі ідзе гаворка пра адукацыю, пра моладзь, пра сацыяльныя пытанні, там нават пра журналістыку, тады аказваецца, што жанчын ужо больш-менш як бы становіцца яшчэ не роўна, але ўсё ж такі больш. І вось тады я бачу гэтую такую нераўнамернае размеркаванне экспертнасці. Ну, па-першае, вось яшчэ раз, сярод удзельнікаў жанчын 50%, калі панэлі тут мы там бачым, не ведаю, 10, 15, 20, ну 25% жанчын. Гэта ўжо праблема, а па-другое, мы бачым вось гэтую тэматычную тэматычную няроўнасць жанчын. Вось як быццам ёсць больш жаночыя тэмы, вось тыя, што я пералічыла, а быццам ёсць больш мужчынскія тэмы. І вось мне гэта не зразумела. Я не гавару пра тое, што толькі жанчыны павінны вырашаць будучае Беларусі. Але мне дакладна хочацца, каб сярод людзей, якія атрымалі права агучваць свае думкі на конт будучага Беларусі, былі прадстаўленыя жанчыны. Хаця б таму, што нас, ну, гэтых 50%.
3: Вось вы задаецеся такім пытаннем, кажучы пра тое, што ў прынцыпе вось з такім падыходам да складання ці напаўнення з пэўнай панэлі экспертамі, эксперткамі, падыходы аднолькавыя, што умоўна кажучы, у лукашэнкаўскіх вот боку, што тут і пішыце.
4: Можа не аднолькавыя, але падобныя.
3: Але блізкія, да. Угу. Але ці настолькі розныя ўяўленні пра тое, дзе месца жанчыны і хто мае права гаварыць ад яе імя. То бок сапраўды блізкасць пэўную вы заўважаеце?
4: На жаль, заўважаю. І мы кожны раз пра гэта гаворым, што вось мы выехалі в эміграцыю не толькі з валізкамі са сваімі рэчамі, но і з нашымі ўяўленнямі ў галаве, з нашымі стэрэатыпамі, з нашымі міфамі, з там з нейкай неадукаванасцю і гэтак далей. І, канешне, мы павезлі іх з сабой. І патрабуецца асаблівая праца, каб гэта ўсё ўсведаміць і памяняць. І на гэта патрэбныя, ну, такія дадатковыя высілкі. Нам дастаткова складана, у нас мала ресурсаў, і вось траціць гэтыя дадатковыя высілкі часта не хочацца. Вось глядзіце, вось учора да вас прыходзілі Аліса Рыжыченка, Франа Квячорка, і вы, дзякуй, задалі ім пытанне вось таксама пра тое, што не было вось гэтай гендернай роўнасці. І калі Аліса адказвала на гэтае пытанне, яна частку праблемаў пералічыла. Вось, напрыклад, пра тое, што так, запрашалі жанчын, але некаторыя жанчыны адмовіліся. І я веру, што так, канешне, і было. Вось, глядзіце, ні ў якім разе не хачу сказаць, што аргкамітэт, што там сабраліся там адні сексісты, і вось, значыць, гэта было іх свядомае рашэнне не даць жанчынам як бы быць прадстаўленымі ў панэлях.
3: Таму што ў падсвядомасці яны так бы на іх наклаў адбітак лукашэнкаўскі рэжым.
4: У тым ліку, не, безумоўна, я так сказаць не хачу. І між іншым, калі б вось усё была, уся была праблема ў тым, што вось там ёсць нейкія сексісты, так гэтую праблему было б вельмі лёгка вырашыць. Ну як бы альбо замяніць гэтых сексістаў на людзей з такіх больш адукаваных, альбо можа нават адукаваць гэтых сексістаў, і яны перастануць быць сексістамі. Але я хачу сказаць значна больш такую складаную рэч пра тое, што вось гэта гендерная няроўнасць, яна узнаўляецца зноў і зноў не таму, што хтосьці хоча свядома прынізіць жанчын, а напэўна вось таму, што А вось калі вы зачытвалі каментар нашага гледача, які гаварыў прыкладна такое, што я хачу бачыць сапраўдных экспертаў. І што мне вось не важна, значыць, там якога гендару будзе гэты чалавек. І вось я лічу, што напрыклад, вось гэты чалавек менавіта ён эксперт, там, ну, хай там па міжнароднай палітыцы. І таму я хачу, значыць, бачыць яго менавіта ў этой панели, а не нейких незразумелых мне персон, якія не з'являюцца экспертамі. І вось тут я задаю пытанне, а каго мы называем экспертамі? Вось як людзі, неважна, мужчыны, жанчыны, становяцца экспертамі?
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: механізми репресивної системи, які приводять до смертних зходів як у місцях позбавлення волі, так і поза їх межами. Адмисловці фіксують практику наумисної відмови від медицинської допомоги тяжкохворим політв'язням, катувальні умови утримання і системний тиск, які розбирає здоров'я людей. У разделе смерти зняволених у местах позбавления воли после 2020 года измещенные подразделы про Дениса Кузнецова, Вадима Храсько, Игора Ледника и инших политичных зняволених. Звездки про смерти за кратами, те у вынику катаванняв и переследу, избирают и фиксуют деля будучей правовой оценки деяняв уладов на международном узровне и притягнение усих виноватых до отказности у межах механизмов универсальной юрисдикции. Громадяне Беларуси, якія мають так само громадянство іншой країни, повинны уезжать у Беларусь и выезжать з яе поводле белорусского пашпорта. Калі дзейнага пашпорта няма, за мяжой можна атрымаць пасведчанне на вяртанне. Аднак пакінуць Беларусь поводле гэтага документа ўжо нельга. Гэта вынікае з тлумачэння Міністэрства замежных справаў. Начальніца управлення ў пытаннях грамадзянства і выезду за мяжу галоўнага консульскага управлення Міністэрства замежных справ Святлана Барысенка нагадала, што Беларусь не прызнае за сваімі грамадзянамі прыналежнасці да грамадзянства іншай дзяржавы. Гэта азначае, што грамадзянін Беларусі, нягледзячы на наяўнасць у яго грамадзянства іншай дзяржавы, павінен уязджаць у Беларусь і выязджаць з яе тэрыторыі паводле пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, заявіла прадстаўніца Міністэрства замежных справ. Гэтае правіла распаўсюджваецца і на дзяцей, якія нарадзіліся за мяжой. З 14 па 16 жніўня гэтага году у незалежнай рэспубліцы Біндзюга адбудзецца прыкупалля 2026. Арганізатары называюць яго найгоршым фэстам у свеце. Але, здаецца, гэта якраз той выпадак, калі горш, значыць цікавей. А галоўнае, уваход на фэст цалкам бясплатны. Навошта патрэбны найгоршы фэст і чаго чакаць ад прыкупалля 2026, расказвае адзін з яго стваральнікаў Пятро Дуданович.
1: Ну, тым, што ён будзе яшчэ горш, чым папярэднія. Мадонна не прыедзе, Макс Корс таксама не прыедзе, у іх не хапае грошы, каб паплаціць удзел у нашым фестывалі. Прыедзе шмат цікавых музыкаў. Асноўна, дарэчы, беларускія выканаўцы, якія ўсе жывуць у Польшы, я бачу.
0: Пётр дадае, што першым днём фэста будзе цікавы выступ музыкі Алеся Дзянісава з сябрамі.
1: Не дзецюкі, а яго, але таксама не яго, як бы, сольная праграма, там, то бок, гэта будзе некі мікс аднаго з другім, з удзелам некаторых яшчэ музыкаў гурта Дзецюкі, бывшых музыкаў гурта Дзецюкі, то бок, як бы, думаю, што будзе цікава. Без Курвадзікаў ўжо не ўяўляецца гэты найгоршы ў свеце фестываль. Ну, тым больш, што дзякуючы ім мы маем магчымасць, ён загучаў, таму што яны прывозяць свой апарат.
0: Каб дапамагчы фінансава фэсту, створана адмысловая старонка «Помагам прыкупалле 2026». А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 3-8 метраў на секунду. Заўтра ў дзень пераменная воблачнасць без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15 метраў. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-23 градусы, у Берасці плюс 22-24 градусы.
2: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
3: Усіх вітаю сардэчна, з вамі Ганна Коменш. Бліжэйшыя некалькі гадзін правядзём разам з вамі і з добрай музыкай, вядома. Музычную гадзіну пачынаем рада, потым будзе Павел Дамагала, «Хэндмэйд», Юры Несцярэнка, «Крама» ды іншыя. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Нагадваю, што сёння 11 жніўня, і калі вы раптам не ведаеце, хто сёння святкуе імяніны сярод каталікоў ці сярод праваслаўных, то ўжо неўзабаве даведаецеся, заставайцеся на нашых хвалях, і неўзабаве я вам пра гэта распавяду.

Нагадваю, вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Хто ж сёння святкуе імяніны? Сярод каталікоў сёння можна віншаваць усіх, хто мае імя Клара, Сузанна, Уладзімір, Александр, Герман, Філамена, Птор і Лідія альбо Лілія. Але галоўнымі святымі гэтага дня з'яўляюцца святая Клара, заснавальніца ордэна Кларысак і паплечніца святога Францішка Азіскага, і святая Зузанна, рымская пакутніца. Зузанна ці Сузанна яе па-рознаму называюць. А калі ж мы зазірнем у праваслаўны каляндар, то акажацца, што сёння можна віншаваць імянінамі Канстантінаў, Аляксеяў, Міхалаў, Анатоляў і Мікалаяў. Але галоўны святы гэтага дня так званы калиннік, калиннік кілікійскі. І ў народзе гэты дзень нават сталі называць калінавым, бо ну, менавіта вось да гэтага тэрміну акурат паспявала каліна, з якой варылі кісялі, узвары і пяклі пірагі. Так што, ну, калиннік гэта святы ўсіх, каго завуць гэтым старадаўнім забытым імем Калінік ці Каліна таксама. І народны каляндар нагадвае нам, што хутка ўжо восень, бо паспела Каліна, ось так. А яшчэ прыкмета такая была: калі на Калініка туман, то гэта да халадоў. Вось, і першыя ранішнія маразы, дарэчы, таксама клікалі калісьці калінікамі, і акурат яны ўжо і пачынаюцца дзесьці ў другой палове жніўня, а мы да гэтай другой паловы жніўня з вамі падбіраемся пакрысе.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 11 жніўня на нашым календары, гэта ўжо амаль што восень, хутка пачнецца навучальны год, так што калі вам не ідзе ў галаву, што б можна было зрабіць, пакуль ён яшчэ не пачаўся, у мяне для вас ёсць прапановы, заставайцеся на нашых хвалях, а для вас спявае Рэлікт і Вурэй.

Ну что ж, осень уже неўзабаве постучыць у нашыя дзверы, і калі вам трошку не па сабе ад гэтай думкі, і вы думаеце, што вы штосьці прапусцілі, што вы штосьці не паспелі, ну і не ведаеце, што канкрэтна вы не паспелі, то вось вам, калі ласка, экспрэс-праграма па выпраўленні гэтай прыкрай сітуацыі. Вы яшчэ ўсё ж такі можаце адправіцца ў падарожжы, яго яшчэ можна запланаваць і здзейсніць спакойна. Ну, куды хочаце, можаце кудысь далей, можаце бліжэй, гэта ўжо як вам дазваляе ваш бюджэт, час, бо вядома, хтосьці працуе, калі нават і не. Вы можаце па горадзе гуляць дзень ад ранку і да ночы. І я вам раю шчыра гуляць там, дзе ёсць многа дрэў, увогуле прырода, бо гэтыя мясціны ніколі не выглядаюць таксама. Калі у вас ёсць такая магчымасць, то вы можаце адправіцца за горад пагуляць па лесе, чаму б не. Калі вы не любіце гуляць пешшу, хоць я вам шчыра раю ўсё ж такі пешшу пагуляць, то можаце таксама пакатацца на самакаце ці на ровары, чаму б і не. І што яшчэ можна дадаць? Калі ёсць такая магчымасць, калі дзесьці побач з вамі ёсць рэчка ці возера, вы можаце паплаваць на каяках. Нават калі вы ніколі гэтага не рабілі, паспрабуйце. Гэта будзе незабыўная прыгода, праўда, і можна нават і з дзецьмі пачынаць. Тут трэба толькі выбраць такі, ведаеце, бяспечны маршрут, бо ну, не ўсе рэчкі аднолькава бяспечныя, таксама як і азёры хіба. Вось, ну што яшчэ можна вам прапанаваць, нават калі няма ў вас рэчкі і каякаў вы не хочаце, заўсёды можна зрабіць пікнік з сябрамі. Зладзіць пікнік зімой норадзь атрымаецца, я думаю. А вось летам самае тое, прычым надвор'я зараз акурат адпавядае, а калі ўжо пікнік, то можна і патанцаваць да раніцы, чаму б і не. Вечарынкі гэта таксама больш летняя тэма, як не кажы. Ну, а што яшчэ можна? Можна яшчэ сустрэць світанак і вячэрнюю зару. Ці калі-небудзь вам прыходзіла такая думка ў галаву, як мала мы ўвогуле глядзім на неба сёння, бо нашая дарога на працу, гэта часцей за ўсё дарога за стырном, там асабліва не паглядаешся, што на небе адбываецца, альбо ў аўтобусе, ну, ведаеце, ну, хочацца даспаць, ці ўжо хочацца легчы спаць. Вось, звычайна так яно бывае, перад працай ці пасля працы. Так што, ну, выдзеліце сабе час, а заўтра, прынамсі, у нас такое будзе заўтра ж. Мы з вамі можам назіраць за сонечным зацьменнем, але пра гэта пагаворым яшчэ крышку, бо я вам падкажу, дзе будзе яго лепш відаць.

нашым спектаклі, і ты ведаеш, на што я здольны. Гэта заблакавана, але ты скрала паролі. Я запрашаю ў палёт у высокія высі. Будзем там я і ты, а не вызімся дзівяцца на

0: засыпали у травні і красавіку. Міграційны крызіс на мяжы Беларусі і краіна ў развязу працягваецца з вясны 2021 года. У сувязі з сыходам з пасады прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па маладзёвай палітыцы і студэнцы Маргарыты Ворыхавай, выконваючым абавязкі, стаў яе намеснік Аляксей Грахоўскі. Нашаму радыё ён распавёў, на чым плануе засяродзіцца цяпер.
1: Гэты час, пакуль я займаю пазіцыю выконуючага абавязкі, я хачу працягваць тую працу, якую мы рабілі разам з Маргарытай, налажваць моцную супрацу з беларускай моладзевым сектарам, з моладзевымі арганізацыямі, працягваць займацца адвакацыяй моладзевых пытанняў, у тым ліку адукацыйных, легалізацыі, каб беларуская моладзь адчувала сябе упэўнена і была пачута.
0: Таксама Аляксей Грахоўскі адзначыў, што цяпер у прадстаўніцтва паступае шмат пытанняў, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. З 14 па 16 жніўня гэтага году у Незалежнай Рэспубліцы Бендзюга адбудзецца прыкупалле 2026. Арганізатары называюць яго найгоршым фэстам у свеце, але, здаецца, гэта якраз той выпадак, калі горш, значыць, цікавей. А галоўнае, уваход на фэст цалкам бясплатны. Навошта патрэбны найгоршы фэст і чаго чакаць ад прыкупалля 2026, расказвае адзін са стваральнікаў фэсту Пятро Дуданович.
2: Ну, тым, што ён будзе яшчэ горш, чым папярэднія. Мадонна не прыедзе, Макс Корс таксама не прыедзе, у іх не хапае грошы, каб паплаціць удзел у нашым фестывалі. Прыедзе шмат цікавых музыкаў, асноўна, дарэчы, беларускія выканаўцы, якія ўсе жывуць у Польшы, я бачу.
0: Пётр дадае, што першым днём фэста будзе выступ музыкі Алеся Дзянісава з сябрамі.
2: Не дзецюкі, яго, але таксама не яго якбы сольная праграма, там, то бок гэта будзе некі мікс аднаго з другім, з удзелам некаторых яшчэ музыкаў гурта Дзецюкі, бывшых музыкаў гурта Дзецюкі, то бок якбы думаю, што будзе цікава. Без курвадзікаў ўжо не ўяўляецца гэты найгоршы ў свеце фестываль. Ну, тым больш, што дзякуючы ім мы маем магчымасць, ён загучаў, таму што яны прывозяць свой апарат.
0: Дапамагчы фінансава фэсту створана адмысловая старонка «Помагам прыкупалля 26». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 3-8 метраў на секунду. Заўтра ў дзень пераменная воблачнасць, без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15 метраў. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-23 градусы, у Берасці плюс 22-24 градусы.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Реклама на беларускім радыё «Рацыя».
5: Таварыства сяброў Белавежы і

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Для яе быў гэта як сон.
3: Яна з

Усяго пра чвэрць гадзіны запрашаю вам перанесціся з сонечнай Ямайкі ў такую ж сонечную Беларусь 2020 года, летнюю Беларусь, і паслухаць рэпартаж Міколы Бянько і Юліі Сівец, а рэпартаж называецца «Надзея на перамены».

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У пачатку жніўня ўсе беларусы ўспамінаюць пратэсты 2020 года, і таму радыё рацыя прапануе вашай увазе архіўны рэпартаж Міколы Бянько і Юліі Сівец «Надзея на перамены», які перанясе нас наўпрост у беларускае лета 2020 года. А паслухаць гэты рэпартаж можна на нашых хвалях усяго праз некалькі хвілін.

0: будзе займацца аб'яднанне.
1: Менавіта папулярызацыя грынвальскай бітвы, менавіта папулярызацыя гэтых падзеяў, таго, як яны святкуюцца ў Польшы і далучэнне да гэтага большасці беларусаў, якія зараз у эміграцыі, бо нам патрэбна, ведаеце, такія кропкі прыцягнення беларусаў, таму што зараз мы назіраем палітычную пасіўнасць шмат каго з эміграцыі, таму што людзі баяцца рэпрэсій у Беларусі, людзі баяцца за сваіх сваякоў, і аўтаматычна людзі адыходзяць ад палітычных нейкіх актыўнасцяў, якія ўжо можа быць і не так цікава. 5-6 гадоў мінула з часу, як людзі выехалі. І нам патрэбна кропкі прыцягнення. А вось якраз Грунвальдская бітва, гэта наша гісторыя на ўпрост нашых беларусаў, нашых продкаў ліцвінаў.
0: Цяпер Сяржу Кедышка запрашае да супрацы ўсіх, хто зацікаўлены ў прасоўванні гэтай тэмы. Дзеяч прапануе звяртацца да яго са сваімі прапановамі ў сацыяльных сетках. Ён перакананы, што разам атрымаецца стварыць больш якасную арганізацыю. Сёння ранкам ва ўзросце 79 гадоў памёр вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч Аляксандр Мілінкевіч. Аляксандр Мілінкевіч – чалавек, які стаў адным з сімваляў гародні 90-х і беларускай дэмакратыі. Пра вялікага градзенца, яго ролю ў жыцці горада і чалавека, якога ведалі і любілі многае, узгадвае журналіст Руслан Кулевіч.
2: Аляксандр Мілінкевіч для мяне быў перш за ўсё гарадзенцам. Зараз усе кажуць, што палітык. Для мяне ён быў перш за ўсё гарадзенцам, краязнаўцам, гісторыкам, таму што мы шмат, ну і не магу сказаць, што шмат, але час ад часу перапісваліся на тэму гісторыі Гродна, як гэта ўсё пачыналася ў 90-х гадах, як яшчэ ў пачатку 90-х, калі Аляксандр Мілінкевіч быў намеснікам старшыні гарвыканкама, як яны распрацоўвалі план перайменавання вуліц, вяртання гістарычных назваў у Гродні.
0: У апошнія гады Аляксандр Мілінкевіч жыў за мяжой. Ён быў пазаштатным дарадцам дэмакратычнага лідара Святланы Ціхановскай. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 3-8 метраў на секунду. Заўтра ў дзень пераменная воблачнасць без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15 метраў. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-23 градусы, у Берасці плюс 22-24 градусы.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: На хвалях радыё Рацыя з вамі Ганна Коменш. Яшчэ гадзінку будзем разам, а праз некалькі хвілін Янка Мордань пачытае нам тое сёе з архіва Нівы. Так што заставайцеся на нашых хвалях. Пасля я раскажу вам цікавосткі пра заўтрашняе сонечнае зацьменне. Ну, дзе яго можна ўбачыць лепш і дзе яго можна ўбачыць у Польшчы, бо гэта таксама будзе магчыма.

0: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 8 вересня 1974 года. Сімейний портрет Віра Міюкову. Репортаж Віктора Рудчика. Частка перша. Найперш я разгубився і ніяк не мог зрозуміти, скільки душ у сім'ї Анісії і Карніла Віра Міюкову з вёски Августова у Бельскім паветі. Дык тётка Анісія ще раз терпліва перелічувала на пальцах. «Поженіліся ми в 1931 годі», – говорила яна, – «а праз год народилася у нас одразу пара – Владимир і Василь. Василёк нам помёр, нават полгода не доживши. А Володя тепер у нас головним господаром став. Війна перешкодила йому в учобі. Коли он мів пайсти в школу, дык якраз Германія напала на Польщу. Вось ужо третє наше дзіця. Дачка Літка інженером стала. Тепер яна у Варшаві живе, а по мужу називається Ольбрыч. Яе я і наведаў». Сапраўды, я першая ў нашай шматлікай сям'і распачала вучобу ў сярэдняй і вышэйшай школах. Зразумела, што лёгка не было. Ці варта, аднак, успамінаць усё гэта? Было, прайшло. Ад 7 класа вучылася я ў Бельску ў агульнаадукацыйным ліцэі. Верыць не хочацца, прайшло ўжо звыш 20 год. Дзень у дзень бегала з Августова ў Бельскі назад. Зайздросціла тым, хто меў велосіпед. А нас было замнога, каб усім пакупляць гэтыя цудоўныя, як мне здавалася, машынкі. Затое цяпер інжынер-канструктар Лідія Ольбрыч ездзіць у родную вёску ўласным аўтамабілем. «Чаму вы выбралі прафесію будаўніка?» – пытаю. «Гэта ж тыпова мужчынская прафесія». У той час, калі я адпраўлялася ў варшаўскую палітэхніку, гаворыць яна, панавала мода на тое, каб падмяняць мужчыны ў іх занятках. Памятаеце лозунг «Дзяўчаты на трактары»? Але, гаворачы ўсур'ёз, я заўсёды болей любіла матэматыку і фізіку, чым літаратуру і гісторыю, і выбару свайго не шкадую. Магістр-інженер Лідія Ольбрыч-Вера Міюк з'яўляецца старшым праектантам вядомай у краіне за межой будаўнічай фірмы «Мостасталь». Працуе ў цэнтральным даследча-праектным аддзяленні. За ёю ўжо 17 гадоў прафесіянальнага вопыту і шмат розных адказных праектаў. Між іншым, падвесная дарога ў курортным горадзе Карпач, мост над цытаделей у Варшаве, будынкі розных прадпрыемстваў у Варшаве, Рэшалю, Чанстахове, Седльцах і іншыя аб'екты. Тётка Анісія адкладае вось чацвёрты палец, на яго прыпала дачка Марыся, цяпер па мужу Залеўская, а па прафесіі магістр фармацыі, разам з мужам, лекарам, працуе ў Ольштыне. У нашай сям'і, гаворыць яна, здаралася і так, што адначасова вучыліся ў вышэйшых школах аж 3 асобы. Ад бацькоў вялікай дапамогі не маглі мы спадзявацца, дык не аднойчы. Па цэлых тыднях прыходзілася на абед і вячэру есці жараную цыбульку. Цяпер кожны куток яе ўтульнай кватэры ў новым будаўніцтве сведчыць аб высокім узроўні іх быту.
2: Сторонки тыдняка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
0: Программа створана при финансовой подтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Сёння ў нас на календары 11 жніўня, заўтра 12, заўтра чакаем сонечнае зацьменне. Што гэта такое? Гэта калі месяц апынаецца паміж зямлёй і сонцам і блакуе сонечнае святло ці яго частку, не дазваляючы прамяням дасягнуць нашай планеты. Дзе і як назіраць за сонцам, раскажу неўзабаве.

Ну что ж, як і абяцала, расказваю пра заўтрашняе сонечнае затьменне. Яно не паўсюль на зямлі вядома будзе поўным. Гэта ці вы ўбачыце поўнае затьменне, ці не, залежыць ад таго, дзе вы будзеце знаходзіцца, а пры поўным затьменні месяц ідэальна накладваецца на сонца і поўнасцю перакрывае яго, і неба тады цямнее, як на досвідку ці ў прыцемках. Ну і ну што сказаць, мы такое хутчэй за ўсё не ўбачым. Убачыць такое поўнае сонечнае затьменне жыхары паўночнай часткі Расіі, Грэнландыі, Ісландыі, Іспаніі і Партугаліі. Прычым першымі поўнае затьменне змогуць убачыць жыхары поўначы Расіі. Ну як убачыць? У іх там палярны дзень, калі што. Вось. Так што я думаю, ну убачыць яны то убачыць, але глядзець на сонца пры тым у палярны дзень гэта зусім небяспечна, вось так наўпрост на сонца. Так што ёсць адна перасцярога, пра якую вам потым скажу. Ну, вось пасля таго, як гэтае поўнае затьменне пакажацца на поўначы Расіі, яно будзе рухацца на ўсход, агінаючы зямны шар і дасягне Іспаніі познім вечарам па мясцовым часе, незадоўга да заходу сонца. Поўная фаза затьмення працягнецца менш за 2,5 хвіліны. Можна будзе частковае затьменне ўбачыць у некаторых

паўночных штатах ЗША, у Канадзе, у паўночна-заходняй Афрыцы і Еўропе. Там сонечны дыск будзе зачынены месцамі на 90%. І што яшчэ цікава, дзе там сонца закрые гэты сонечны дыск на 90%, вось у такія мясціны на зямлі трапляе, здаецца, і адна кропка ў Беларусі. Доўга я шукала, дзе ў Беларусі можна паглядзець на сонечнае зацьменне, і бадай найлепшым горадам для гэтага будзе Гародня. А калі вы раптам знаходзіцеся ў Польшчы, недалёка ад Гародні, значыць, вам таксама пашчасціла. Што праўда, я вам раскажу потым, у які час у Польшчы можна назіраць за гэтым сонечным зацьменнем, но бо тут такое, ведаеце, калі ў Расіі гэта раніца, а ў Іспаніі гэта ўжо заход сонца, то ў нас будзе нешта паміж. І як глядзець, ці хутчэй нават не глядзець на гэтае сонца, гэта таксама важная інфармацыя, таму што, ну, трэба берагчы ўсё ж такі зрок і вочы. Заставайцеся на нашых хвалях, неўзабаве распавяду, як паглядзець на гэтае сонечнае зацьменне, калі ну вельмі хочацца, а глядзець жа нельга.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: А мы вертаемся да тэмы сонечнага зацьмення. Раптам вам схочацца на сонца заўтра паглядзець. Гэтага рабіць не варта. Прама на сонца глядзець не варта, нават калі вы ў сонцаахоўных акулярах, бо яны не забяспечаць дастатковай абароны вашых вачэй. І гэта можа прывесці да незваротнага пашкоджання сятчаткі. Існуюць спецыяльныя акуляры для назірання за зацьменнем, яны ў тысячы разоў цямнейшыя за звычайныя сонцаахоўныя тулькі. Шчыра кажучы, я то не ведаю, дзе такія знайсці. Але нават у гэтых акулярах таксама не варта глядзець на сонца у аб'ектыў фотоапарата, тэлескоп, бінокль ці карыстаючыся любой іншай аптычнай прыладай, таму што канцэнтраваныя сонечныя прамяні могуць прапаліць фільтр і пашкодзіць ваше вока. Вось, так што што застаецца? Калі вы раптам не назіраеце за сонцам прафесійна дзесьці, ну, можна выкарыстаць ускосныя метады і назіраць за праекцыяй сонца, на жаль, толькі за праекцыяй. Ну, вось адзін з такіх спосабаў, напрыклад, узяць два лісткі кардона, павернуцца спіной да сонца і трымаць іх перад сабой дзесьці так над узроўнем плячэй, адзін за адным, каб бліжэйшы да вас ліст адкідаў цень на іншы, вось так. Можна зрабіць невялічкую адтуліну гэтай найбліжэйшай кардонцы, і сонечныя промні пройдуць скрозь гэтую адтулінку, і на задняй кардонцы з'явіцца маленькі кружок. Ну, калі вы правільна ўсё зразумелі, то калі пачнецца зацьменне, дык гэты кружок будзе паступова знікаць. Яго як бы месяц будзе проста закрываць сабою. Не абавязкова браць такія дзве кардонкі. Кажуць, што падыдзе, напрыклад, звычайны друшляк. Ну, паспрабуйце. Калі хтосьці з вас усё ж такі не рызыкне паглядзець гэтае зацьменне ўжывую, ці не атрымаецца, ці не паспееце, то будуць прамыя трансляцыі, у тым ліку трансляцыя НАСА. Так што, вы нічога не згубіце, а можа і згубіце. Я б усё ж такі паглядзела, пэўна. Але памятайце, вочы і зрок, яны ж важней. Так што беражыце сябе, калі ласка, і ну, шукайце якісьці метады. У вас яшчэ ёсць прыкладна... Ну, сутки, таму што вось акурат у Польшчы за гэтым зацьменнем можна будзе паназіраць пасля 19:10. Максімальная фаза наступіць незадоўга да заходу сонца. Лепш за ўсё з'ява будзе бачная на захадзе і паўднёвым захадзе краіны, як не дзіўна, вось я пралічылася. Але у многіх рэгіёнах сонца паспее схавацца за даляглядам яшчэ да заканчэння зацьмення. Таму убачыць яго завершальную фазу ў Польшчы так ці іначай не атрымаецца. Вось усё, што я паспела знайсці па гэтай тэме. З вами подзялілася, так што можаце спрабаваць заўтра паназіраць за сонечным зацьменнем.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23 гадзіна ў Беларусі, 22 ў Польшчы.
3: Латвійскія памежнікі знайшлі падземны тунэль на мяжы з Беларусю. Незалежная рэспубліка Бендзюга запрашае на найгоршы фестываль на Беластурчыне і поўнасцю бясплатны.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: На мяжы з Беларусю ў ноч на 11 жніўня знойдзены падземны тунэль, паведамляе дзяржаўная памежная ахова Латвіі. Паведамляецца аб выяўленні 15 мігрантаў, якія перасеклі дзяржаўную мяжу. Яны вернутыя на беларускую тэрыторыю. Падкрэсліваецца, што гэта першы выпадак выкарыстання тунэля для перасячэння мяжы з Латвіяй. Раней у гэтым месцы не было выяўлена ніякіх прыкмет парушэння і не было зафіксавана ніводнага арышту асоб, якія перасякаюць дзяржаўную мяжу, адзначае памежная служба. Як паведамляе партал Дэльфі, тунэль размешчаны непадалёк ад пункту пропуску Селена з беларускага Урбаны. 31 ліпеня гэтага году міністр унутраных справ Латвіі абвясціў аб закрыцці мяжы з Беларусю. Мяжу адкрылі 4 жніўня. 5 жніўня літоўскія памежнікі выявілі трэці за два тыдні падземны тунэль, які вядзе з тэрыторыі Беларусі. Таксама падкопы на літоўска-беларускай мяжы выяўлялі і засыпалі ў траўні і красавіку. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны ў развязу працягваецца з вясны 2021 года. У сувязі з сыходам з пасады прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па маладзёвай палітыцы і студэнцтве Маргарыты Ворыхавай, выконваючым абавязкі, стаў яе намеснік Аляксей Арахоўскі. Нашаму радыё ён распавёў, на чым плануе засяродзіцца цяпер.
4: Гэты час, пакуль я займаю пазіцыю выконваючага абавязкі, я хачу

0: Сёння гэтага году ў незалежнай рэспубліцы Бендюга адбудзецца прыкупалле 2026. Арганізатары называюць яго найгоршым фэстам у свеце, але, здаецца, гэта якраз той выпадак, калі горш, значыць, цікавей. А галоўнае, уваход на фэст цалкам бясплатны. Навошта патрэбны найгоршы фэст і чаго чакаць ад прыкупалля 2026, расказвае адзін са стваральнікаў фэсту Пятро Дуданович.
1: На тым, што ён будзе яшчэ горш, чым папярэднія. Мадонна не прыедзе, Макс Корс таксама не прыедзе, у іх не хапае грошы, каб паплаціць удзел у нашым фестывалі. Прыедзе шмат цікавых музыкаў, асноўна, дарэчы, беларускія выканаўцы, якія ўсе жывуць у Польшы, я бачу.
0: Пётр дадае, што першым днём фэста будзе выступ музыкі Алеся Дзенісава з сябрамі.
1: Не дзецюкі, яго, але таксама не яго якбы сольная праграма там, то бок гэта будзе нейкі мікс аднаго з другім, з удзелам некаторых яшчэ музыкаў гурта Дзецюкі, бывшых музыкаў гурта Дзецюкі, то бок якбы думаю, што будзе цікава. Без курвадзікаў ўжо не ўяўляецца гэты найгоршы ў свеце фестываль. Ну, тым больш, што дзякуючы ім мы маем магчымасць, ён загучаў, таму што яны прывозяць свой апарат.
0: Дапамагчы фінансава фэсту створана адмысловая старонка «Помагам прыкупалля 26». Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўначы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 3-8 метраў на секунду. Заўтра ў дзень пераменная воблачнасць, без ападкаў, вецер паўднёва-заходні 5-10 метраў на секунду, парывамі да 15 метраў. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 20-23 градусы, у Берасці плюс 22-24 градусы.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Бородой. Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 11 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Эрык Кармен, Джо Джэксон, Джа Вобл з Шинейт О'Конор, а таксама гурты Манфред Мэн, The Guess Who, Iron Butterfly, Death Cab for Cutie, The Jackson 5. Будзе цікава, далучайцеся. 11 жніўня 1942 нарадзіўся Майк Хаг, ангельскі музыка, мультыінструменталіст і спявак, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта Manfred Mann. The Mann Hag Blues Brothers, такой была першая назва калектыва, утварыліся ў Лондоне ў снежні 62-го і апынуліся ў эпіцэнтры клубнай блюз-рэвалюцыі побач з будучымі канкурэнтамі Rolling Stones і The Yardbirds. Manfred Mann выконвалі поп-рок з элементамі блюза, рытм-блюза, соула і джаза і мелі поспех у чартах.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 11 жніўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Майкл Джеймс Кейл, ці проста Джим Кейл, канадскі музыка, вядомы як басіст The Guess Who. Ён граў на бас-гітары і спяваў на большасці самых вядомых песень гурта, уключаючы вядома ж American Woman. Напэўна, дзякуючы гэтаму хіту, The Guess Who і ўвайшлі ў музычную гісторыю, бо гэта быў першы канадскі сінгл, які ўзначаліў амерыканскія чарты.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1949 нарадзіўся Эрык Говард Кармен, амерыканскі спявак, паэт, песеннік, гітарыст і клавішнік. Дасягнуў поспеху з некалькімі песнямі, якія сталі хітамі ў 70-х і 80-х годах, спачатку як удзельнік гурта Raspberries, ну а потым як сольны выканаўца. Сярод выкананых Эрыкам Карменам песень такія хіты як All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It, Make Me Lose Control, The Hungry Eyes. Дарэчы, апошняя атрымала вядомасць дзякуючы культавому

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляшка, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 11 жніўня 1950-го нарадзіўся Эрык Кід Бран, імя пры нараджэнні Рык Дэвіс, амерыканскі гітарыст, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах культавага эйсід-рок гурта канца 60-х Iron Butterfly. Найбольшае дасягненне Эрыка ў калектыве гэта ўдзел у іх вядомым хіце 17-хвілінай кампазіцыі Іна Гада Давіда, запісанай, калі хлопцу было ўсяго 17 гадоў. Але гэты твор мы слухаць не будзем, нягледзячы на тое, што гэта, як адзначаюць некаторыя крыніцы, адзін з першых твораў у жанры хэві-метал. Мы паслухаем кампазіцыю Most Anything You Want з таго ж альбома Іна Гада Давіда. Гэты дыск заняў чацвёртае месца ў чарце Billboard і стаў першым альбомам, які атрымаў статус плат Ценавага у 76-м, разыдучыся накладам звыш 30 мільёнаў асобнікаў. У США ён стаў самым прадаваным альбомам за ўвесь 69-й год.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 11 жніўня 1954-го нарадзіўся Джо Джексон, брытанскі рок-музыка і аўтар песень, у цяперашні час жыве ў Берліне. Вядомы галоўным чынам па песнях «Is she really going out with him?», «It's different for girls?», «The stepping out» неаднаразова намінаваўся на Грэмі.

Беларуская радио рация Алесь Дубовец, программа «Кола Дён с бородой», вывучаем музычный календарь с закладкой на 11 жніўня. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Джа Вобл, брытанскі бас-гітарыст, спявак, паэт і кампазітар. Вучыўся ў адным каледжы з будучымі ўдзельнікамі гурта The Sex Pistols, але з юных гадоў аддаваў перавагу музыцы даб і рэгі. Працаваў сесійным музыкай, а таксама самастойна прыцягваючы да запісу разнастайных людзей. У 87-м годзе Джа Вобл нечакана знікае з музычнай сцэны, уладкаваўшыся працаваць прыбіральшчыкам у лондонскім метро. У 89-м ён вяртаецца да музыкі з уласным калектывам Invaders of the Heart. Альбом Rising Above Bedlam з удзелам Шинейд О'Конор і Наташы Атлас змог прыцягнуць увагу музычных крытыкаў і заваяваць прызнанне шырокай аўдыторыі.

11 жніўня 1976-го нарадзіўся Бен Гібард, амерыканскі спявак, аўтар песень і гітарыст, найбольш вядомы як вакаліст інді-рок гурта Death Cab for Cutie.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна гэты дзень у самыя розныя гады. 11 жніўня 1906 у Вялікабрытаніі Юджын Ласт запатэнтаваў гукавое кіно. У такі ж дзень 1964-га Beatles запісалі песню «Babies in Black», якая ўвайшла ў альбом «Beatles for Sale», а 11 жніўня 66-га Джон Леннон прынес афіцыйныя прабачэнні за сваю фразу пра тое, што «Beatles нашмат папулярней Ісуса Хрыста». 11 жніўня 1969-го ў адным з клубаў Беверлі-Хіллз Даяна Рос упершыню прадставіла аўдыторыі гурт «The Jackson 5». Вядома ж, самае захапляльнае ўраджанне на 3,5 сотні гасцей вырабіў 11-гадовы хлапчук Майкл. Слухаем «The Jackson 5» на развітанне «Трымайцеся».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. Швеція будзе выдаваць беларусам пашпарт замежніка. У Польшчы плануецца стварыць грамадскі рух «Грунвальд». Памёр Александр Міленкевіч. З навінамі Валя Лаеўская. Міграцыйная служба Швеції будзе выдаваць эмігрантам з Беларусі праязныя дакументы замежніка, вынікае з інфармацыі на сайце ведамства. Паведамляецца, што праязныя дакументы выдаюцца асобам, якія атрымалі абарону ў Швеції, а таксама членам іх сем'яў. Таксама да гэтай катэгорыі атрымальнікаў прылічаныя замежнікі, якія не маюць магчымасці падоўжыць дзеянне нацыянальнага пашпарта. Міграцыйная служба спасылаецца на указ Александра Лукашэнкі ад верасня 2023 году аб парадку выдачы дакументаў і учынення дзеянняў, згодна з якімі дыпламатычныя місіі за мяжой спынілі выдаваць пашпарты суайчыннікам і афармляць шэраг іншых дакументаў. У ведамстве адзначылі са спасылкай на праваабаронцаў, што згаданы дакумент цалкам выконваецца і выключэнняў няма ні ў самім указе, ні, наколькі вядома, на практыцы. Звяртаецца ўвага, што пасля набыцця указа моцы беларускія амбасады выдаюць толькі пасведчанні аб вяртанні на радзіму. У адпаведнасці з законадаўствам міграцыйная служба можа выдаць пашпарт замежніка асобе, якая не мае дзеючага пашпарта і не мае магчымасці яго атрымання або пры наяўнасці асаблівых прычын. Беларускім грамадзянам, як адзначаецца, не варта рэкамендаваць паездкі ў краіну паходжання для атрымання пашпарта. У Польшчы плануецца стварыць грамадскі рух «Грунвальд». Нам важна ведаць і захоўваць нашу гісторыю, кажа стваральнік ініцыятывы Сяржук Кедышка. І ён распавёў, чым будзе займацца аб'яднанне.
3: Менавіта папулярызацыя грунвальдскай бітвы, менавіта папулярызацыя гэтых падзеяў, таго, як яны святкуюцца ў Польшчы і далучэнне да гэтага большасці беларусаў, якія зараз у эміграцыі, бо нам патрэбна, ведаеце, такія кропкі прыцягнення беларусаў, таму што зараз мы назіраем палітычную пасіўнасць шмат каго з эміграцыі, таму што людзі баяцца рэпрэсій у Беларусі, людзі баяцца за сваіх сваякоў, і аўтаматычна людзі адыходзяць ад палітычных нейкіх акцыйнасцяў, якія ўжо, можа быць, і не так цікавы. 5-6 гадоў минуло с часу, як люди выехали. И нам потребно

0: Адзін больш за 200 тысяч чалавек падалі заяўкі на ўдзел у святой імшы з Львом 14 на елісейскіх палях. За 8 гадзін быў цалкам вычарпаны ліміт у 80 тысяч месцаў на сустрэчу моладзі на стадыёне Стад де Франс. Удзел ва ўсіх падзеях бясплатны, а ў праграме візіту апроч Парыжа значацца таксама Лурд, Сен-Дэні і Мец. У 2030 годзе будзе адзначацца 2000-годзе ад прынятай даты хросту Езуса Яным Хрысціцелем, які паводле традыцыі адбыўся ў месцы, вядомым сёння як Аль-Махтас у Іарданіі. Учора адбылося першае пасяджэнне Нацыянальнага камітэта па падрыхтоўцы святкавання гэтага юбілею пад старшынствам прэм'ер-міністра краіны Джафара Хасана. Камітэт аб'яднаў міністраў, прадстаўнікоў рэлігійных супольнасцей, мясцовых жыхароў і адпаведных устаноў. Сярод прапанаваных праектаў комплекс Ксная вёска для хрысціянскіх пілігрымаў, музей, прысвечаны хросту Езуса Хрыста, зялёны калідор і мадэрнізацыя мясцовай інфраструктуры. Удзельнікі пасяджэння таксама прапанавалі стварыць спецыялізаваныя падкамітэты для нагляду за рэалізацыяй асобных ініцыятыў. Да гэтай працы плануецца далучыць экспертаў і спецыялістаў адпаведных галінах.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Учора ў заходняй Калумбіі адбыўся землятрус магнітудай 7,4, эпіцэнтр якога знаходзіўся каля Сан-Хасе-дель-Пальмар у дэпартаменце Чока. Паводле апошніх звестак загінулі 74 чалавекі, сотні атрымалі раненні, пошукавыя вартавальныя работы і ацэнка нанесенай шкоды працягваюцца дагэтуль. У Манісалісе сур'ёзна пашкоджана катэдра, адна з веж, якой абрынулася і нахілілася над фасадам, а значную шкоду атрымаў таксама санктуары Маці Божай Фатімскай. Пашкоджанні каталіцкіх святынь зафіксаваны ў дыяцэзіях Пірайра і Калі, а таксама ў Бугі, Антыёкі, Хардзіне і Картага, дзе пацярпелі найбольш вядомыя храмы і катэдры рэгіёна. Касцёл ужо распачаў арганізацыю матэрыяльнай дапамогі, збагатыў найбольш пацярпелыя рэгіёны, накіроўваюцца прадукты харчавання, пітная вада і неабходныя рэчы. Сакратарыят сацыяльнага душпастырства Карытас Калумбіі запусціў нацыянальную службу дапамогі для збору сродкаў на падтрымку дыяцэзіі парафіі. Прэзідыум калумбійскага епіскапату заклікаў суайчыннікаў у абліччы трагедыі адчуць сябе адной сям'ёй, падкрэсліўшы, што ніхто не здольны самастойна супрацьстаяць крызісу такога маштабу. Кубінская Карытас працягвае размяркоўваць гуманітарную дапамогу, якая паступае са Злучаных Штатаў Амерыкі ў краіне, дзе эканамічны крызіс ускладняе доступ многіх сем'яў да харчавання і тавараў першай неабходнасці. Біскуп дыяцэзіі Пінар дель Рыа Хуан де Дыес Эрнандес Руіс патлумачыў, што гэтая дапамога аказваецца людзям у сітуацыі крайняга крызісу з адзінай мэтай – ратаваць жыццё, змякчаць пакуты і абараняць чалавечую годнасць. Агульны гуманітарны фонд на карысць Кубы складае 100 мільёнаў долараў, з якіх 60 мільёнаў будуць размеркаваны праз мясцовую Карытас. Сродкі прызначаныя перш за ўсё для вырашэння праблем харчовай бяспекі і доступу да вады. Дапамога даходзіць да самотных пажылых людзей, цяжарных і жанчын, якія кормяць, дзяцей да 5 гадоў у асабліва цяжкім становішчы, а таксама людзей з інваліднасцю. Пакеты дапамогі ўтрымліваюць прадукты харчавання, сродкі гігіены і матэрыялы для вырашэння праблем з доступам да вады і яе захоўваннем. Біскуп прызнаў, што касцёл не можа дайсці да ўсіх, і гэта прычыняе яму боль. Напярэдадні другога чытання законапраекта аб невылечных хворых дарослых, які прадугледжвае легалізацыю дапаможнага самагубства, запланаванага ў брытанскім парламенце на сённяшні дзень, біскуп Нотынгема Патрык Маккіні звярнуўся да вернікаў з пастырскім лістом. Іерарх заклікаў звяртаць увагу не толькі на індывідуальныя просьбы людзей, якія пакутаюць, але і на шырэйшыя культурныя і сацыяльныя наступствы такой ініцыятывы. Ён падкрэсліў, што законапраект нясе рэальную пагрозу для абароны найбольш уразлівых людзей у грамадстве. Маккіні папярэдзіў, што дакумент можа даць пачатак змене парадыгмы ў тым, як грамадства разумее і цэніць святасць кожнага чалавечага жыцця. Ён нагадаў, што права на жыццё ляжыць у аснове ўсіх іншых правоў, у тым ліку права на свабоду, і прыняцце такой нормы глыбока паўплывае на самую тканіну брытанскага грамадства. У сувязі з гэтым біскуп Нотынгема заклікаў вернікаў не абмяжоўвацца адной толькі малітвай. Ён заахвоціў іх актыўна звяртацца да сваіх дэпутатаў, каб пераканаць іх у грамадскай шкодзе такой ініцыятывы.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Калі чалавек адкрыў для сябе Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго, нагадваў святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», у рамках якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы засяродзімся на пасланні святога Яна Паўла II на 14-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 1999 годзе, напярэдадні вялікага юбілею хрысціянства. Яго тэмай сталі словы, якімі Ісус выразіў фундаментальную праўду ўсёй нашай хрысціянскай веры: «Айцец любіць вас». Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат быць упэўненымі ў гэтай праўдзе, адзінай, якая здольная даць сэнс, сілу і радасць жыццю.

Папа зауважыў, што ў наш час касцёлы свету як ніколі маюць патрэбу ў місіянерах, якія ўмеюць словам і прыкладам абвяшчаць гэту фундаментальную і суцяшальную праўду, так патрэбную нашаму свету. Ён напісаў: «У касцёле і ў розных асяроддзях, дзе праходзіць ваша паўсядзённае жыццё, станьце вартымі даверу сведкамі любові айца. Рабіце яе бачнай у вашых рашэннях і паводзінах, у тым, як вы прымаеце людзей і служаце ім, у верным выкананні волі Бога і яго запаведзяў». Пантыфік адзначыў, што ўсведамленне гэтай асаблівай любові з боку Бога не можа не заахвочваць вернікаў паўстаць на шлях сапраўднага навяртання. Менавіта тэма пакаяння стала адной з галоўных у пасланні папы. Такім чынам ён хацеў, каб моладзь падрыхтавалася да вялікага юбілею хрысціянства не толькі вонкава, але таксама духоўна, каб у новае тысячагоддзе хрысціянскай веры юнакі і дзяўчаты ўвайшлі прымірэнае з Богам і прымірэнае з братамі. Пантыфік заўважыў, што ў аснове кожнага сапраўднага навяртання ляжыць позірк Бога на грэшніка. Гэта позірк, які ператвараецца ў пошук, поўны любові, у прыхільнасць аж да крыжа, у жаданне прабачэння, якое, паказваючы вінаватаму павагу і любоў, аб'ектам якой ён працягвае заставацца, аднак адкрывае яму на кантрасце тое бязладдзе, у якое гэты чалавек пагружаны, заахвочваючы яго да рашэння змяніць сваё жыццё. Папа напісаў: «Чалавек не можа жыць без любові. Ён застаецца для самаго сябе незразумелай істотай. Яго жыццё пазбаўлена сэнсу, калі яму не адкрыецца любоў, калі ён не сустрэнецца з ёю, калі не зробіць яе сваёй, калі не будзе жыва ў ёй удзельнічаць. Калі ж чалавек адкрыў для сябе і пакаштаваў Бога міласэрнасці і прабачэння, ён не можа жыць інакш, як пастаянна навяртаючыся да яго», – сцвердзіў святы айцец. Ян Павел II нагадаў, што прабачэнне даецца задарма, але чалавек закліканы адказаць на яго сур'ёзным абавязательствам абноўленага жыцця. Бог ведае, што ўсё большае праяўленне яго любові урэшце рэшт выкліча ў грэшніка агіду да граху, таму любоў Бога выяўляецца ў пастаяннай прапанове прабачэння, патлумачыў папа. Ён нагадаў у гэтым кантэксце вельмі красамоўную прыпавесць пра блуднага сына, якая адлюстроўвае гэтае няспыннае жаданне прабачэння, якое Бог мае ў адносінах да людзей. З таго моманту, як блудны сын сышоў з дому, бацька жыў у пастаяннай трывозе. Ён чакаў, спадзяваўся, углядаўся ў гарызонт. Ён паважаў свабоду свайго сына, але пакутаваў. І калі сын вырашыў вярнуцца, бацька ўбачыў яго здалёк і пайшоў яму насустрач, моцна абняў яго і поўны радасці загадаў: «Надзеньце яму пярсцёнак на руку», сімвал запавету. «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго», сімвал новага жыцця. «Надзеньце сандалі на яго ногі», сімвал вернутай годнасці. «І будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Папа нагадаў, што перад тым, як узысці да айца, Езус даверыў свайму касцёлу служэнне паяднання. Таму для атрымання Божага прабачэння недастаткова толькі ўнутранага пакаяння. Паяднанне з ім дасягаецца праз паяднанне з касцельнай супольнасцю. Менавіта таму прызнанне віны праходзіць праз канкрэтны сакраментальны жэст – пакаянне і вызнанне грахоў з намерам новага жыцця перад служыцелем касцёла. Сучасны чалавек, на жаль, чым больш губляе пачуццё граху, тым менш звяртаецца да Божага прабачэння. З гэтым звязаны многія праблемы і цяжкасці нашага часу. Таму папа напісаў: «У гэтым годзе я запрашаю вас нанова адкрыць для сябе прыгажосць і багацце ласкі сакраменту пакаяння. Уважліва перачытвайце прыпавесць пра блуднага сына, дзе падкрэсліваецца не столькі грэх, колькі пяшчота Бога і яго міласэрнасць. І слухаючы гэта Божае слова падчас малітвы і кантэмпляцыі, самі скажыце Богу: «Ты патрэбны мне, я спадзяюся на цябе, каб жыць. Ты мацнейшы за мой грэх, я веру ў тваю ўладу над маім жыццём, веру ў тваю здольнасць збавіць мяне такім, якім я ёсць зараз. Памятай пра мяне, прабач мне».
Зазірніть у середину сябе. Грех накіраваны не проста супраць закону ці маральнай нормы. Ён накіраваны супраць Бога, супраць братоў і супраць вас саміх. Станьце перад Христом, адзінародным сынам Айца і узорам для ўсіх братоў. Толькі ён адкрывае нам, якімі мы павінны быць у адносінах да Айца, да бліжняга, да грамадства, каб быць у міры з самімі сабой. Ён адкрывае нам гэта праз Евангелле, якое складае адно цэлае з Езусам Христом. Вернасць аднаму з'яўляецца мерай вернасці іншаму. З даверам прыступайце да сакраменту споведзі. Вызнаннем віны вы пакажаце, што хочаце прызнаць нявернасць і спыніць яе. Вы засведчыце патрэбу ў навяртанні і паяднанні, каб зноў знайсці супакойваючы і плённы стан дзяцей Божых у Хрысце Езусе. Вы выкажаце салідарнасць з братамі, якія таксама терпяць ад граху. Нарэшце з удзячнай душою прыміце адпушчэнне грахоў ад святара. Гэта момант, калі айцец прамаўляе над грэшнікам, што каецца слова, якое дае жыццё. «Гэты сын мой ажыў». Крыніца любові адраджае і робіць здольнымі пераадолець эгаізм і зноў любіць з яшчэ большай сілай, запэўніў папа. Пантыфік падкрэсліў, што любоў да Бога і любоў да бліжняга непарыўна звязаныя. Немагчыма шчыра любіць Бога, якога не бачыш, і пры гэтым ігнараваць брата, якога бачыш. Таму ён заклікаў маладых людзей стаць місіянерамі любові ў паўсядзённым жыцці, шанаваць сваіх бацькоў, настаўнікаў, святароў, дапамагаць бедным і маргіналізаваным людзям, змагаючыся са структурамі граху праз салідарнасць, і нарэшце прысвячаць свой час і рэсурсы справам братэрства.